mūžīgais dzinējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Tāpēc turpinu darīt, pat kad nav vizējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu sapņot, kad ir viss, ko es gribēju. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu strādāt, nebūs laika svinēt. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Lai cik reiz bailes paralizēs. Man ir tas mūžīgais dzinējs.

0: Mēs esam muzikālā apvienība Rakstu raksti. Es Kristīna Kalniņa
1: un es Mārts Kristiāns Kalniņš
0: un jūs klausāties
1: Latvijas Radio 2.

Uzliesmo un gaist.

Latviešu mūzika visu diennakti Rīgā, Kuldīgā un Rēzeknē. Latvijas Radio 2.

Labrīt, Vidzeme! Labrīt, Līgatnē, Cēsīs un Amatā! Latvijas Radio 2!

0: Nežēlīgi noziegumi, kas slēpjas aiz gadsimtu turbulencēm, juku laikiem un Latvijas veiksmes stāstiem. Mūsu vēstures vēlnogas, kas liek sagaršot cilvēku nežēlību un ieraudzīt tumšus laikmeta atspulgus. Tādus, kādus mēs visbiežāk izvēlamies nemanīt. Jauns kriminālstāstu podkāsts par Latvijas tumšākajiem augļiem – Vēlnoga. Klausies Latvijas radio mobilajā lietotnē, mājaslapā, LSMLV un populārākajās straumēšanas vietnēs.
1: Latvijas radio 2 rīt.

Latvijā ir 7 no rītā, bet Čikāgā ir 11 vakarā. Mani sauc Armands Birkens, un jūs klausaties Latvijas Radio 2. Labrīt un ar labu nakti!

to netverams un plaukstā. Tavs tuvums negaidīts un mīļš, vien miesa smarža linu svējo damā. Grims dvēselē, kur ir tik ļoti dziļš, kur ir tik ļoti tā, ka nevar pateikt, kā besamaļā vēja pieskāriens, kā gaismas gadi, asu mirklis viens, jau zvana

Russia akmens laikmetā. Šai uzplaukstošā akmens laikmetā.

Sveiki! Es esmu Andris Ābelīte, mūziķis, dziedātājs, trompetists. Un gribu novēlēt visiem Latvijas Radio 2 klausītājiem, lai vienmēr prieks sirdī un miers mājās.

0: Ar ziņām 8:00 no rīta studijā Laura Zāķe. Vašingtonā Nacionālajā alejā uzrunu ASV neatkarības 250. Gadadienā teicis ASV prezidents Donalds Trumps. Aptuveni 40 minūšu ilgajā uzrunā Trumps uzsvēra, ka ASV tuvojas zelta laikmetam, iestājās par tā dēvēto Save America likuma projektu, kura mērķis ir noteikt stingrākas prasības federālajās vēlēšanās, kā arī vairāk kārt nicināja komunismu. Trumpa uzruna sākās vēlāk nekā paredzēts, jo spēcīga negaisa draudu dēļ neatkarības dienas svinību dalībniekiem uz laiku nācās evakuēties no Nacionālās alejas. Ukrainā izvadītajā naktī veikusi triecienus vairākām apakšstacijām Krimā, radot elektroapgādes pārtraukumus Krievijas okupētajā teritorijā. Tā ziņo vietējie saziņas vietnes Telegram kanāli. Krievijā degvielas krīze mudina iedzīvotājus iegādāties Ķīnas elektroautomašīnas. Par to vēsta aģentūra Reuters. Ukrainas intensīvie triecieni Krievijas enerģētikas sot ierobežojumus lielākajā daļā Krievijas reģionu. Saskaņā ar Reuters aprēķiniem, benzīna mazumtirdzniecības cenas dažos reģionos ir sasniegušas vienu no augstākajiem līmeņiem Eiropā. Turpinā Rihards Plūme.
1: Krievijas teritorijas izmērs, skarbais klimats un ierobežotais uzlādes tīkls ir ierobežojis elektromobīļu tirgus izaugsmi Krievijā. Taču pieaugošās degvielas problēmas dažiem autovadītājiem liek tomēr apsvērt elektroauto iegādi. Piemēram, Krievijas uzņēmums N-Cars, kas specializējas Ķīnas zīmolos, pārdod 2-3 elektromobīļus dienā, vēsta Reuters. Vēl pirms dažām nedēļām mēnesī tika pārdoti 2-3 elektroauto. Tāpat iedzīvotāji arvien biežāk savās automašīnās uzstāda speciālu aprīkojumu, lai pārietu no benzīna un dīzeļdegvielas uz pieejamāku un lētāku sašķidrinātu dabas gāzi.
0: Pašmājās. Šodien ir pēdējā diena kandidātu sarakstu iesniegšanai oktobrī gaidāmajām 15. Saimas vēlēšanām. Par plāniem iesniegt kandidātu sarakstus bija paziņojuši 14 politiskie spēki, kas to arī ir izdarījuši. Kā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie dati, 15. Saimas vēlēšanās uz vienu deputāta vietu pašlaik pretendē aptuveni 14 kandidāti. Rīt Saimas namā plānota vēlēšanām reģistrēto deputātu kandidātu sarakstu numuru izloze. Un vēl šodien Straupes zirgu pasta tirdziņā notiks siera tirgus. Tajā pirmo reizi savus sierus prezentēs 11 Latvijas mazie siera ražotāji, kuri ir arī lauku ceļotāja kulinārā mantojuma maršrutā siera ceļš dalībnieki. Kopumā šajā projektā iesaistījušies aptuveni 30 siera ražotāju, lai popularizētu Latvijas saimniecībā gatavotā siera daudzveidību. Turpina Gunta Matisone.
2: 11 siera ražotāji šodien piedāvās gan govs un kazas piens sieras, un tie būs sieri, kas tapuši gan pēc receptēm, kas ģimenē pārmantotas paaudžu paaudzēs, gan iedvesmojoties no itāļu sieriem. Klāstā tiek solīta ļoti liela dažādība, sākot no svaigajiem un krēmsieriem līdz tradicionālajiem Latgales kaltētajiem pakšas sieram. Protams, siera tirgu varēs satikt pašs ražotājs un iepazīt viņu siera tapšanas stāstu no pļaus līdz galdam. Pēc Straupes siera tirgus tā dalībnieki dosies uz Mazlauru saimniecību, lai iepazītu tur esošo siera ražotni un pārunātu plānus siera pieteikšanai un nosūtīšanai uz pasaules siera konkursu. Un kā stāsta lauku ceļotājā, tad interesi par dalību šajā

0: konkursā izteikuši pat vairāki mūsu siera ražotāji.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra, atmosfēras spiediens 753 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 87%. Šodien Latvijā būs pārsvarā mākoņains un daudz vieta galvenokārt austrumu un centrālajos rajonos palaikam līs, vietām iespējams arī stipras lietus un negais. Pūtīs rietumu, ziemeļrietumu vējš 2-7 metri sekundē, negaisa laikā gaidāmas krasas vēja brāzmas līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs 17-22 grādi. Rīgā būs mākoņains, tomēr brīžiem dienā uzspīdēs saule. Vakarā gaidāms lietus un iespējams negais. Pūtīs mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra būs 20-22 grādi.
2: Latvijas radio 2.
3: 10. jūlijā Ventspils skanēs grandiozi, jo no pulkstenes 7. vakarā Reņķidārzā jau 5. Gundas krastiņa dziesmu un ziņu festivāls. Jubilejas koncertā satiksies mūziķi un Latvijas dziedošie aktieri. Andris Bērziņš, Jānis Paukštello, Mārtiņš Egliens, Anete Kursīte, Intars Rešetins, Karīna Tatārinova, Lelda Dreimane, kā arī dziedātāji Andris Baltacis, Mārtiņš Kanters, Roberts Ošiņš, Trio Oranžās un daudzi citi. Baldīsim īpašos viesus – Dainis Kuteli un Preiļu Purpura kori. Pēc koncerta balle ar grupu no Pusvārda. Gundas krastiņa dziesmu un ziņu festivāls.

0: Latvijas Radio 2 Rīts.
1: Labrīt! 1. jūlija svētdienā, datums 5. Un Jāņi jau kļuvuši par stāstiem, kurus sākam ar vārdiem, atceries kā toreiz. Nu, neskumstam gan, jo priekšā vēl visa vasara ar iespēju kaut kur aizbraukt, kaut ko ieraudzīt vai vienkārši kādu svētdienu pavadīt pilnīgā mierā. Nu, sākam ar šo, ticiet, man iepatiksies. Un lai fonā paliek Latvijas Radio 2 rīta programma, jo te pats nepieciešamākais, lai tomēr turētu roku uz dzīves pulsa. Šajā stundā par vārdu dienām paskatīsimies, ko sola laiks, atcerēsimies dažus notikumus vēsturē. Nu un, ja jums šorīt jau radies kāds vasarīgs plāns vai atklājums, rakstiet 29312222. To, ko būsiet rakstījuši, izmantosim. Studijā ir gars 8:10. Labrīt!

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: 17:08. No labrīt! Aiz loga vasara. Alūksnē 13 grādi, Ventspilī 20, Vidzemē līst, Rīgā 17 dienā. Debesis lielākoties mākoņainas, vien vietām tās skaidrosies. Galvenokārt valsts centrālajos un austrumu rajonos mākoņi atnesīs nokrišņus. Pa laikam ir gaidāms lietus, bet vietām arī pērkona negaiss ar stiprām lietus gāzēm. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no rietumiem, ziemeļrietumiem, pērkona negaiss laikā, protams, varētu kļūt arī brāzmains. Gaisa temperatūra tomēr vēl nedaudz paaugstināsies un būs robežās no 17 līdz 22 grādiem. Un Rīgā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks vakarā uzlīs, iespējams arī pērkona negaiss. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no rietumiem, ziemeļrietumiem, gaiss iesils līdz 20-22 grādiem.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: Nu tā, kalendārs ir 2026. gads, 5. jūlijas svētdiena. Šī ir gada 186. diena, līdz gada beigām 179. Saule augšā 4.35 minūtēs, rietēs 22.20, dienas ilgums 17 stundas 44 minūtes. Lecam tālāk pie vārda gaviļniekiem. Šodien to ir 4. Andžejs. Vārds radies no personu vārda Andrejs, kas tālāk no grieķu Andreos. Tur tā nozīme ir vīrišķīgs, drosmīgs. Kalendārā no 20. Gadsimta beigām reģistrēti 369. Skatāmies tālāk. Andžs. Vārds radies no personu vārda Andrejs, kā tālāk, kā tas to tikko noskaidrojam, kalendārā no 1797. Gada reģistrēti 56. Edīte. Vārds radies no angļu ed, 1901. Gada reģistrētas 2077. Un arī Esmeralda. Vārds radies no spāņu Esmeralda, kur tā nozīme ir smaragds. Kalendārā no 20. Gadsimta beigām reģistrētas 173. Tā, vārda gaviļnieks sveicām, tagad lūkosim, kas tad ir dzimis 5. jūlijā. 1853. Gadā angļu valsts vīrs Cecils Rhodes. 1889. Franču režisors Jeans Cocteau. Un arī Georges Pompidou, tas Francijas valsts un politiskais darbinieks. Amélie Mauresmo, franču tenisistēm. Hugh Lewis, rock'n'rolla mūziķis. 1876. Gadā ir dzimis skolotājs un literāts Jānis Greste. Arī šodienas jubilāri ir Ilga Kreituse. Un Anna Dribas. Dziedātāja fonoteikā ir jubilāras balsi, varēsim vērtēt tulīd dziesmā Debesis mūs savienos, kad pulkstens rāda 8.31 minūtes.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: Drīz jau 8:41 minūtē, nu tā tad ir laiks palūkoties vēsturē, kāds tad ir bijis 5. jūlijs. Nu, ienastē ar dažādiem notikumiem arī Latvijā šis tas ir noticis 1902. Gadā. Iznāk Frīdriha Venberga rediģētās Rīgas avīzes pirmais numurs, nu un tās kļūst par latviešu sabiedrības konservatīvās daļas uzskatu paudēju. 1990. Gadā divi notikumi pirmais no 5. Līdz 8. Jūlijam Latvijā notiek 20. Vispārējie latviešu dziesmu svētki. Pirmo reizi pēckara gados tajās piedalās visas pasaules latvieši. Uz svētkiem pulcējas 37 tūkstoši un vēl 3 dalībnieki. Un tas otrs notikums ir šāds, tiek atjaunota Latvijas zemnieku savienība. Pasaulē 1841. Gadā Thomas Cooks dibina pirmo ceļojumu aģentūru. 1865. Divi notikumi. Viens ir šāds. Viljams Būds dibina kristiešu misiju, kas vēlāk iegūs nosaukumu pestīšanas armija. Un otrs notikums – Anglijā stājas spēkā pasaules pirmais likums par transporta līdzekļu maksimāli atļauto braukšanas ātrumu. Gluži, cik tas liels vai mazs ir, nav teikts. 1942. Gadā vēlākais Jamesa Bonda piedzīvojuma autors Ians Flemings Kanādā ar izcilību beidz spiegu skolu. 1943. Gads, joprojām 5. jūlijs. Otrajā pasaules karā sākas Kurskas kauja, kas iegājas vēsturē kā pasaulē lielākā tanku kauja. 1954. Gadā Britu sabiedriskā raidu korporācija BBC pārraida savu pirmo jaunāko ziņu apkopojumu. 1991. Beidzoties 3 gadus ilgušajiem Trevis trūklakas atjaunošanas darbiem, Romas varas iestādes ar likumu aizliedz mest trūklakā monētas. Un 1996. Gads, tas ir tas,

vēl vairāk iemīļot melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesmā. Svētdienās, 3:00 pēcpusdienā.

0: Laika ziņas.
1: Nu, kas tad atnāks un pāries vēl? To noskaidrosim. Šodien debesis mākoņains vien vietām skaidrosies. Valsts centrālajos un austrumu rajonos mākoņi atnesīs nokrišņus. Palaikam ir gaidāms lietus, bet vietām arī pērkona negaiss ar stiprām lietus gāzēm. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no rietumiem ziemeļu rietumiem. Pērkona negaiss laikā tas kļūs brāzmains. Gaisa temperatūra būs robežās no 17 līdz 22 grādiem. Kā tad Rīgā? Arī atnāks un pāries, jo gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, vakarā uzlīs, iespējams arī pērkona negaiss. Vējš lēni līdz mēreni būtīs no rietumiem, ziemeļa rietumiem, gaiss iesils līdz 20-22 grādiem. Nu, tad jau tiešām iesils, jo pagaidām Rīgā stabili 17. Pirms gada kaut kas līdzīgs debesis aizklāja mākoņi, daudz vietu lija. Valsts lielākajā daļā naktī gaisa atzisa līdz 6-12 grādiem, dienā temperatūra nepārsniedza 20 grādus. Nolūkojamies vēsturiskos rekordos gan Rīgā, gan Latvijā. Izskatās, ka šodien pie jauniem netiksim, jo 1964. Gadā Rīgā gaisa temperatūra plus 4,4 grādi. 1987. Gadā Zosēnos gaisa temperatūra pazeminājās pat līdz plus 2,8 grādiem, un tas arī tas Latvijas rekords. Atpakaļ pie Rīgas, tad, kad bija siltāks

0: Ar ziņām 9:00 no rīta studijā Laura Zāķe. Ukraina aizvadītajā naktī veikusi triecienus vairākām apakšstacijām Krimā, radot elektroapgādes pārtraukumus Krievijas okupētajā teritorijā. Tā ziņo vietējie saziņas vietnes Telegram kanāli. Krievijas naktī uz ceturtdienu veiktajos plašajos uzbrukumos Ukrainas galvaspilsētai Kijivai bojāgājušo skaits sasniedzis 31, bet ievainoti 102 cilvēki. Par to vēsta vietējās varas iestādes. Tikai vakar atbildīgie dienesti beidza upuru meklēšanas un glābšanas darbus. Irānas galvaspilsētā Teherānā otro dienu turpinās valsts bijušā augstākā līdera Ājatolas Ali Hamenejī bēru pasākumi. Teherānā ir sapulcējušies tūkstošiem sērotāju, kas šorīt vienojās lūkšanās. Irānas varas iestādes norāda, ka nākamo dienu laikā kopumā sēru pasākumos piedalīsies aptuveni 15 miljoni cilvēku. ASV prezidents Donalds Trumps uzrunā ASV neatkarības 250. Gadadienā uzsvēra, ka ASV tuvojas zelta laikmetam, iestājās par tā dēvēto Save America likumprojektu, kura mērķis ir noteikt stingrākas prasības federālajās vēlēšanās, kā arī vairāk kārznīcināja komunismu. Pēc Trumpa uzrunas Vašingtonā pie Nacionālās alejas notika aptuveni 40 minūtes ilga svētku uguņošana. Šodien ir pēdējā diena kandidātu sarakstu iesniegšanai gaidāmajām 15. Saimas vēlēšanām. Sarakstu iesniegšana ir viena no galvenajiem priekšnosacījumiem, lai kandidāti varētu pretendēt uz ievēlēšanu Saimā. Vairāk stāsta Sandra Dieziņa.
1: Sarakstu iesniegšana sākās dažas dienas pirms Jāņiem. Kandidātu saraksti jāiesniedz Centrālajā vēlēšana komisijā klātienē Smilšu ielā 4 Rīgā vai arī attālināti, izmantojot noteiktu

lietojuma programmu. Pēc iesniegšanas Centrālā vēlēšana komisija izvērtēs sarakstu atbilstību noteikumiem un tikai pēc reģistrācijas tos iekļaus vēlēšanu procesā.

0: Līdz 12. jūlijam virs Latgales pierobežas laikā no 10. rītā līdz 8. vakarā iespējami bezpilotu lidaparātu zemie lidojumi. Gaisa spēki norāda, ka tie ir iepriekš plānoti lidojumi un iedzīvotājiem par tiem nav jāsatraucas. Un vēl sabiedrības integrācijas fonds izsludinājis projektu konkursus mazākumtautību nevalstisko organizāciju atbalstam 174 tūkstošu eiro apmērā. Konkursu mērķis ir veicināt iekļaujošu sabiedrību, starpkultūru dialogu un plašāku latviešu valodas lietojumu. Pieteikumus konkursam var iesniegt līdz 13. jūlijam. Plašāk stāsta Baiba Kušče.
1: Projektus var pieteikt divos virsienos. Pirmais ir atbalsts mazākuma tautību nevalstisko organizāciju bērnu, jauniešu un ģimeņu izglītojošiem pasākumiem. Un šai saistībā konkursā atbalstīs projektus, kas paredz izglītojošu darbnīcu, semināru, diskusiju, fórumu un citu līdzīgu iniciatīvu organizēšanu. Otrais virziens ir atbalsts mazākuma tautību nevalstisko organizāciju pamatdarbības nodrošināšanai. Un tas ir paredzēts organizāciju kapacitātes stiprināšanai, biedru un brīvprātīgo iesaistē, pētniecībai un cibinājumi, kas aizvadītos 3 gadus līdz projekta iesniegšanai nepārtraukti darbojas mazākuma tautību jomā.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 17 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 755 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 84%. Šodien Latvijā būs pārsvarā mākoņains. Daudz viet, galvenokārt austrumu un centrālajos rajonos pa laikam līs, vietām iespējams arī stipras lietus un negaiss. Pūtīs arī rāzmas līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs 17-22 grādi. Rīgā brīžiem uzspīdēs saule, tomēr pārsvarā būs mākoņains un vakarā gaidāms lietus un iespējams negaiss. Pūtīs mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
2: Latvijas radio 2.

0: Latvijas Radio 2 Rīts.
1: Labrīt! Nu, ja iepriekšējā stundā jūs modinājām ar laika prognozu un kalendāra dziesmām, un tad sāksim krāt pēc tam lasīt jūsu ziņas 2931-2222. Nu, piemēram, kurš auglis dārzenis šobrīd ir pirmajā vietā, jo zemenes savu sezonu pamazām nodod citiem, ķirši kļūst arvien drosmīgāki, un iespējams kāds sāks lielīties ar pirmajiem gurķiem un tamātiem no paša dārza. Ja jums ir vasarīgs novērojums, rakstiet 2931-2222. 5. jūlija svētdiena, 9:09. Studijā Edgars.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskopā.
1: Jām sešām zodiaka zīmēm.
0: Auns.
1: Notikumi var ievirzīties negaidītā, neparastā, bet pozitīvā gultnē. Esiet iecietīgs.
0: Vērsis.
1: Būs īstenojama šķietami fantastiska ideja. Iespējams patīkams pārsteigums.
0: Dvīņi.
1: Izmantojiet liederīgi paaugstināto enerģiju labadiena celtniecības sākšanai.
0: Vēzis.
1: Bet jums labadiena finansu darījumiem. Bez īpašām pūlēm kļūsiet par līderi.
0: Lauva.
1: Paveiciet darbu, kam jau ilgāku laiku nepapriecināt iemīļoto personu ar kādas labas izklaides apmeklējumu.
2: Ar latviešu mūziku uz laimīgo zemi.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: Nu, vispār jau var jau darīt, kā lasa migas dziesmā tika dziedāts, bet var arī ievērot zvaigžņu padomus. Kādi tad tie atlikušajām zodiaka zīmēm?
0: Svari!
1: Vēl pie dienu veselības veicināšanas pasākumiem baudiet silta ūdens procedūras.
0: Skorpions!
1: Bērna optimisms darīs priecīgus arī jūs. Ir visi priekšnoteikumi, lai jūs gūtu panākumus.
0: Strēlnieks!
1: Tiecieties ar draugiem, atjaunojiet kādas pabalējušas attiecības.
0: Mežāzis!
1: Pratīsiet pārliecināt sarunu partneri par savu taisnību, tomēr neesiet pārlieku prasīgs.
0: Ūdensvīrs!
1: Runājiet ar bērniem par ētikas un morāles problēmām.
0: Zivis!
1: Varbūt interesantas tikšanās. Spīdēsiet ar savu asprātību un šarmu.
2: Latvijas Radio 2 Rīts.

0: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji! Labvēlīgu rītu jums novēlu Normunds Jakušanoks.
1: 9:28, labrīt! Un kamēr labvēlīgais tips mūs vizinās ar tramvaju, padomājiet, vai nav kas, ko uzrakstīt mums. Numurs 2931-2222. Pēc divām dziesmām lasīsim.

No Jurģa visiem sveiciens skaistajā lietainajā rītiņā. Novēl jauku dienu, veselību visiem, visiem arī tiem, kas tālumā. Paldies! Labrīt, mums topā Meža zemenes vakar salasījām 18 litrus, tā raksta Ruslando. Nu, kārtīga lasīts ir gana daudz. Vai Lapčēnoks vēl neskanēja šajā stundā? Neskanēja gan, bet skanēs. Tā, kas vēl? Gurķus no dobes ēdu jau nedēļu, jauku dienu, Lilī no dobeles. Nu, ja tā ir siltumnīca, tad neskaitās, jo domāju par ārā ražu. Bet iespējams, kaut kur jau ir. Te jau arī raksta, labrīt, ir jau savi gurķi un tamāti, Anda no Alūksnes. Nu, domāju, tomēr tā ir siltumnīca. Labrīt, ģibuļu pagastā pasakains rīts, lai arī jums pasakaina diena. Labrītiņ, zied liepas. Šodien iešu lasīt tējai Pērkonas kanāla malā. Tāda arī

0: Kas notiek?
1: 9.50. Nu gan saskrējušas ziņas par to, kas jau izaudzis, bet ne tikai. Man liepa zied dažādos laikos no agrajām tēja jau maisiņos, vēlā liepa vēl pumpuros. Ķirši lēnām sāks ārtoties līdz ar to strazdi biežāk viesi. Gatavojas arī dārzā venes ērkšķogas upenes. Prieks dzirdēt. Labrīt, jau paspējām ezerā noķert līdaciņas, izcept. Arī tad gailinītes un meža zemenes tika salasītas. Tik lietus līst un līst aglonas pusē. Nu nekas atnāks un pāries, kaut kad jau. Ēdu jau gurķus otro nedēļu, augu uz balkona ne siltumnīcā jauku dienu. Nu, balkons jau tāda pussiltumnīca jau ir. Labdien, manā dārzā burkāni zirnīši, agrās upenes, drīz būs kabacītis. Lai jums jauka dieniņa, Sandra. Nu, dzirdot vārdu kabacītis, dažs labs tāds saspringst. Zinām jau ar to kalvci. Visiem tiek. Sveiciens no Murjāņiem. Gurķi uz atvērta tipa balkona. Pirms aptuveni nedēļas sāku ēst mazie tomātiņi, gan vēl jāuzgaida jauku dienu. Šeidere, riktīgi naktī.

nolija. Šāda informācija. Tad pirmie gurķi no lauka jau galdā. Naktī pagalmā briežmāma dancināja trīs savas atvases eži ar baudu apēd kaķu barību. Jēnotiņš notiesājas kaķiem domātos mazos asarīšu pēc vakara zvejas. Mums jautri, lai visiem tā raksta Guntra. Un jā, mēs novērtējām tiešām jums jauki. Labrīt, sveiciens no Ungārijas, kur šodien noslēdzas Eiropas apvidus lokšaušanas čempionāts. Latvijas lokšāvēji ir izcīnījuši, nu te ir nopietni, 3 zelta un 2 bronzas medaļas. Latvijas Rādio 2 mūzika mūs ir iedvesmojusi visu šo laiku. Paldies jums! Nu, sumināti, nu malači un arī bilde ir pielikta klāt ar zvaigžņoto komandu. Tā tik turēt. Paldies! No šo stundu mēs noslēdzām ar divām dziesmām. Tev jābūt tur, tā lauku muzikanti un mīļā miera labad. Tas no Crazy Dolls.

0: Ar ziņām 10:00 no rīta studijā Laura Zāķe. Aizvadītajā naktī Krievija uzbrukusi Ukrainai ar 4 raķetēm un 125 dažādu tipu droniem. Ukrainas gaisa spēki norāda, ka pretgaisa aizsardzība notrieca vai neitralizēja 3 raķetes un 112 dronus. Savukārt vēl viena raķete mērķi nesasniedza. 4 droni trāpījuši 3 apkaimēs, bet vēl 8 apkaimēs postījumus nodarīja notriekto dronu atlūzas. Krievijas naktī uz ceturtdienu veiktajos plašajos uzbrukumos Ukrainas galvaspilsētai Kīvai bojā gājušo skaits sasniedzis 31, bet ievainoti 102 cilvēki. Par to vēsta vietējās varas iestādes. Tikai vakar atbildīgie dienestī beidza upuru meklēšanas un glābšanas darbus. Šīnas par to vēsta aģentūra Reuters. Ukrainas intensīvie triecieni Krievijas enerģētikas infrastruktūrai pēdējās nedēļās ir samazinājuši benzīna un dīzeļdegvielas piegādes, izraisot ierobežojumus lielākajā daļā Krievijas reģionu. Saskaņā ar Reuters aprēķiniem, benzīna mazumtirdzniecības cenas dažos reģionos ir sasniegušas vienu no augstākajiem līmeņiem Eiropā. Turpina Rihards Plūme.
1: Krievijas teritorijas izmērs, skarbais klimats un ierobežotais uzlādes tīkls ir ierobežojis elektromobīļu tirgus izaugsmi Krievijā. Taču pieaugošās degvielas problēmas dažiem autovadītājiem liek tomēr apsvērt elektroauto iegādi. Piemēram, Krievijas uzņēmums N-Cars, kas specializējas Ķīnas zīmolos, pārdod 2 līdz 3 elektromobīļu.

0: Viļus dienā vēstu Reuters vēl pirms dažām nedēļām mēnesī tika pārdoti 2 līdz 3 elektroauto. Tāpat iedzīvotāji arvien biežāk savās automašīnās uzstāda speciālu aprīkojumu, lai pārietu no benzīna un dīzeļdegvielas uz pieejamāku un lētāku sašķidrinātu dabas gāzi.
1: Valdība nākamnedēļ slēgtā sēdē skatīs Satversmes aizsardzības biroja sagatavoto

0: ar Valsts drošības dienestu un militārās izlūkošanas un drošības dienestu. Uz tās pamata pēc tam tiek sagatavota un valdībā apstiprināta nacionālās drošības koncepcija. Valsts apdraudējuma analīze tiek sagatavota reizi 4 gados un tās saturs nav publiski izpaužams, jo tajā iekļauta klasificēta informācija. Līdz 12. jūlijam virs Latgales pierobežas laikā no 10. rītā līdz 8. vakarā iespējami bezpilotu lidaparātu zemie lidojumi. Gaisa spēki norāda, ka tie ir iepriekš plānoti lidojumi un iedzīvotājiem par tiem nav jāsatraucas. Un vēl šodien Straupes zirgu pasta tirdziņā notiks siera tirgus. Tajā pirmo reizi savus sierus prezentēs 11 Latvijas mazie siera ražotāji, kuri ir arī lauku ceļotāja kulinārā mantojuma maršruta siera ceļš dalībnieki. Kopumā šajā projektā iesaistījušies aptuveni 30 siera ražotāju, lai popularizētu Latvijas saimniecībā gatavotā siera daudzveidību. Turpina Gunta Matisone.
1: 11 siera ražotāji šodien piedāvās gan govs un kazas piens sieras, un tie būs sieri, kas tapuši gan pēc receptēm, kas ģimenē pārmantotas paaudžu paaudzēs, gan iedvesmojoties no itāļu sieriem. Klāstā tiek solīta ļoti liela dažādība, sākot no svaigajiem un krēmsieriem līdz tradicionālajiem Latgales kaltētajiem pakšu sieram. Protams, siera tirgu varēs satikt pašs ražotājs un iepazīt viņu siera tapšanas stāstu no pļaus līdz galdam. Pēc Straupes siera tirgus tā dalībnieki dosies uz Mazlauru saimniecību, lai iepazītu tur esošo siera ražotni un pārunātu plānus siera pieteikšanai un nosūtīšanai uz pasaules siera konkursu. Un kā stāsta lauku ceļotājā, tad interesi par dalību šajā konkursā izteikuši pat vairāk mūsu siera ražotāji.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 18 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 755 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 74%. Šodien Latvijā būs pārsvarā mākoņains un daudz vieta galvenokārt austrumu un centrālajos rajonos palaikam līs, vietām iespējams arī stipras lietus un negais. Pūtīs rietu brāzmas līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs 17-22 grādi. Rīgā vakarā gaidāms lietus un iespējams negais un gaisa temperatūra dienā ap 20 grādiem.
2: Latvijas radio 2. Imantdienām 50. 25. jūlijā 2020. Cēsu pils parka estrādē svinēsim leģendāro Imantdienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menoets, Olga Rejecka, Uģis Roze, Aivars Gudrais, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kamera orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imantdienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds.

0: Latvijas Radio 2 rīts.
1: Labrīt! Trešā rīta programmas stunda jau klāt, un tajā gandrīz tikai un vienīgi par dungošanu. Pēc divām dziesmām meklēsim rīta galveno, tādēļ, ja galvā kāda jau skan, paturiet to nekur nelaidiet. Pēc brīža tā var kļūt par visas Latvijas svētdienas melodiju un pierakstiet numuru, lai tas ar kur neaizskrien. 293-1-22-22. Ir 5. jūlijas svētdiena. 10 minūtes. Studijā Edgars.

0: rīta dziesmu spēlē.
1: Nu ko, vasara pašā plaukumā. Un ir laiks mūsu rīta dziesmas spēlēji. Šoreiz aicinu padomāt par dziesmu, kuru vislabāk garšo pēc jūlija. Nu tieši tā, garšo. Jo dažām dziesmām ir, piemēram, zēmeņu garša, citām tikko pļauta zāles smarža, vēl citas atgādina garus vakarus vai ceļu uz jūru. Nu tad atcerieties pareizo dziesmas un izpildītāju nosaukumu un sūtiet uz numuru 2931. 2-2-2-2. Jauki būs, ja stāstīsiet, kāpēc tieši šī un ne cita. Tad lasīsim jūsu ziņas, izvēlēsimies trīs finālistes, atskaņosim fragmentus un kopīgi balsosim, tā arī nokļūsim līdz tai svētdienas rīta dziesmai. 2-9-3-1-2-2-2-2. 10-18 minūtes, sākam!

0: Rīta dziesmu spēlē.
1: 10:31. Paldies visiem, kuri aktīvi ieteica savus variantus šī rīta dziesmu spēlēji. Nu, palūkosim, kāda tā tie bija. Dzintars Čīča, tu esi vasarā. Šī dziesma garšo pēc vasaras. Tālūk. Un atkal durvis vaļā, tu raidz roze, jo šodien man jubilēja 50. Daudz laimes tad. Labdien, bērnībā dzirdēta dziesma ar tekstu. Es satikos ar meitini no Slokas, pēc lielups tās maržoja, naftā bītēja rokas. Tikai neatceros ne nosaukumu, ne izpildītāja Linda. Linda, tas ir Roberts Gobziņš. Grupa Jumprava, peldētājs, izvēlos šo dziesmu. Lai cik tālu tu peldētu, tāpat visu okeānu nepārpeldēs. Jauka lietai, nu saulēņ šo dienu bez lietas nekur. Kurzemes pusē nav bijis kopš vakara.

Zemļauks Eolika. Ai, vasara! Lauku muzikanti, arī šāds ieteikums. Lauku muzikanti gan iepriekšējās stundas izskaņā ar citu dziesmu. Liepa zied un smaržo kā trākas imantam skrastiņam bija dziesma tev. Tur par liepām tak. Aha, Eolika lielā zivļoti piestāv jūlijam, domā Kaspars. Tad varētu būt jūlijam piemērots liepziedu medus, staburaks. Paldies! Šokolādes saldējums prāta vētra, tāpēc, ka saldējums vienmēr asociējas ar dzimšanas dienu, kas ir jūlijā. Šādi par jūliju garšu tiešām uzreiz prātā nāk zemiņu lauks Eolika. Agate raksta un iesaka lieta tāda, ka šo dziesmu mēs aizvadītajā nedēļā dziesmu kaujā likām iekšā. Neatceros, nospēlējām tad beigās vai ne, iespējams, ka jā. Grupas Staburaks varētu uzzinām un jauka dziesma, arī liepas jau zied, kaija. Anna Dribas, tikai tu! Šo dziesmu šodien vajag noklausīties, jūs jau zināt kādēļ. Šī dziesma man atsauc asmiņā arī to, kā jūs jau teicāt, garā ceļa mērošanu uz jūru ar divritenī. Nu, Anna Dribas skanēja, kā mēs sveicām jubilāri, jā, jubilāru stundā. Ar citu dziesmu gan, protams, ķiršu garša jūlijam, prāta vētras izpildījumā par ķiršiem tavos matos. Mēs sauliratos iejūksim tieši vasarai, vēl jau tikai ieskrējusies, tāpēc šī dziesma dar Ingrīda tā domā. Labprāt dzirdētu dziesmu, ko izpilda Elizabete Gaile, dziesma Mieriela. Un tad šāda rīta kafija, Inters Busulis, jo tas dod lielāku prieku vasaras lietainajā laikā. Vecmama Olga iesaka. Visiem paldies! Esmu trīs izvēlējies.

0: skumš un vientulīgs. Mani draugi tagad sēdēs
1: Jumprava peldētājs.

0: Lūk, šādas trīs dziesmas tad arī cīnīsies šajā rītā, un tikai jūs noteiksiet, kuru no tām mēs tad sauksim par to galveno. Numurs 2931222. Tas arī balsojumam. Rakstiet tikai dziesmas kārtas numuru. Bet tikai vien tā. Pirmā mums ir Imants Krastiņš Tev, otrā Jumprava peldētājs, trešā Dzintars Čīča, Tu esi vasarā. Balsojumam jums 6 minūtes, 8 sekundes sākam.
1: Latvijas Radio 2.

0: Rīta dziesmu spēlē.
1: 10:42 minūtēs tas ir noticis, man ir zināma rīta dziesma. Tūlīt arī teikšu jums, kāda tā ir un kopā klausīsimies. Es atskaitīju 62 balsis, tika jau visām trim, gan Imantams Krastiņām dziesmai tev, gan arī Jumpravas peldētājam un arī Dzintara Čīča, tu esi vasarā dabūja savas balsis. Klausāmies gan tikai vienu un tā ir šī.
0: Rīta dziesma.
1: Imants Krastiņš tev.
2: Liepas satūst, lapās apklust vēji, savāc gurdus, zāli liep mās.

Tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepa uz sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepa uz sirds svētdienās 11:00 no rīta Latvijas Radio 2.

0: Retro presse.
1: Šajā brīdī 10:51 minūte. Nu tad lūkojamies 1936. Gadā izdotajā laikrakstā jaunākās ziņas. Raksts ar nosaukumu Plaša zemeņu propagandas izstāde, toreiz arī populārs vārds. Rīgas Jūrmalas gruntnieka biedrība 4. Un 5. Jūlijā Dubultu ģimnāzijas telpās rīko Plaša zemeņu ogu un to pārstrādājumu propagandas izstādi. Tad būs redzamas arī dažādas augļu sulas un dārzāji. Izstādes svinīgai atklāšanai sekos svētku koncerts. Izstādēja savus ražojumus jau pietiekušas 58 firmas no Rīgas, Jūrmalas un pat attālākiem provinces novadiem. Rakstu atrada Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālajā kolekcijā periodika LV. Tā, rīta daļu Latvijas Radio 2 Vilnī. Slēdzam ciet, tā ir izskanējusi, bet kas tad tālāk? No 11. Ziņas tad raidījums ķepa uz sirds, no 12. Būs dzirdama Normunda Zuša balss. Bet manējā, Edgara, jau vairs nē. Jaukas jums dienas līdz nākamajai tikšanās reizei atā.
0: No muzikālās bankas seifa.

0: Ar ziņām 11. studijā Laura Zaķe. Aizvadītajā naktī Krievija uzbruka Ukrainai ar 4 raķetēm un 125 dažādu tipu droniem. Ukrainas gaisa spēki norāda, ka pret gaisa aizsardzība notrieca vai neutralizēja 3 raķetes un 112 dronus. Savukārt vēl viena raķete mērķi nesasniedza. 4 droni trāpīja 3 apkaimēs, bet vēl 8 apkaimēs postījumus nodarīja notriekto dronu atlūzas. Ukrainā izvadītajā naktī veica triecienus vairākām apakšstacijām Krimā, radot elektroapgādes pārtraukumus Krievijas okupētajā teritorijā. Tā ziņo vietējie saziņas vietnes Telegram kanāli. Valdība nākamnedēļ lems par 1,7 miljonu eiro pārdalīšanu iekšlietu ministrijai, lai sektu izdevumus par pastiprinātās robeža apsardzības režīma nodrošināšanu Baltkrievijas pierobežā. Latvija jau vairākus gadus ir spiesta novirzīt miljoniem eiro Baltkrievijas un Krievijas radītajam nelegālās migrācijas spiedienam uz Latvijas-Baltkrievijas robežas. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti vairāk nekā 7 tūkstoši cilvēku, un valdība līdz šī gada beigām ir pagarinājusi pastiprinātās robeža apsardzības režīmu Baltkrievijas pierobežā. Sabiedrības integrācijas fonds izsludinājis projektu konkursus mazākumtautību nevalstisko organizāciju atbalstam 174 tūkstošu eiro apmērā. Konkursu mērķis ir veicināt iekļaujošu sabiedrību, starpkultūru dialogu un plašāku latviešu valodas lietojumu. Pieteikumus konkursam var iesniegt līdz 13. jūlijam. Plašāk stāsta Baiba Kušķe.
1: Projektus var pieteikt divos virsienos. Pirmais ir atbalsts mazākumu tautību nevalstisko organizāciju bērnu, jauniešu un ģimeņu izglītojošiem pasākumiem. Un šai saistībā konkursā atbalstīs projektus, kas paredz izglītojošu darbnīcu, semināru, diskusiju, fórumu un citu līdzīgu iniciatīvu organizēšanu. Otrais virziens ir atbalsts mazākumu tautību nevalstisko organizāciju pamatdarbības nodrošināšanai. Un tas ir paredzēts organizāciju kapacitātes stiprināšanai, biedru un brīvprātīgo iesaistē, pētniecībai un citām līdzīgām aktivitātēm. Projektu pieteikumus var iesniegt Latvijā reģistrētas biedrības un nodibinājumi, kas aizvadītos 3 gadus līdz projekta iesniegšanai nepārtraukti darbojas mazākumu tautību jomā.
0: Šodien Augšdaugavas novada Bebrenē noslēdzas šīs vasardienas trenčos sāksies nākamais saiets. Šogad saieta tēma ir es, un tā motivē vairāk mīlēt sevi un vairot savu pašapziņu. Vienlaikus 3x3 ir par latviskuma un kopības izjūtu, ko var saņemt uz nedēļu satiekoties dažādām paaudzēm. 3x3 saiets Bebrenē pulcē 479 dalībniekus un tālākie ceļu mērojuši no Ķīnas. Stāsta saieta rīkotāja, laikraksta Kurzemnieks galvenā redaktore Daiga Bitiniece.
2: Bebrene ir viens no lielākajiem 3x3 saietiem, kādu Latvijā līdz šim ir bijuši. 162 ir pirmoreiz, kas nekad nav bijuši 3x3. Un tiem parasti priekšroka uzreiz tiek automatiski uzņemti. Un par ārzemēm runājot, ir no 11 valstīm. Visvairāk ir no ASV, no Zviedrijas, Īrijas, un tad ir arī no Norvēģijas, Turcijas, Austrijas, Slovenijas, Ķīnas, Jaunzēlandes un Skotijas. Saiet patiesībā latvisko tradīciju kopšana un uzturēšana un latvisko vērtību apzināšana.
0: Un vēl Latvijas pilīs un muižās vēl šodien turpināsies vēsturisko parku un dārzu dienām veltīti pasākumi. Apmeklētāji varēs piedalīties ekskursijās un radošajās darbnīcās, kā arī baudīt koncertus un citas aktivitātes. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 18 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 752 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 75%. Šodien Latvijā būs pārsvarā mākoņains un daudz vieta galvenokārt austrumu un centrālajos rajonos pa laikam līs. Vietām iespējams arī stipras lietus un negais. Pūtīs rietumu ziemeļrietumu vējš 2-7 metri sekundē. Negaisa laikā gaidāmas krāsas vēja brāzmas ar ātrumu līdz 15 metriem sekundē, bet gaisa temperatūra valstī šodien būs no 17 līdz 22 grādiem.
3: Latvijas radio 2. neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio
4: mūsu pašiem labākajiem draugiem. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Tetereva fonds.

0: Ir svētdiena, ir Latvijas Radio 2 ētrā laiks raidījumam Ķepa uz sirds. Esiet laipni aicināti klausīties, mani sauc Magnus Eriņš.
1: Labdien, labrīt visiem, mani sauc Inesa Krēcberga.
0: Un šodien mēs runāsim par čūskām. Daudziem iedomājieties, čūska joprojām šķiet biedējošs un noslēpumains dzīvnieks, taču arvien vairāk cilvēku izvēlas tieši pitonus, boā čūskas un citas par saviem mājas mīluļiem.
1: Kas cilvēkus piesaista šajos klusajos un neparastajos dzīvniekos? Kā izskatās ikdiena mājās, kur līdzās kaķim vai sunim dzīvo arī

0: Ķerpa uz sirds, diskutē.
1: Mēs tiekamies dienā, kad Lejnieku ģimene ir ģimenes pieaugums. Kā tad tas izskatās un kāpēc jūs esat tik priecīgi šodien? Pastāstiet arī mūsu klausītājiem.
2: Jā, nu, kā es esmu vienmēr teikami tieši tas pats, to es esmu visu laiku teikusi, ka nu, ar vienu nebija pietiekoši, ņēmām otru, ņēmām trešo. Nu, tad lielais prieks šobrīd ir par ceturto bērniņu mūsu ģimenē.
3: Tad šobrīd jums ir četras čūskas, kas dzīvo jūsu mājās. Pastāstiet par katru no čūskām, kādas tās ir, kā tās sauc un visu informāciju, ko vien varat sniegt.
4: Tad pirmā, ko paņemām, bija Brazīlijas varavīksnes boa. Tā bija, nu, ja godīgi mēs sakam, ka mēs ņem pitonu, bet mums ieteica šo, jo viņa bija, kā teikt, interesantāka. Nu, mums patīk interesanti dzīvnieki un pirmo

0: Atspīdums sanāk no čūskas zviņām. Es tieši tagad esmu atvēris vaļā bildi, lai cilvēki arī, kas mūs klausās, ierakstēt šobrīd varavīksnes, Brazīlijas varavīksnes boā, jūs būsiet pārsteigt, cik skaista tā čūska ir.
1: Tieši tā, un ka paņēmām, bija arī izaicinājums, jo tā bija viena no sarežģītākajām čūskām, ko turēt mājās, jo viņai tās prasības, kas ir, ir sarežģītākas nekā pitoniem vai citām čūska sugām. Tad pēc laika izdomājam to, kad viena ir pa īsu, kā tā teikt, ne?
2: Ar vienu ne?

0: Meklējām, kādas ir tās iespējas un speciāli sūtījām tieši un gaidījām, kad piedzims tāds, kā mēs gribam.
1: Tas tad būtu tāds baltais ar dzeltenīgu rakstu?
0: Nē, mums ir pilnīgi, pilnīgi balts ar tādu raibu. Es aizmirsu, kā viņam tas morfs saucās.
2: Viņš tāk ir balts ar brūnu un dzeltenu un melnu tādiem tā kā rakstainis.
1: Okay. Čūska numur 3?
2: Čūska numur 3 bija kukrūzas zeltis.
1: O, o.
2: Jā, mūsu audzētājs bieletis iekšā īsu video savā Facebook rīlā. Un mūs uzrunāja tas ļoti dīvainais skats viņai. Viņai bija ļoti izbalvīts acis un ļoti, ļoti interesanti arī, kad viņa izauga. Viņa tāda pilnīgi balta ar tādiem pleķīšiem, kas izstāst pēc popkorna tām sēkliņām.
0: Nu, es gribu teikt, viņa vairāk izstāst tā kā ar garšvielām apbērta. Jo tas ir tas raksts, kas ir, ja kukurūzas zābūt tāds balts ar tādiem raibumiņiem virsū. Ļoti, ļoti skaisti viņa izstāst. Bet jā, viņa kā mazulis, viņa izstāst tā, kā

0: Ejās tur fonā reica. Sievas vecāki.
1: Man uzreiz viss teica, viss, kad var braukt ciemos, manai ģimenei visiem nenormāli patīk. Viss man omīt sēdē jau ar čūsku ap kaklu, mamma sēž ap čūsku ap kaklu, māsa.
2: Vai tas tev ir tagad, vai tu no paša sākuma?
1: Jā, jā, uzreiz jā, bija ļoti bija liela interese dot tik rokās, dot tik paņurcīt, gribu papajāt.
2: Tikai Kaspara ģimenei tā kā, izstumtos, jā, uztvēr.
0: Tas bija un istabā, kad iegāja. Mēs jau teicām, tas otrā istabā, tur durvis cieti, viss kārtībā, siena pa vidu, un tad viņa novērnājās bika, bet istabā iegājas līdz šim vēl nav, ja nemaldos.
3: Un cik ilgs laiks jau ir pagājis, kopš viņa nav spērus vēl attiecīgajā čūska istabā?
0: Gads?
1: Nu, vairāk kā gads.
0: Jā.
1: Jā.
0: Tas bija kopš pirmās čūskas paņemam, kopš divi.
3: Tad gada laikā jums ir jau četras.
0: Jau četras, jā. Tagad gaidam.
1: Piekto,
0: bet tā bravo, bija pēdējā.
3: Bravo.
2: Turpināsim mūsu spraigo sarunu par čūskām pēc neliela brītiņa. Palieciet kopā ar mums, ķepa uz sirds. Tiešām palieciet ar mums, nenobīstieties jau no čūskām.
3: Par ādi jau neiekodīs, ja?

0: čūskām. Ka, nu, trīs čūskām tagad ceturtā tikko pievienojusies, ka nu, viena priecīgāka, viena sociālāka varbūt, viena varbūt bišķi dusmīgāka kā citas, kā ir, ko esat pamanījuši, ko esat redzējuši par to.
1: Jā, nu laikam visvieglāk būtu salīdzināt, tā kā pirmās divas, viņas tādas mazliet lielākas mums šobrīd ir, un tad Didi, tā kas boā. Nu, tā ir vienkārši vissociālākā būtne, kas var būt. Nu, tā kā citiem ir kaķītis, kuram vienmēr vajag būt visa ballītes vidū, nu, tad mums arī tā Didi tāda ir. Viņai kā tikai par rokām paņemties, viņa vispār nebaidās, viņa dod bučiņas, viņa ar to mēlīt nāk un tur čubinās tev. Viņa nu, neraujās kaut kādā kamolā un visu laiku ir šausmīgi aktīva un kā tikai ņemties. Dexis, kā mēs sakam, ir mums riktīgs bailulis atkal pitons. Viņš, jā, viņš, lai viņš iekustētos, viņam ir vajadzīgs diezgan pailgs laiks, savu kaut kādu pusstundu, varbūt reizēm, kad viņš tā ot, nu, no sava kamoliņa sāk tīties ārā un iekustās, un tad jau arī it kā viss aiziet. Bet sākumā jau, protams, visi tie dzīvnieki ir diezgan bailīgi, tāpēc ar viņu, un tad arī viss...
0: Socializācija pēc būtības
1: jā,
0: un
1: jā.
0: Radināšana pie cilvēka pieskārienu. Nu, bet tad labi, domājot par, piemēram, par, nu, par rītdienu. Kāda būs rītdiena čūsku saimnieku mājās? Izstāstiet, kāda izskatās tipiska diena pie jums?
1: Sāksim, ko mēs sākam darīt no rīta? Nu, no rīta pamostamies, skatāmies, vai visi rādītāji ir normās, tātad mitrums, siltums, vai, nu, ja ar aci var redzēt, vai nav kaut kur, nu, izmantot tualetīte, kā saka. Ja viss ir kārtībā, tad lai viņus vienkārši dzīvo, mēs pa dienu viņus ļoti daudz neaiztiekam, vairāk tas pārsvarā ir uz vakarpusi. Uz vakarpusi, jā, tad mēs viņus ņemam ārā, nu, rupi sakot, pusstundu, stundu katru pamīļojam, pačubinam, pastaigājam pa dzīvokli, parādam viņām, nezinu, kādu palmu, kādu palodzi, kaut ko, lai viņām ir arī tā interesantāk, lai viņiem nav visu laiku tā, ka tu sēdi tikai savā terārijā un neko citu neredzi. Un jā.
0: Uz parku jūs neiet pastaigās ar čūsku?
1: Vēl nē. Mēs gaidām, kad mazliet paaugsies, un tad mēs viņus droši vien kādreiz izvedīsim ārā.
0: Tas būtu, kā tas izskatītos? Tā kā pavadā iemauktiņos čūska vai?
1: Nē, viņi nu, droši vien sākotnēji būs ar visu kastīti kaut kādu jānes ārā. Nu, tā kā vienkārši speciāli sataisīt plasmas kaster, lai ir ventilācija, lai ir tur nu, kaut kāds dvielīts apakšā vai plediņš varbūt vai kaut kā. Iznes ārā un tad uzmanīgi izceļ un palaiž zālītē.
2: Bet par to ikdienu runājot, vai ir kādi drošības nosacījumi noteikumi, kas jāievēro tomēr? Nu, droši vien būrim jābūt ir izvērtam, kas tur ir varbūt tās ar kaut kādu to klimata kontroli, vai ir kaut kas tāds, kas obligāti? Zināt, kā pirms pacelšanās lidmašīnā jāķeksē visi drošības rādītāji, jums ir kaut kas līdzīgs saistībā ar čūskām?
3: Noteikti, jā. Obligātā prasība terārijiem ir, lai būtu slēdzams terārijs, jo čūskas ir...
2: Viņas varētu muķēt kaut
3: viņas,
2: kā?
3: Viņas ļoti gudras, viņas, kā mēs sakam, izbēgšanas meisteri. Tāpēc durim jābūt obligāti slēgtām, nevar būt vienkārši kaut kas pārīdz pāri, gan jau viss būs kārtībā. Kas mums ir divas atslēgas, skatās durvīs un tur izbēgt ir neiespējami. Obligātais ir termostats arī, kas regulē temperatūru siltajā pusē, jo terārijā ir augstā puse un siltā puse, un čūskas paši par sevi regulē sev temperatūru. Ka gribas augstāk, tad aiz augstajā galā, ka gribas sasildīties, tad viņas pasildās tajā siltajā galā. Un termostats ir tā ierīce, kas to karsēšanas, kā sanāk, to
1: sildelementu.
3: Sildelementu, jā, pareizi. Regulē, lai uzturētu to konstatot temperatūru, kāda ir iesatīta iekšā darbā esmu. Sasmidzina terārijas, lai tas mitruma līmenis turās, kāds vajadzīgs ir, un to paši arī vakarā. Tā kā divreiz dienā mēs smidzinam, lai mitruma līmenis būtu pareizs, lai viņam būtu labi, nu, elpošanas tas gaiss un vide būtu pareiza.
2: Cik bieži jābaro čūskas un ko viņas ēd un cik bieži? Un tas jau varbūt tās jautājums, pirms kāds varbūt vēlas čūsku, varbūt jāsaprot vispirms, vai viņš spējas barot, jo barošana ir specifiska.
1: Jā, baro ar pelītēm.
3: Protams,
1: nu, žurkas arī ir opcija, bet tas jau, nu, žurkas parasti dota, kad lielākām tādām čūskām, kas ir pavisam lielie pitoni un tam līdzīgi. Mēs šobrīd pieturamies pie pelītēm, nu, tad attiecīgi, ja mums mazā...
0: Cik gramu pelītēm?
1: Sākot no 1 grama, šobrīd mums lielākās ir, ja nemaldos, 15 grami.
3: Jā.
1: Kaut kas tāds apmēram. Nu, viņas speciālā veikalā pārdod, viņas ir saldēti, mazi, kā saka, peļu bērniņi un tas, un tad attiecīgi pēc čūskas

0: Izmēru skatās, kāds izmērs viņai ir nepieciešams, un tad baro. Mazulīšus var barot apmēram reizi 5 dienās līdz 7 dienās, nu, un tad attiecīgi, nu, laikam ejot uz priekšu reizi nedēļā, reizi 10 dienās, un tad, kad jau lielas ir, tad jau reizēm varbūt reizi mēnesī, ja vien čūska neizdomā pieteikt bada streiku uz dažiem mēnešiem. Tāda opcija arī pastāv.
1: Labu apetīti visiem tiem, kas šajā brīdī iestiprinās. Jā, visu to labāko, visu to skaistāko. Tagad laiks mazliet atvilkt elpu, mēs pēc brīža turpinām tālāk raidījumu ķepu uz sirds.

0: Visur kopā ķepus sirds.
1: Šo radio pārēd, protams, varēsiet dzirdēt visās populārākajās straumēšanas vietnēs podkāstu formākā arī mūsu mājaslapā www.ķepussirds.lv arhīvu sadaļā.
2: Šodien mēs runājam par čūskām un pie mums studijā ir ģimene, kuru mājās čūskas kļūšas par pilntiesīgiem ģimenes locekļiem. Un turpinot mūsu sarunu par specifisko barošanu, nu jā, vai tas nebija tāds, kā ir latviski deal breakers, vai es nezinu, kā var pateikt, nu vai tas nebija tāds moments, vai mēs spēsim to darīt, jo tomēr tā barošana ir specifiska un ne visiem.
3: Es uzreiz varu pateikt, ka paldies Dievam, ka ir opcija saldētas un jau iemidzinātas tās pelītes. Ja būtu jādod dzīvbarība, manā gadījumā tā būtu ļoti liela problēma. Jo es esmu tik nenormāli liels tas dzīvnieku mīlis, ka man katra dzīva radība, nu es nevarētu to pelīti nobeigt vai skatīties uz to. Nu nē, nē. Man tāpēc labi, ka ir beigts un es varu beigt to arī iedot un visiem viss ir labi.
0: Ķepa uz sirds noskaidro.
1: Vai jums ir bijuši kādi negaidīti piedzīvojumi ar čūskām? Nu, izbēgus čūska, tas varētu būt tā

0: stereotipiskā, kas jautājums, ko jums vajadzētu. Nu, kādreiz ir izbēgus no terārīčos, nezinu, ir ielīdus jums tur atvilknē vai kā citādāk. Varbūt ir kādi citi piedzīvojumi, varbūt jūs kaķis grib ar jūsu čūskām spēlēties. Jo zinu to, ka kaķim reakcija ātrāk kā čūskai, un kaķiem čūskas patīk.
1: Jā,
2: šo jautājumu es ļoti bieži dzirdu darbā, vai čūska kādreiz izbēgus un ko darīt izbēgas. Es vienmēr saku, nu, nē, un neizbēgs arī, jo mēs esam apzinīgi saimnieki. Mēs neļaujam vienkārši viņām kaut kur šļūkāt apkārt par dzīvokli, viņām ir savas mājas, un mēs rokās ņemam tikai tāpēc, lai pieredinātu un iekārtu uzticību, un tie mūsu ģimenes locekļi. Bet, nu, vienreiz gan mēs šausmīgi nobijāmies, mēs nebijām mājās, mums terārijā stāvēja galskaus, nu, dekorācija, un arī, kur čūskas dažreiz tur ielien, paguļu un lien ārā, un atnācam mājās, un meklējam Didi, nav nekur. Izrādījām visu terāriju tukšu, nu nav, nekur nav ierakusies, nekas tāds, un nevar būt tā, ka mēs neaizslēdzām cietiņu, un tak, nu, nereāli. Un kaut ko pacelājām, viņa cik viņa tur grāmi bija diezgan maz. Un tas galvskaus, kas bija, kas stāvēja, ka viņa varēja ielīst iekšā, bija bīki smagāks likās. Tu paskatījāmies, jā, tā laimīgi iekšā sēdē, skaties mums un ārā es nelīdīšu. Tad mēs gīzes sirdē aizgājām, jā, domājam, ka mazums kaut kādā mistiskā veidā tomēr kaut kur tika ārā, bet...
0: David Blaine veidā, jā.
1: Bet, nu, jautājums, vai tomēr, nu, jūs viņu tur sameklējāt un, jā, viņi saka, ārā nelīdīs. Kā jums liekas, vai jūsu čūskas spēja atpazīt jūs kā savus saimniekus? Zinātne saka, ka īsti čūska neatpazīst, viņas it kā redz tos cilvēkus kā siltuma objektus pēc tā infrasarkanā stara, kas ir. Kāds jums viedoklis?
3: Noteikti atpazīst. Bet tas arī ir tieši pateicoties tam, kad tu to čūsku socializē, tu viņu ņem rokā, tu ar viņu strādā un viņa iepazīst tavu smaržu, teiksim tā. Un tad jau viņam, nu, vienkārši pēc smaržas arī atpazīst, jo jā, mēs dodam kādam citam, un mēs redzam, ka tā čūska mazliet varbūt nemierīgāk uzvedās vai mēģina tā kā aizbēgt no tā cilvēka. Nu, paņemam mēs rokās, viņa atkal ir pilnīgi mierīga, viss ir forši un nekādu problēmu nav.
1: Pēc smaržas tātad, jā?
2: Jā, tieši tā.
1: Bet pirms mēs aiziesim atkal mazā pauzītē, tomēr jautājums, kādas ir lielākās kļūdas, ko pieļauj iesācēji čūsku turētāji, un varbūt neiesācēji. Tas, kas rada to briesmīgo sajūtu, kas redzamas daudzās mājās, ka tās čūskas tiek turētas tās mazās, nu, negribas teikt netīrās, bet nu ne īsti tīrās kastītēs, un nu, priekš kam tev to čūsku vajag, ja viņi tur tādā kastē vienkārši tev tur plauktā stāv. Nu, tas, man liekas, ir vienmēr tāds šokējošs moments, ko jūs esat novērojuši.
2: Nu, diemžēl es piekritīšu, jā, ka čūskas nevajadzētu turēt tiem, kas paņēmušas tikai tāpēc, lai dabūtu savu kaut kādu statusu vai es nezinu, atpazīstamību, tā kā, o, pasties man mājās čūska, bet man pa viņu pilnīgi vienalga. Tā čūska tikai viņam tikai, nezinu, apģērba gabals, ko viņš lapojās un izrādās, nu, tas ir galīgi garām. Ja to dzīvnieku ņem, tīpaši viņš tik ilgi arī dzīvo, nu, tur ir ļoti jāiespringst un jāskatās, ko darīt. Un lielākās kļūdas, principā, nu, es teiktu, temperatūras pārsvarā. Tur jāzina, katrai sugai ir specifikas prasības par temperatūrām. Mitrums arī, bet nav tik obligāti, tik svarīgs, bet, nu, svarīgs tā kā tā viņš arī ir. Jāskatās čūsku veselību vai, kad nomet tādu vai visa āda ir nomesta, tas ir obligāti, jo, ja paliek pāri. Pēcjādas gabalu viņu nospēlstot asins riti un radīt problēmas nākamās. Ja ir par mitru, arī var rasties cits problēmas, ka tur zvīņu iekaisumi un tādas lietas. Tā kā tām visām lietām ir ļoti skrupulozi jāpieiet. Un arī tā pati barošana. Nedrīkst te pārbarot ne mazā, nu, ne arī turēt padāviņas. Un to visu var ļoti, ja tad veids izpēti un ja tiešām interesē tas, ko tu dari, nav problēmu to atrast.
1: Nu, reši tāds īstais brīdis nelielai pauzītei, palieciet kopā ar ķepa uz sirds, tiksimies pēc brītiņa.

0: taukt.
1: Tu esi mans draugs, ķepus sirds.
2: Mēs turpinām tālāk pārraidi ķepus sirds šeit Latvijas Radio 2 ētrā par čūskām vien runājam pie mums Lēnieku ģimene ciemos Dita, Brauna Lēnieks un Kaspars Lēnieks un viņiem ir četras čūskas, iedomājieties. Man par jūsu stilu jautājums, jūs savā garderobē arī iekļaujat kādu čūsku rakstu? Leggingos, piemēram, Dita, varbūt?
3: Nē, nav vēl līdz šim, nē. Nekas tāds, kas iekrist sirdī vai patiktos, nav nē.
4: Viņai plānā vienīgais ir, mums mājās ir nomestās ādas no visām mūsu čūskām, un to viņa plāno kaut kādā brīdī integrēt. Jā, nagos.
2: O!
4: Manikīra.
3: Esmu dzirdējis, ka cilvēki tā darot, kaut kur biju sen apakaļ redzējusi arī internetā kaut kādas bildes, ka jā, ja ir ļoti izteikts tas ādas rakstiņš, tad viņu var uz nagiem smuki augšpusē uzlikt, un tad tev ir tas čūskas efektiņš tā kā.
5: Nu labi, bet mēs te bišķiņi sākām runāt par to čūska turēšanu. Es domāju, tiem, kas varbūt klausās un tomēr ir aizdomājušies, ka varbūt tā čūska būtu tāds labs mīlulītis. Tomēr, kādas ir tās biežākās veselības problēmas, ar kurām var nākties sastapties čūsku saimniekiem un otrs, cik viegli ir atrast vispār veterinārstu? Sāksim ar tām veselības problēmām. Mēs jau iezīmējam jau to, ka ja tā āda nenonāk īsti, ja ir problēmas ar to siltumu regulāciju, kas ir numur 2, kas vēl var notikt?
3: Elpošanas problēmas. Ir jāskatās arī diezgan svarīgi, lai ir pareizs, kā saka, tas substrāts nopirkts, jo, redz, čūskām ir toksiski, ja nemaldos, visas kuikoki, priedes, egles, ciedras, tas vispār ir gandrīz nāvējoši. Un es pēc tās šobrīd veiklā redzēju, kad es skatos, ir uz pakas čūskas simbols virsū un ir tas substrāts. Un rakstīts, ka tur ir priede.
4: It kā viņi ir apstrādāti pareizi, bet mazums tāpatās.
3: Bet labāk tomēr tas kokos, un tad arī atšķirība tam kokosam no tām priedēm un visiem citiem ir, tad viņiem nav putekļu. Un čūskai tieši, kā viņai deguntiņš, mazmazītiņš, maza nāsiņa, un tā mēlīte šaudās, un ja viņai ir šausmīga putekļains, zemjains, smilšains, tas terārijs, tas var radīt tur tās elpošanas problēmas. Un tad ir zāles un varbūt arī letāli.
2: Bet ja es pareizi saprotu, jūs čūskas nav indīgas, vai ne?
3: Nē.
4: Tas ir jautājums, ko es katru reizi dzirdu pirmais, ka tu mājās jūs, vai viņš indīgas? Nu, nē.
3: Nē.
2: Tīri, lai mēs visi esam
4: skatībā,
2: uz vienas lapas.
4: Protams. Ir cilvēki, kas tur indīgas čūskas, ja nemaldos ārzemēs, Latvijā, es nezinu, vai tas atļauts, bet atkal, tas tāds triki gadījums, jo tu viņām īsti ņemties nevari. Nu, dzīvnieki ir dzīvnieki, viņi neprinzēja.
3: Jā, tas būs dzīvnieks, kas tiešām sēdēs tikai terārijā un viss, un tu viņu jau paņemt rokā nevar, jo nu viens kodiens, un tad tu vēl aizies pie dieviem, un dieviņi.
5: Par to slimošanu es gribēju tomēr vēl atbildēt. Kā ir ar to avetārs, cik viegli ir atrast vispār Latvijā?
3: Nu, Latvijā man liekas, ka ir diezgan sarežģīti, un es šobrīd zinu tikai vienu.
5: Pirms cilvēki ņem čūskas, viņiem jādomā, cik tālu būs tas vetārs. Un jautājums, vai jūs esat saskārušies ar to, ka ļoti daudz vetārs Latvijā nemaz nezin daudz ko par čūskām? Un ko jūs ieteikt cilvēkiem, tad ir jāmeklē tās, kas specializējas tieši uz tiem mazajiem dzīvniekiem?
3: Nu, droši
4: vien, tā, jo tas ir specifisks radījums.
3: Uz parasto vetklīniku diez vai būs jēga čūska aizvest, jo tāpat tās viņi pateiks, mēs neko nevaram darīt, mēs neko nezinām. Tā kā noteikti sākumā ir jāizpēta, kur ir tas kāds ārsts, kas ir lietas kursā par čūskām. Un, ja pieņemsim, vienīgais ārsts ir Rīgā, pieņemsim, un tu dzīvo Daugavpilī, cik reāli tev būs izbraukāt to visu, ja būs kāda problēma. Nu, tas ir diezgan tāds, vērā ņemams fakts.
4: Jā, un diemžēl lielākā trauma, ko čūskas var saņemt, ir atkal, ja cilvēki nav veikuši izpēti kārtīgi un nopirkuši termostatu. Jo, ja nopēc to sildāmo elementu, kas ir paklājiņš, iesprod iekšā, viņš visu laiku vienkārši svilinās. Viņš neatsisīs vispār. Un tā temperatūra augs, un čūska dabūt apdegums. Tā kā termostats ir obligāti. Labāk, piemēram, ir nelikt neko, ja pagamās termostata nav. Pirms vispār likt kaut ko, jo apdedzināts rētas, tas ir šausmīgi.
5: Tas izklausās briesmīgi.
2: Ir bijis kāds emocionāli vērtīgs brīdis jūs pieredzējāt čūskām, ko pašu varat atzīmēt priekš sevis, ka šis man mainīja kaut kā labākas kļūt. Nu, relatīvi, nezinu, emocionāls brīdis tāds, kas ir tāds, šo es atcerēšos uz visu dzīvi un tur čūska centrā.
4: Es teiktu, ka vakardiena, kad

0: atradām mājās Dekstera brālīti un savedām kopā terārijā, ka viņi iepazinās. Abi stāvējām uz adatām un skatījāmies, kas nu būs. Nu, vai tur nebūs kaut kādas problēmas, nekā tā. Bet viss super, viss labi sagāja un abi tur priecīgi dzīvo kopā.
1: Tur ir jāpievērš uzmanība šādā te veidā saliekot divus īpatņus kopā vienā terārijā. Var rasties arī problēmas?
2: O, jā. Var būt problēmas. Jā, lielākā lieta ir, kad noteikti jāskatās, lai tās čūskas ir plus mīnus vienāda izmēra, vienāda vecuma. Jo, ja pieņemsim, ot viens pitons ir jau pieaudzis liels, un tu viņam tagad pieliks klāt kaut kādu mazulīti, nu visticamāk, ka viņš to mazulīti nobeigs. Nu, tā kā viņiem tiem izmēriem jābūt ir vienādiem. Jā, nu problēmas var būt arī, ja liek puiku vai meiteni kopā, jāliek tomēr divu puikas kopā vai divas meitenes kopā, bet nu, tā kā dažādas tos dzimumus labāk, ka nē, jo tad tur kaut kādas vēl, ja vēl mazums trīs saliek kopā, tad tur baigās konkurences var būt un problēmas. Bet jā, ir dzirdēts arī to, ka viņi var sastresoties, viņi var pieteikt bada streiku, viņi var gan jau ka pakauties. Es gan īsti nezinu, kā tā kaušanās notiekās, bet tā varot būt. Un tāpēc jau mēs uz tiem nažiem sēdējām, ka mēs likām kopā, mēs jau nezinājām, vai tur tulītās neies visu pa gaisu.
3: Kā vispār atšķirt, nošķirt jā, divas čūskas, kad sākas kautiņš.
2: Es arī uztraucos, ko tagad darīt, kā tu viņas atpīsi vaļā.
0: Nu jā, un katējas savus raksturs arī. Bet vienīgais, kas obligāti ir, ja divas čūskas tur kopā, barošana ir obligāti atsevišķi. Jo, nu, dabā jau tā ir, ka tu cīnies pa barību.
3: Pie bļodas nav draugu, jā?
0: Jā, tieši tā.
4: Tu pazīsti kādu īpašu dzīvnieku draugu?
5: Tavs kaimiņš vai kolēģis palīdz nelaimē nonākušiem suņiem un kaķiem?
4: Varbūt kāds suns vai kaķis izmainīs tavu pašu dzīvi?
5: Raksti mums, un mēs pastāstīsim šo sirsnīgo stāstu pārējiem klausītājiem.
4: Iedrošināsim arī citus izdarīt kādu labu darbu.
5: Gaidām jūsu vēstuli uz info@ķepavussirds.lv.
3: Tomēr jautājums tāds, vai čūskas ir mainījušas jūsu to ikdienas ritmu vai dzīvesveidu tādā ziņā, ka varbūt jūs kaut ko esat paši mainījušies, nu nezinu, kaut kādu disciplinētāk vai sevi vai partneri atraduši vai atklājuši kaut kādu niansi, ko tās čūskas spējušas iemācīt? Varbūt viens par otru varat pateikt.
0: Noteikti disciplīna, jā. Tā kā mājās ir tikai kaķis, kurš prasa savu. Nu, kaķi ir vieglāk, kaķi un suņi, tas nav tik traki sarežģīti un arī to dzīvi padarīja interesantāk, jo mums čūskām nebija nekāds sakars pirms tam, un mēs daudz neko paņem nezinājām arī. Un katai atkal ir savas prasības, vispārējās lietas, un tad mēs ļoti, ļoti daudz arī veicām izpēti un mācījāmies, viens otru atbalstījām, un sieva smaida. Un
3: kļuvām arī tā kā tuvāk,
0: jā. Ir bijuši strīdi, kaut kādas greizsirdības vienam uz otru un tādas lietas, bet jā, tas mūs
3: par ko,
0: satuvināja.
3: Par to, kura čūska vairāk mīl?
2: Jā.
0: Vai kurš ilgāk turēs rokā, tā ir, es arī gribu, nē, tu man atņēmi un tādas lietas.
2: Nu, tas jau bija vairāk pašā sākumā, kad arī divi ir tik šausmīgi iedegušies, ka gribas to čūsku paņurcīt pa to roku, un tad tāds sākumā jau nevar pārdozēt to ņurcīšanu, kā saka. Un tad 5 minūtes viens patur, tas, dod man, nē, es vēl gribu, un tad tur abi divi sēž un glūna viens uz otru šķību acis, tāds, tagad mana kārta, nē, tagad mana, un nu tur, bet tas bija pats sākums, un, protams, tagad tas viss liekas nenormāli smieklīgi.
0: Nu jā, ja pielaic roku, viņa aizrāpos tavas rokas, a, tu man atņēmi, ko tu dari? Jā, nu, tas, bet, kā es teicu, jā, tas mūs tā kā satuvināja un disciplināja vairāk arī, un lika mīlēt visas dzīvniekus vēl vairāk, jo tā negatīvisms, kas nāk no čūsku nīdēja pasaules, ir diezgan liels. Un tāpēc arī mēs katējies, kad satiekam kādu, kam čūsku liekas pretīgas vai šausmīgas vai tā tālāk, mēs cenšamies viņu izglītot. Protams, ja ir fobija, tur neko nepateiks. Nu, baila, tur viss kārtībā. Nienas mēs neiesam uzbāties. Nē, paturi salauzis savus bailes, viss būs kārtībā. Bet izglītot mēs cenšamies, jā, un arī sievai tredos bieži raksta, prasa jautājumus un pa čūskām un turēšanu tādām lietām, kas ir ļoti apsveicami, ka cilvēki tiešām arī tā kā iziet vairāk ārā, nevis vienkārši sēž savā mazajā burbulī un, nu, jā, domā, ka visi zina.
1: Vai jūs esat jau izkristalizējuši savā dzīvē tās īpašības, kas ir svarīgas, kurām būtu jāpiemīt cilvēkam, kurš vēlas turēt čūskas vai čūsku?
2: Nu, droši vien jau kaut kādam, nu, pirmām kārtām saprātam jābūt, bet noteikti es domāju, ka ir jābūt arī pišķi mierīgam, Kaut gan to grūti pateikt, jo redz, mēs ap divi ar Kasparu esam tādi cilvēki pa gaisu vienmēr bijuši, tādi visur skriet, ņemties, darīt,

0: Un čūskas ir tās, kas mūs bišķi piezemēja.
1: Liek tā kā piezemēt,
0: jā,
1: liek būt
0: mierīga. Jā, piezemēties, jo tomēr tā atbildība ir liela, un tu gribi tam zvēram to dot to pašu labāko, un tad tev tomēr ir mazliet sevi jāpamaina un jāpaliek bišķi mierīgākam, saprātīgākam, apzinīgākam, un tas noteikti nav slikti, es tā domāju, jo jā, nu ja mēs pirms tam varējām pieņemsim nedēļu, davai spontānā ideja braucam prom no mājas, nu tagad tāda spontāna ideja vairs nepastāv, jo tev tiešām tad ir jāatrod cilvēks, kurš tev pieskatīs tos zvērs, kuram nebūs bail.
1: Bet ko jūs darat, jums tāds cilvēks ir, jūs neesat bijuši vēl atvaļinājumā
0: apšalā? Paldies Dievam, mir, man ir gan kaimiņien, kurai čūskas patīk, un tagad man arī māsa blakām dzīvo, kurai čūskas patīk,
2: tā kā Sievas, tur vispār. Mamīte arī vienmēr priecīgas.
0: Jā, mums jau ir sarunāts, ka ja kas tad Mamīte brauks dzīvot pie mums dzīvoklī, barot kaķi un mīļo čūskas, tā kā vispār nekāda problēma nav.
3: Perfekti. Jums ir sagājis
1: ļoti. Tikai vīra māti vajadzētu vēl tā kā pierunāt, ne?
2: Jā, baby steps.
3: Tur ir patiesībā viens labs veids, kā to dabūt gatavu. 2000 gadu senā pagātnē grieķu mitoloģijā sakņojas čūska un farmācija. Nu, mūsdienās taču esat redzējuši aptiekās zīmī, čūska aptinusies ap kausu, kāpēc tā čūska, jo senie grieķi uzskatīja, ka metot ādu atzimšanu no jauna notiek, un tas tā kā uz labās. Tā kā var pamēģināt arī no šitādas prizmas pieiet un paskatīties, varbūt palīdzēs tavai mammai.
1: Ko jūs ieteiktu cilvēkam, kurš tieši šobrīd klausās un šaubās, bet nu tomēr tā kā plāno iegādāties savu pirmo čūsku? Kādi būtu varbūt ieteikumi? Vai to darīt rudenī, pavasarī vai gada laikam nav nekāda nozīme? Vai ir nozīme tam, vai tu plāno būt atvaļinājumā un būt uz vietas? Kam vispār, nu, kāds varbūt būtu jums tas padoms, ko jūs labprāt būtu zinājuši, pirms jūs paņēmāt savu pirmo čūsku?
2: Jā, labs jautājums. Es īsti teiktu, kad tā ir tā problēma Latvijā terārija. Latvijai pieejama terārija, bet pārsvarā viņa stikla. Stiklis nav tā kā slikts, bet viņš nav labs. Viņš netur tik labi mitrumu un siltumu, līdz to ir sarežģītāk tā turēšana. Un terārijus mēs tad pasūtījām arī no Polijas. Mēs gaidām divus, kas aizņem ļoti ilgu laiku, bet tie ir daudz labāki un tas arī būs, ka viņi būs pieaugusi palielam visam mūžam.
0: Nu, es teiktu, ka droši vien ir jāizvērtē un jāsaprot arī, kādu gluži tu to zvēru gribi, jo ir tās sugas, kas ir super aktīvas, ir tādas, kas ir ļoti mierīgas, ir tādas, kas vairāk elastīgākas uz cilvēkiem, kas nu, pieradīs ātrāk, ir tādas, nu, kas ir mežonīgākas. Nu, attiecīgi, jā, nu, kāpēc populārākais ir karaliskais pitons, tāpēc, ka viņš izmērā nav super liels, viņš ir mierīgs, kā saka, tāds resns tupenītis, un ar viņu ir šausmīgi viegli un elementāri.
3: Tā ir.
0: Un jā, un tad, nu, tā sanāk, jo viņš ir tāds īss un tups. Tups tāds, resns tāds.
1: Bet varbūt te būtu vietā pateikt tomēr, cik tas ir svarīgi ņemt no atbildīga audzētāja, un ka tomēr arī saprast arī visu dokumentāciju un tās nu, atļaujas saņemšanas. Kāds ir tas ceļš, varbūt tās īsi var izstāstīt?
2: Dokumentācija ir obligāta. Cik es zinu, mados Polijā bija gadījums, kad vienam vīrietim bija krimināla lieta ir tā, ka viņam bija mājās laikam divas vai trīs čūskas, kas nebija pieģistrētas. Līdz to tā bija nelegāla turēšana un draudēja milzīgs sots un krimināla lieta. Tas pats arī Latvijā ir obligāti.
0: Nu, es nezinu, Latvijā ir krimināla nu, likums uzreiz,
2: dokumenti bet obligāti jābūt sakārtotiem, tā patās
0: arī. Protams, jebkuram saprātīgam cilvēkam jāsaprot to, ka dokumenti ir jāsakārto, un tas process noteikti nav nekas šausmīgs sarežģīts. Tas viss tiek nokārtots mēnešu laikā, kad tu iesniedz tos dokumentus, tas ir vai nu PVD vai dabas aizsardzības pārvalde, atkarībā no tā, kāda ir tava suga tai čūskai. Un visa tā informācija ir diezgan labi atrodama, saprotama, un vienmēr jau, protams, varu uzsvanīt uz attiecīgo iestādi un pajautāt, kas un kā.
2: Un es ieteiktu arī, ja kādam tiešām interesi par čūskām un vēlas paņemt čūsku, paprasiet kādam, kam čūskas reāli ir un kādu laiku, tai pateiks vairāk informāciju par viņām un tā tālāk, jo, kā mēs pēc tam runājam arī to, ka internetā ir daudz sādu nepatiesu informāciju un daudz stereotipu vai neprecīzu informāciju. Nav tā, ka tur viss ir slikti, nepareizi, bet ir lietas, kas tiešām, ka tur aizspiedumi vai mīti, kuri tiek mūsdienās, diemžēl, bet tā ir salausti, jā. Un arī vecie mīti, kad čūskām vajadzīja tā gaismas, tās spuldzes, tās sarkanās un visas tās lietas, ko zināt, es pierādīju, ka viņam to nevajag. Un tas bija bieži vien īpat sliktāk arī. Tā kā viss iet uz priekšu, arī viss tā attīstās un tas viss iet laikam līdzi.
3: Nu, labi, noslēdzot mūsu sarunu, tu jau, kas par ierunājies par mītiem, varbūt

0: vēl iespēju kādu vienu lielu sabiedrībā izplatītu mītu par čūskām izkliedēt, kāds tas būtu un kāpēc?
1: Tas būtu tāds. Šitos parasti dzird visvairāk. Ir tas mīts vai joks, pat nezinu, kā viņu pareizāk nosaukt, kad, ja tu paņem čūsku gultā blakām sev, viņi tev sāk mērīt, viņa mēra laiku, kad tev apēdīs. Bet čūskas cilvēku apēst par laimi nevar, vismaz pieaugušu, jo mums ķermeņu uzbūvi traucē, un ka viņas šļūkā blakām, viņas vienkārši turās klāt pie tā, ko viņa pazīst, lai arī nu, viss būtu kārtībā. Tas mīts ir viens no tiem.
2: Nu, pitons, jā, ka viņš nemēra cilvēku, lai apēst.
1: Jā, tā, jā, jā, čūska, jā. Ka tas ir nu,
0: folklore, tā ir absolūti mīti.
3: Tā ir, nu, es, nu tā, tas ir, jā, tas ir populārākais, nu, daudz ir dzirdēts, jā, kad cik reizes viņi ir tev mēģinājis nožņaukt, vai viņi tevi žņauks, vai viņi tagad mani žņauks, vai vēl, nu, nē, nu, viņa vispār nekad nežņaudz. Nu, tā, ka nekad viņa tikai pieturās, un tas arī ir viss, nu, viņas neko nedara. Jā, viņa mērķis nav nobeigt cilvēku, noteikti, ka nē, jo mēs, kā cilvēki pieauguši, esam viņam kā milzīgs kaut cilvis, viņām ir vienkārši bail visu laiku no mums. Viņas vienkārši pierod pie tā, ka mēs tur esam aprodaru un zin, kas būtu saimnieks, bet viņa nekad nemēģinās nu, tev speciāli uzbrukt, speciāli ēst, žņaukt vai kaut kādas tādas lietas darīt, nu, nekad.
1: Un arī viņas koš, tad, kad vairs nav varianta, ka viņas tik ļoti nobijušās, kad pēdējais variants, kas kos viņām ir arsenālā, un te viņas mēģina iekost, bet mūsu gadījumā tā vēl nav gadījies arī.
2: Bet, nu, skatoties jūsu mirdzošajās acīs, kad jūs stāstat par čūskām, tomēr gribu pajautāt, vai četras čūskas jūsu ģimenē ir limits, jeb kāds būtu jūs tas ideālais ģimenes brokastu rīts, nu, piemēram, pēc gadiem pieciem, kas būtu jums tā ideālā pasaule? Cik tur ir čūskas, un tā vai jūs tā ir māja kāda, vai tur jau ir konteiners jau?
3: Mēs jau vienmēr smējamies. Šobrīd mums ir uzlikta latiņa 5 čūskas, mēs piekto
2: gadā?
3: Gaidam.
2: Nē, nu šobrīd tā sanāk.
3: 5 mēs, piekto mēs gaidam, kad piedzims un būs piedāvājumā. Un, bet nu, mēs jau smējoties vienmēr runājam. Nu, šobrīd mēs dzīvoklī dzīvojam, nu, un tev tur tā vieta ir tik, cik tev viņa ir. Nu, ja mēs tiksim pie mājas, tad es pieļauju domu, ka būs viena ļoti kārtīga liela istaba, kur būs visas 4 sienas ar terārijiem un gan jau, ka būs kaut kas vairāk.
2: Nu, galvenais, ka patīk čūskas visiem ģimenē, un man liekas, tas ir pats galvenais, izvēloties ģimenes mīli. Lai kāds tas arī būtu galvenais, lai visiem deg sirds labā nozīmē.
0: Tieši tā. Jā, paldies, Mīļš. Es ticu, ka varenajiem divānu komentētājiem ekspertiem šis ļoti nāk par labu un cilvēkiem iespējams nākamreiz, kad būs kaut kas jāievēmj internetā par čūskām, varbūt viņi negribēs to darīt, noklausoties šo pārraidi. Paldies jums abiem
2: tāds
0: diviem.
2: Tāds strikts šodien.
0: Nu, tāda viņi mums te ir. Paldies jums abiem diviem par to, ka atradāt laiku paviesoties pie mums un kliedēt bažas mītus un salauz stereotipus par čūskām. Liels paldies mūsu viesiem, Ditai Braunai Leiniecei. Paldies, ka bija šeit pie mums ķepā uz sirds.
3: Paldies, ka uzņēmāt.
0: Un arī Kasparam Leiniekam. Paldies, Kaspar.
1: Paldies, uzņēmāt. Pošu jums dienu.
4: Murrāģam ķepā uz sirds.
0: Ziniet kā, TV raidījums ķepa uz sirds ir devies vasaras atvaļinājumā līdz pat rudenim, bet radio ētrā mēs tiekamies ar jums nemainīgi katru svētdienu 11. No rīta šeit Latvijas radio 2 ētrā.
2: Mēs arī gaidām jūsu jautājumus, ierosinājumus, idejas raidījumam rakstiet mums info@ķepa uz sirds.lv. Bet šajā raidījumā tas ir arī viss. Mani sauc Inese Krēcberga.
0: Mani sauc Magnus Eriņš.
2: Raidījumu veidoja neatkarīgo producentu kompānija Summer Studio. Visu labu.
0: Atā.
5: Tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepa uz sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepa uz sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio 2.

Nu, ko, mīļie Latvijas Radio 2 klausītāji, ļoti gribas ticēt, ka viss ir tieši tā, kā jūs vēlaties, tieši tā, kā tu vēlies, grupa Prāta Vētra šīs stundas sākumā. 3 minūtes pāri 12. 5. jūlijs. Vasara pilnā plaukumā, nu, jāsaka arī, ka vasara drīz jau tā kā viducītī būs, nu, vispats pēc tā kalendāru spriežot, bet, nu, tas jau noteikti neko sliktu mums nedara, jo katrs mēs spējam, ja spējam, protams, izbaudīt jebkuru mirkli, tad neatkarīgi no gada laika vienmēr esam pozitīvi un labi noskaņoti sevišķi kopā ar Latvijas Radio 2. Svētdiena un dienas mūzikas programma ir sākusi savu skanējumu. Šeit studijā Normunds Zušs un Kallaš. 3 stundas dienas mūzikas programmā būšu kopā ar jums, kur mēs pagūsim gan sveicināt novadus, gan nākamajā stundā paspēsim sazvanīties un sveikt jums mīļus un dārgus cilvēkus, kā arī svētdienās. Nu, man liekas, tāds īpašs brīdis ir stunda no 14, jo tad mēs klausāmies tieši jūsu izvēlētas dziesmas un jūsu izvēlētu mūziku. Lai jauka, skaista un sirsnīga šī diena. Un, protams, arī muzikāla. Kā jau allaž. Un, jā, tūdaļ jau dodamies arī ar skatienu jaunumos, mūzikas jaunumos. Un, lūk, mūzikis Dons.

Izdot ilgi gaidīto studijas albumu ar nosaukumu Tuvums, pirmā daļa. Kas ir līdz šim personiskākais ieraksts viņa daļradē? Līdz ar albumu iznākšanu pie klausītājiem nonāk arī tā pavadošais singls Sidra balss. Albums tapis vairāku mēnešu garumā Latvijā, Vācijā un Anglijā sadarbojoties ar producentiem un autoriem. Dažādiem. Bet šobrīd mums ir tā iespēja arī dzirdēt šo, nu, jāsaka, mums vismaz pieejamo jaunāko ieskaņojumu, bet jauno tikko nesen svaigi izdotā albuma Tuvums. Dons un Sidra balss, lai jauka diena mums visiem!

0: 12.15 minūtes. 5. jūlijas dienas mūzikas programma šeit Latvijas Radio 2 ētrā un laiks sveicināt arī visus novadus.
1: Labdien, Latgale! Latvijas Radio 2!
0: Labdien, Latgale, šajā vasarīgajā dienā un Tihovskiju ģimene.
2: Tā manā

0: Labdien, Vidzemē! Latvijas Radio 2!
1: Labdien, Vidzemē! Un grupa Afeceļš zemenīgākajā laikā ar zemenēm.

0: Labdien, Zemgale! Latvijas Radio 2!
1: Un visbeidzot sveicieni arī Zemgalei, Lauris Reiniks un Lilija. Tev šodien vienalga!

0: Diena alga, ja līst lietus, tad tik un tā spēja izbaudīt vasaru. Ceru, ka nav viena alga, kur tu šobrīd atrodies, jo blakus tev ir Latvijas Radio 2, un tad jau viss ir kārtībā. Dienas mūzikas programma 5. jūlijā svētdienā turpina savu skanējumu, un tūdaļ atkal jau pie jaunumiem.
1: Latvijas Radio 2 dienā.
0: Dienas mūzikas programma studijā Normunds Zušs un lūk jaunumi mūzikā. Tie, kas nu, šīs nedēļas laikā ir parādījušies starp citu. Dziedātājs Kaspars Markševits klausītājiem nodot savu jaunāko singlu ar nosaukumu Nemanot. Emocionālu un pārdomu pilnu dziesmu par dzīves mirkļiem, kas paiet nemanot par laiku, kas maina cilvēkus un par vērtībām, kuras bieži apzināmies tikai atskatoties. Dziesma Nemanot aicina apstāties un novērtēt to, kas ikdienas steigā bieži paliek nepamanīts. Tuvību, atmiņas, ģimeni un kopā būšanu. Tā ir personiska un emocionāli piesātināta kompozīcija, kurā ik viens var atrast arī daļu no sava dzīves stāsta. Dziesmas mūzikas autors ir Reinis Krūziņš, teksta autors Sando Krūklis, bet mūzikas producēšanu uzņēmies ir Gints Stankevičs. Kā arī šai dziesmai interneta vidē ir meklējams videoklips, kurš tika filmēts Kaspara Dvīna vadībā. Kaspars Markševits un Nemanot – jaunākais ieskaņojums no mākslinieka.

Muzikāla apvienība Eridānā. Laimes brīdis tūksnesī. 12:41 minūtē. Un šobrīd droši var uzgavilēt un priecāties grupas brīvdiena. Fani, draugi un atbalstītāji. Jo, lūk, grupa brīvdiena laidus klajā arī jaunu dziesmu ar nosaukumu Meitene mana. Un šī dziesma arī laimīgi nonāks līdz Latvijas Radio 2 ēteram. Un šajā svētdienā tad arī lai jums patīkama klausīšanās. Grupa brīvdiena un Meitene mana.

Kristīne Prauliņa. Jā, bet tā lūk sauc šī dziesma. Un jā, bet nu jau ir 12:52 minūtes, un tas nozīmē, ka stunda, vismaz šī pirmā stunda dienas mūzikas programmā svētdienā jau ir laimīgi gandrīz aizvadīta. Nākamā stunda ļoti aktīva, tā ka mīļie, jau gatavojiet savus telefona aparātus, gatavojiet lapiņas, ko esat varbūt jau pa nedēļu krājuši vai varbūt vairākas nedēļas sakrājuši. Un netīsimies tajā zvanīšanas virpulī. Un gaidīšu jūs, protams, pie virtuālā svētku galda, lai tad kopā mēs varētu sveikt jūs mīļus dārgus cilvēkus un, protams, arī visi kopā svinēt. Šīs stundas izskaņā vēl kāds jaunums no grupas Migla, dziesma Burvis, un arī dzirdēsiet stundas izskaņā Jāņa Paukštēlo balsi. Es, Normunds Zušs, uzreiz pēc ziņām gaidu jūsu zvanus un sēžamies pie svētku galda.

kliūt par zvanu. No kura mūžam jaunas dziesmas līst, kā snieg pulksteņu pirmās taktis sniegā, kā pūces vaidi,

Ar ziņām vienos dienās studijā Laura Zāķe. ASV prezidents Donalds Trumps sestdien sazvanījies ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Ukrainas prezidents pavēstīja, ka sazvanījās ar Trumpu, lai apspeiktu viņu ASV neatkarības 250. Gada dienā. Viņi pārunājuši arī situāciju Ukrainas frontē un vienojušies turpināt sarunas klātienē nākamnedēļ NATO samitā Ankarā. ASV neatkarības 250. Gada dienas uzrunā Donalds Trumps godināja veterānus, astronautus, izrādīja senos ASV karogus,

0: pieminēja vēsturi un sildināja ASV dīžanumu. Trumps arī pieminēja Save America likumu, vēlēšanu likuma projektu, pret kuru vērst iebildumi pat no Kongresa republikāņiem. Tāpat viņš nicināja komunismu. 4. Jūlija svētki tiek svinēti dienā, kad 1776. Gadā tika pieņemta neatkarības deklarācija, kurā 13 Ziemeļamerikas kolonijas pasludināja savu neatkarību no Lielbritānijas. Turpinājumā fragments no Trumpa uzrunas.
1: They were the greatest power of the world and they surrendered and that was the beginning.
2: Briti bija pasaules lielākā vara un viņi padevās un tas bija sākums. Kopš tā laika visa pasaule zina, ka amerikāņi nekad neļaus nevienam atņemt mūsu brīvību. Tas nenotiks. Un visas šīs komunistu runas, viņiem nav nekādas iespējas, pat ne mazākās. Mēs nevēlamies komunistus savā valstī.
1: We don't want communists in our country.
0: 4. Jūlija svinības Vašingtonā noslēdzās ar vērienīgu 40 minūšu ilgu uguņošanu, kuras laikā gaisā tika izšauti 85 tūkstoši raķešu. Salīdzinājumam pērna svinību laikā izšāva 20 tūkstošus raķešu. Uzlausta Latvijas literatūras gada balvas tīmekļa vietne laligaba.lv. Pat laban nav pieejama plašāka informācija par uzbrukumu un situāciju plānots risināt jaunnedēļa sadarbībā ar kiberincidentu novēršanas institūciju CERT.lv. Rīga kļūst arvien pieejamāka cilvēkiem ar dažāda veida traucējumiem, taču darba ir vēl ļoti daudz. Īpaši grūti ir ar galvaspilsētas vēsturisko centru un vecpilsētu, kur vēsturiskā mantojuma aizsargāšana bieži vien neļauj veikt vides pieejamības uzlabojumus. Par pieejamību pilsētā eksperti un biedrību pārstāvji runāja šai tēmai veltītā fórumā. Piemēram, uzņēmuma Rīgas satiksme pārstāve Baiba Bartaševiča Feldmane apgalvo, ka jaunākajos sabiedriskā transporta iepirkumos tiek prasītas pārdomātākas vietas ratiņkrēsliem.
3: Nākamajos autobusos es noteikti varu apsolīt, ka iekļūšana ratiņkrēslā būs daudz ērtāka, jo līdz šim šīs ratiņkrēslu vietas neskapēc bija ieliktas kaut kur tā kā bišķiņ tālāk, tad mēs esam iekļāvuši arī šo te prasību, ka nākotnē, lai būtu ērtāka pārvietošanās, iekļūšana ērtāka, ratiņkrēsla vieta būs tieši pretī durvīm, lai tas nesagādātu arī liekas problēmas un liekus satraukumus.
0: Un vēl par sportu. Latvijas vadošie motokrosa braucēji šodien aizvada kārtējo pasaules čempionāta posmu. Sacensību seriāls pēc 18 gadu pauzes atgriežas Dienvidāfrikas Republikā un Johannesburgas trase visiem ir jauna. Latviešiem vakar kvalifikācijā bija ļoti labi rezultāti. Vairāk stāsta Māris Bergs.
2: Šobrīd pie starta barjeras Dienvidāfrikas Republikā jau stājas MX2 klases braucēji, kuriem priekšā pirmais sacensību brauciens. Vakar kvalifikācijā lielisks sniegums brāļiem Reišuļiem. Jānis Mārtiņš kvalifikācijā 4., bet viņa brālis Kārlis Alberts turpat aizmugurē 5. vietā. Divos sāksies arī MXGP pirmais brauciens. Pauls Jaunas aizvadīja savu sezonas labāko kvalifikāciju un finišēja 3. Trasa Dienvidāfrikā tiek raksturota kā ātra, bet tajā ir maz iespēja labot kļūdas. Otrie braucieni motokrosā sāksies 4. pēcpusdienā.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 20 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 752 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 75%. Šodien Latvijā būs pārsvarā mākoņains un daudz viet, galvenokārt austrumu un centrālajos rajonos palaikam līs, vietām iespējams arī stipras lietus un negaiss. Pūtīs rietumu ziemeļrietumu vējš 2-7 metri sekundē, negaiss laikā gaidāmas krasas vēja brāzmas līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs valstī būs no 17 līdz 22 grādiem. Rīgā brīžiem uzspīdēs saule, tomēr pārsvarā būs mākoņains un vakarā gaidāmas lietus un iespējams negaiss. Pūtīs mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
4: Latvijas radio 2. Par ko nedrīkst nerunāt? To noskaidrosim sarunu festivālā Lampa 10. un 11. jūlijā Cēsīs. Divas dienas, simtiem sarunu, ideju un viedokļu par to, kas patiešām svarīgs mums visiem. Ieeja bez maksas. Uzzini vairāk festivalslampa.lv. Latvijas Radio 2. Dienā.

Krāsaini sapņi, lai izrotā dienas tev, man un jums. Un galu galā arī, lai krāsainas dziesmas jums uzjundī un uzlabo šo dienu kopā Latvijas Radio 2. 8 minūtes pāri vieniem dienā, 5. jūlijs, svētdiena un dienas mūzikas programmas otrā stunda, ko mēs braši dēvējam par svētku galdu. Un jau pēc maza mirklīša jums būs iespēja arī mūs sazvanīt un sveikt sev mīļus dārgus cilvēkus. Nu, vienmēr, cik nu jau man ir tā iespēja atgādina, un, protams, ka jums ir iespēja izvēlēties arī kādu dziesmu, kura skanēs nākamajā stundā, bet, nu, ļoti labi, ja jūs būsiet sagatavojuši, nu, vismaz kā minimums divus variantus, nu, tā, lai mums bez nekādas panikas un bez nekādām tādām nesaprašanas lietām būtu viegli atrisināt, ko tad jūs esat izvēlējušies un vai šo dziesmu mēs varam atskaņot, vai mākslinieks jau tuvākajās stundās nav tikko arī dziedājis un muzicējis šeit uz mūsu Latvijas Radio 2 skatuves ēterā. Nu, ko tad, mīļie, jā, pēc smirkļa jau telefona līnija būs atvērta, bet šobrīd lūkojoties kalendārā, tad sirsnīgi sveicieni šīs dienas gaviļniekiem, un tie ir Andžejs, Edīte, Esmeralda un Andžejs, jā, Anč, Edīte, Esmeralda un Andžejs. Sirsnīgi jums sveicieni un tad daži arī raksturojumu vārdi. Lūk, Anč, esot lietišķs, reāls, fatāli tic savam pārākumam, tāpēc cieši neveiksmi, kur vismazāk to gaida. Miesīgais viņā dominē pār garīgo. Edītei ir trīs tipi, kā izrādās. Lūk, pirmais tips ir intelektuāle, fantaste ar plašu zināšanu loku un stabilu pasaules izjūtu. Otrais tips ar īstas veikalnieces izmaņu viņa kārto dzīvi. Darbos Edītei piemēram,

It is mocartisks vieglums. Un visbeidzot arī trešais tips. Bauda šai Edītei ir pirmajā vietā. Šī Edīte neiet pa gludu taku, un tomēr arī viņai ir apskaidrības brīži. Esmeralda, kontrastu pilna sieviete, miers un sevis graušana, bailes palikt nepamanītai, mies ar ellišķīgu, fantastisku panākt visu, ko iecerējusi. Zina, ar ko vajag draudzēties un var drosmīgi mesties iekšā visdraiskākajos darījumos. Daudz domā par respektablu ārieni un gaumes izkopšanu. Un visbeidzot arī Andžejs. Mīl riskēt, mīl uzvarēt, nesamierinās ar niecīgo algas pelnīšanu vien. Un ielaidīsies arī avantūrās, ja tas būs iespējams. Sirsnīgi sveicieni šīs dienas gaviļniekiem vārda dienā. Sirsnīgi sveicieni visiem, kam šodien ir dzimšanas diena. Atvaļinājums, brīvlaiks, vienkārši labs noskaņojums, tad arī šis stāsts varētu būt par jums un sveicieni arī jums. Es, Normund Zušs, jau pēc vienas dziesmas gaidu jūsu zvanus un tālruņa līnija 67 211 318 būs atvērtā.

0: Esam vasarā, tik tiešām gan ar sajūtām, gan ar laikapstākļiem. Nu, ceru, ka lietas nav samaitājis jums sabojājis noskaņojumu. Bet mēs sēžamies pie svētu galda un lūk arī mūsu pirmais zvanītājs, kuram saku labdien un mīļš sirsnīgs labdien. Sveiciens svētku galdā. Halo!
1: Labdien! Jums zvana Indra. Gribu novēlēt Montai Cirulei, beidzot 9. Klasi, visu to labāko tālāk ejot. Viņa mums līgo svētku nedēļā ļoti, ļoti palīdzēja. Tad gribu arī novēlēt Elvīras Dievas kolēģiem skaistu atvaļinājumu, lai viss izdodās, un māsu znotu Oskaru Gaili. Nākošajā vārdienā, tā kā nevienmēr izdodās sasatītai, nolēmu šoreiz izmantot izdevību.
0: Ļoti pareizi, jā.
1: Un vēlos dziesmiņu, nekur nav tik labi kā mājās, ko dzied Normunds Rutuls.
0: Nekur nav tik labi kā mājās, Normunds Rutuls. Labi, tā arī

0: Darīsim nākamajā stundā šo dziesmiņu arī sagatavošu. Paldies jums!
1: Paldies! Paldies! Jauku jums!
0: Jā, jums arī, lai jauka skaista diena turpinās. Paldies!
1: Jā,
0: paldies! Atā, atā!
2: Daigas mazversītes autorraidījums Nošu atslēgā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
3: Ar Nošu atslēgas palīdzību pavērsim plašāk durvis uz mūzikas pasauli. Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
2: Nošu atslēga. Svētdienās, 8:00 vakarā. Latvijas Radio 2.

0: Tepat arī ir tālruņa numurs 672-113-18, un tepat noteikti ir arī mūsu klausītāji gan ar caru lapiņām jau sagatavotā, ko tad sveiksiet, lai nu kāds neaizmirstas. Nu tad labdien, labdien, kas tad mūs sazvanīja šobrīd ir? Hello!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Nu, mums ir tāda liela vēle.

0: Lūkšanā sveikt Madaru Kukaini, 25 gadi jubilējā, un vēlam viņai būt tik pats spriganai un izplīdzīgai un jaukai arī turpmākos gadus, un novēl mamma, tētis, vecā mamma un pārējie visi tuvinieki, lai, un visu to mīļāko, lai viņai skaistu svētku dienu.
1: Jā.
0: Un dziesmā mēs gribētu Ainara Bumbiera jubilārs. Pareizi?
1: Jā, protams, Ainars Bumbieris un jubilārs. Nu tad sveiksim.
0: Jā, viņa ļoti mīļa dziesma.
1: Jā, labi sarunāts, tad tā arī darīsim nākamajā stundā, tad obligāti palieciet pie radioaparāta, paziņojiet, ka arī pārējiem jābūt un jāklausās, un tad dziedāsiet līdzi.
0: Jā, tieši tā. Paldies, Normon.
1: Paldies, lai jauka skaista svētdiena turpinās, un tad jau skaista līdz citai reizītei.
0: Pie jums jau ļoti grūti piekļūt, bet man ļoti paveicās un visi jauki.
1: Man arī liels...
0: Vai jums arī skaista diena?
1: paldies. Man arī liels prieks vienmēr kādu uzklausīt, kurš varbūt ilgāku laiku nav sazvanījis, un prieks dzirdēt es to prieku kā atkal.
0: Jā, es neesmu ilgi tikus pie jums vairs nosēdēt un netiku.
1: Nu, tad beidzot tikāt, jā. Paldies.
0: Paldies.
1: Jā, līdz citai reizītei, jā tā, lai veicas arī nākamajā reizē mūs sazvanīt. 13:22 minūtes. Turpinām ar mūziku.
2: Latvijas Radio 2.

Vējas, kad redzu tos saule stariem maigiem, tos gleznot tev uz vaigiem, un manai sirdī laimi tie mūžam dos.

0: Vasaras raibumiņi, kā jau vasarā. Ceru, ka arī ir kāds mirklis, kad var tik tiešām pasauļoties. Nu, vismaz jau, kā teikt, šīs nedēļas sākumā, nu, noteikti varēja to izdarīt. Nu, tad dodamies tālāk. Kas tad mums būs nākamie zvanītāji? Labdien, prieks jūs dzirdēt svētku galdā. Halo! Labdien!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Sveiciens no saulainajiem Naukšēniem.
0: Paldies, sveiciens arī jums.
1: Un sveiciens gribam šodien sūtīt cieniņamā skaistā jubilejā 95 gadi Marija Anna Drēmanes kundze Naukšēnos. Lai viņai šodien skaista svētku diena, daudz skaistu ziedu un daudz labu vēlējumu, jo viņa tiešām ir sirds cilvēks.

0: sirds cilvēks. Un vēl sveicienu gribu personīgi sūtīt Rūtai Skaidrajai arī Naušēnos, kurai dzimšanas diena bija 25. jūnijā ar grupas Galaktikas dziesmu Sauc atpakaļ. Un visiem veiksmīgi!
1: Jā, paldies par dziesmas izvēli, protams, un paldies arī par šo zvanu, lai tad mīļa un saulaina diena Naukšēnos turpinās. Paldies!
0: Paldies jums!
1: Paldies un līdz citai reizītei noteikti, jā, atā.

0: Īstenībā, cik ļoti, ļoti mīļi ir, ja mēs viens otram varam pateikt, ka tu man esi visdārgākais uz visas pasaules un vairāk manīt neko nevajag. Un īstenībā, jā, arī jūsu zvāni šeit svētu galda stundā pierāda tieši to, ka jums ir tik daudz mīļu cilvēku, kuriem jūs vēlaties sagādāt prieku. Un man par to ir ko teikt. Es esmu ļoti priecīgs, tik tiešām, ka mūsos mīt šī cilvēcība un mums ir mīļi cilvēki, kuri mums rūp. Jā, par to arī nākamais noteikti tu dar zvanītājs. Labdien, kas tad mūs atzvanīs? Halo!
1: Es gribu sveikt savas manmeitas vidusskolu beidzot.
0: Jā!
1: Elvisa un Datis Ciruļa meitu Ravelu Cirli. Un Naura Šīmana un Ieva Sokrates meitu Annu Sokrates Šīm. Apas viņas beidza vidusskolu. Šaklas brīnišķīgas liepas.
0: Jā.
1: Lai, ja mēs jums kādā dzīvē ir grūti, liekie cepri uz vienu ausi un kaut uz vēdru mēs uz priekšu. Es zinu, ka jūs to vēl. Jūs veids vēsā māte un vēsās māte. Bet es gribu dziesmu tiekišu, lai nodzies. Ņem mani plaukstā un skat savu vielinies cieši. Es nezinu, kā dziesmu savu.
0: Ņem mani plaukstā un skauj cieši?
1: Jā.
0: Un skauj cieši. Kāds izpilda šo dziesmiņu jūs arī nepateiksiet, jā?
1: Es nezinu to dziesmiņu, kā viņu savas. Es tik zinu, ka ķietis ar savu meitu dzied viņu.
0: Ā, ķietis ar savu meitu dzied? Ā, nu tad,
1: jā.
0: Nu tad, tad jau, jā, tad, tad ir skaidrs. Normunds ķietis un Paula ķieta, jā. Tad jā, paņem mani plaukstās.
1: Meitu, es laimu veselību un esi stipras un cēlas tāds, kādas jūs šīm, jūs visu dzīvē varat paveikt.
0: Jā, mīļš, paldies jums par šo zvanu, ļoti skaists vēlējums un tik tiešām, lai viss labākais, viss, kas dzīvē iespējams, lai piepildās jūs mazmeitām un, protams, arī jums, lai jauka diena, laba veselība un labs noskaņojums. Paldies, līdz citai reizītei.
1: Paldies,
0: paldies. Paldies, paldies, atā, visu mīļu un gaišu.
2: Latvijas Radio 2 dienā.

0: vasaru baudīt uz laukiem. Bet lūk mūsu nākamais zvanītājs un sveiciens. Sveiciens jums svētku galdā. Hello!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Mīnus jau mīnus sveicienu gribu sūtīt savai draudzinītei uz lauku, Editei.
0: Jā.
1: Un būtu ļoti jauki, ja viņai nodziedētu Auda liepu ziedas. Tagad taču viņi ir tik fantastiski smaržo. Un šodien gan nē, bet nu...
0: Šodien droši vien zamirkuši nedaudz no naksnīgām lietavām. Nezinu, kā jūs pusē bija vai nebija.
1: Arī tagad, tikko minūte atpakaļ.
0: Skaidrs, labi, tad Auda un liepu ziedi nākamajai stundai tiks sagatavoti. Jā, Mīļš, paldies jums par šo zvanu un lai jauka diena turpinās.
1: Jā, paldies jums, arī jauki.
0: Paldies un līdz citai reizei noteikti gaidīšu atkal.

0: Grupa tāldraucēja un vasaras vidū, un īstenībā jā, vēl, cik mums vēl 10 dienas kādas, un tad jau arī būs apmēram tas vasaras viducītis. Bet nu, mūsu stundas viducītis jau ir bišķi pāri pusē. 13:39, bet pagaidām mierīgi un bez steigas, protams, turpinām ar jūsu zvaniem. Labdien, sveiciens jums svētku galdā. Halo! Labdien!
1: Labdien!
0: Jā, labdien, sveiciens!
1: Es gribu sveikt dzimšanas dienā Daju Šķērīti Palsmanē.
0: Jā.
1: Un Edīti Ventaviču Laumierā vārda dienā. Un dziesma Sapņu rums izpilda Bruģis.
0: Sapņu rums un grupa Bruģis. Labi, sarunāts, tā arī darīsim nākamais stundē. Paldies, no kuras puses jūs zvanāt?
1: No Palsmanes.
0: No Palsmanes, tad sveiciens Palsmanes pusē, lai tad jums arī tur jauka diena turpinās un kopā ar Latviju.

0: Šobrīd saku labdien vēl mūsu nākamajam zvanītājam. Halo!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Mana vecāmāte jau viena no Maskvas.
0: Jā.
1: Gribētu atsīt savu mazdēlu. 25 gadi viņa vakar palika. Varētu gribētu dziesmiņu no viņa nospēlē.
0: Jā.
1: Kaprām tas ir dziesma. Nu, sirds ir novēlu. Ir tāda dziesma laikam.
0: Kaspars Antess,
1: jā?
0: Kaspars Antess un no sirds novēlu. Jā, līdzīgs nosaukums, bet, nu, skaidrs, jā, es atradīšu šo dziesmu.
1: Jā. Bet es neatceros nosaukumu, tiešām.
0: Jā, labi, sarunāts, tad sveicieni arī Barkavai, lai jums arī tur jauka diena šodien kopā ar Latvijas Radio 2.
1: Paldies.
0: Jā, paldies. Jā, paldies un līdz citai reizītē tad jau. Atā.

0: Ai, Voski, suvenīrs. Suvenīrs arī kā tā dāvana. Un dāvana noteikti var būt arī dziesma un labi vārdi un sveicieni. Un lūk arī zvans uz Latvijas Radio 2, ēteru 67211318. Vēl viens zvans tāds mierīgajā gaisotnē. Bez steigas, labdien, sveiciens jums, halo.
1: Jā, labdien.
0: Labdien.
1: Gribētu sveikt visus Dricēnu vidusskolās. Vakar dienā bija salidojums 50 gadu un visus dalībniekus ar Andra Eriņa dziesmu.
0: Jā, un tieši kuru dziesmu no Eriņa?
1: Nu, jebkuru var.
0: Jebkuru, jā. Labi, sarunāts, tad tā arī darīsim nākamajai stundai. Tad Andris Eriņš vai Dricānu dominante arī dar,
1: vai ne? Dominante arī dar, jā.
0: Jā, nu skaidrs, labi. Tad,
1: jā, visiem dalītniekiem.
0: Jā, labi, sveicieni Dricānu pusē arī. Halo!
1: Jā,
0: jā, labi, līdz citai reizei un lai veiksmīga diena turpinās. Atā, atā.
2: Ar latviešu mūziku visā pasaulē.

0: Zvaigžņu koris, vasaras sapnis un jā, dziesma, kas noteikti arī tā emocionāli uzlādē visus mūs arī pie radioaparātiem un arī ar telefonu rokās. Nu gan, pienāca tas brīdis, kad trīs zvani, trīs sveicieni un trīs dziesmas nākamai stundai. Tādā fiksajā ātrajā sprinta režīmā mums ir apmēram 3 minūtes laika to izdarīt un tad nu ķeramies klāt. Labdien, sveiciens jums svētku galdā. Halo!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Vēlētos sveikt Kristoferu Mauriņu.
0: Jā.
1: Dzimšanas dienā. Šodien viņam 11 gadiņi. Sveicienus sūta mamma, tētis, māsa un visi pārējie radiņi. Berģos.
0: Jā, un kādu tad dziesmu vēlēsim lielajam vīram?
1: Jā, nu, dziesmu, mūzika, tādi mēs čaļi.
0: Grupa mūzika un tādi mēs čaļi, jā?
1: Jā.
0: Labi, lai tad būtu tā, ka lai čalis augs spēcīgs gudrus un klausa vecākus.
1: Paldies jums, jā, paldies.
0: Jā. Paldies, jā, līdz citai reizītē un lai jaukas vēdienu turpinās jums. Paldies. Atā. Viens zvans mums ir, vēl divus zvanus es pagūšu uzklausīt šajā stundā. Labdien, prieks jūs dzirdēt, hello.
2: Sveiki,
0: labdien.
2: Gribētu rītdienas jubilēja apsveikt Ivonu Krūmiņu.
0: Jā.
2: Un dziesmiņu gribētu Lūša Nagi.
0: Lūša Nagi.
2: Jā.
0: Jā, labi, lai tā arī būtu.
2: Tad Trautene, Ilze, Aruta un Jānis.
0: Ļoti patīkami. Nu, tad paldies jums par šo zvanu un Lūša Nagi nākamajā stundā tad arī skanēs. Jā, sarunāts.
2: Jā, paldies.
0: Paldies. Veiksmīgu skaistu dienu jums arī. Atā. Nu, un tad, lūk, izšķirošais tas atbildīgākais brīdis, kad, lūk, mums pienāk arī noslēdzošais zvans un akvai. Nu, ļoti, ļoti ceru, ka tas ir tieši trāpīts būs tam, kurš, nu, visvairāk vēlējās sazvanīt mūs šajā stundā un šajā svētdienā. Labdien! Labdien! Jā, labdien!
3: Labdien, Normundiņ! Halo!
0: Jā, mēs jūs ļoti labi dzirdam. Halo!
3: Normund?
0: Jā, mēs dzirdam jūs, jā.
3: Šeit no Cēsīms, no skaistajām Cēsīm, gribu nodot sveicienus vakardienas jubilējā Ilmāram Briedim.
0: Jā.
3: Un tā kā tas tie gadiņi ir tādi, jau, un gribētos tādu jautru ziņģi, vai tā varētu vecums nenāk viens.
0: Nu, kā tad savādāk? Nu, vecums nenāk viens.
3: Nu, paties tā. Normandiņ, paldies. Un sveiciet un Cēsīm jums un no Gaujas. Jā.
0: Paldies. Sveicien arī Cēsīm un paldies par šo zvanu, lai lustīga, nu, jauka diena turpinās. Jā.
3: Paldies. Paldies jums arī.
0: Paldies atā. Paldies visiem mīļajiem zvanītājiem. Nu, akvai, nu, piedodiet un atvainojiet, ja tieši jums neizdevās sazvanīt šajā svētdienā, bet nenokariet degunu, neizmetiet tās lapiņas, neizmetiet labo noskaņojumu un noteikti gaidīšu jūsu zvanu jau nākamajā svētdienā atkal, kad sēdīsimies pie svētku galda un sveiksim. Sveiksim gan aizvadītos svētkos, gan arī nākotnes svētkos droši to pie mums drīkst darīt. Visa gada garumā vai nu jebkurā gadījumā. Tad, kad jums izdodas sazvanīt, tad arī sveicam. Nu, ko tad, grupa Bet šīs stundas izskaņā vasara nebeigsies nekad, un tieši to es arī jums gribu novēlēt, lai arī mēs pamazām tuvojamies vasaras viducītim, bet

tomēr, lai tā vasara vienmēr būtu sirdī neatkarīgi no gada laika. Lūk tā. Bet es Normunds Zušs teicu meklēt jūsu izvēlētās dziesmas. Tūdaļ jau arī kārtējās ziņas un tad jau tiekamies nākamajā stundā.

Ar ziņām divos dienās studijā Laura Zaķe. ASV prezidents Donalds Trumps sestdien sazvanījies ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Ukrainas prezidents pavēstīja, ka sazvanījās ar Trumpu, lai apsveiktu viņu ASV neatkarības 250. Gada dienā. Viņi pārunājuši arī situāciju Ukrainas frontē un vienojušies turpināt sarunas klātienē nākamnedēļ NATO samitā Ankarā. Arī Krievijas diktators Vladimirs Putins sazinājās ar Trumpu. Putina ārpolitikas padomnieks Jurijs Ušakovs raksturoja šo sarunu kā konstruktīvu un norādīja, ka neskaitot karu Ukrainā, abi līderi apsprieduši arī ASV konfliktu ar Irānu. Ukraina aizvadītajā naktī uzbruka vairākām apakšstacijām Krimā. Par to liecina Telegram kanālos atrodamā informācija. Vēl pirms šiem uzbrukumiem tika ziņots par elektroenerģijas padeves pārtraukumu visā Krimā. Krievijā degvielas krīze mudina iedzīvotājus iegādāties Ķīnas elektroautomašīnas. Par to vēsta aģentūra Reuters. Ukrainas intensīvie triecieni Krievijas enerģētikas infrastruktūrai pēdējās nedēļās ir samazinājuši benzīna un dīzeļdegvielas piegādes, izraisot ierobežojumus lielākajā daļā Krievijas reģionu. Saskaņā ar Reuters aprēķiniem, benzīna mazumtirdzniecības cenas dažos reģionos ir sasniegušas vienu no augstākajiem līdzekļiem.

0: līmeņiem Eiropā, turpina Rihards Plūme.
1: Krievijas teritorijas izmērs, skarbais klimats un ierobežotais uzlādes tīkls ir ierobežojis elektromobīļu tirgus izaugsmi Krievijā. Taču pieaugošās degvielas problēmas dažiem autovadītājiem liek tomēr apsvērt elektroauto iegādi. Piemēram, Krievijas uzņēmums N-Cars, kas specializējas Ķīnas zīmolos, pārdod 2-3 elektromobīļus dienā, vēsta Reuters. Vēl pirms dažām nedēļām mēnesī tika pārdoti 2-3 elektroauto. Tāpat iedzīvotāji arvien biežāk savās automašīnās uzstāda speciālu aprīkojumu, lai pārētu no benzīna un dīzeļdegvielas uz pieejamāku un lētāku sašķidrinātu dabas gāzi.
0: Ķīna un Krievija šomēnes rīkos igadējās kopīgās jūras spēku mācības ūdeņos un gaisa telpā pie Cindao, Ķīnas Šaņdunas provincē. Par to paziņojusi Ķīnas aizsardzības ministrija. Vismaz pagaidām netiek atklāts, cik daudz karavīru, kuģu un lidmašīnu piedalīsies manevros. Latvijā vietām centrālajos un austrumu rajonos tuvākajās stundās gaidāms pērkona negaiss ar stipru lietu. Tā prognozē Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, norādot, ka negaiss turpināsies līdz vakaram. Dzeltenās pakāpes brīdinājums ir spēkā līdz 11. vakarā. Šodien Augšdaugavas novada Bebrenē noslēdzas šīs vasaras pirmais 3x3 saiets, pulcējot latviešus no visas pasaules. Jau nākams svētdienas Strenčos sāksies nākamais saiets. Šogad saieta tēma ir es, un tā motivē vairāk mīlēt sevi un vairot savu pašapziņu. Vienlaikus 3x3 ir par latviskuma un kopības izjūtu, ko var saņemt uz nedēļu satiekoties dažādām paaudzēm. 3x3 saiets Bebrenē pulcē 479 dalībniekus un tālākie ceļu mērojuši no Ķīnas. Stāsta saieta rīkotāja, laikraksta Kurzemnieks galvenā redaktore Daiga Bitiniece.
2: Bebrene ir viens no lielākajiem 3x3 saietiem, kādu Latvijā līdz šim ir bijuši. 162 ir pirmoreiz, kas nekad nav bijuši 3x3, un tiem parasti priekšroka uzreiz tiek automātiski uzņemti. Un par ārzemēm runājot, ir no 11 valstīm, visvairāk ir no ASV, no Zviedrijas, Īrijas, un tad ir arī no Norvēģijas, Turcijas, Austrijas, Slovenijas, Ķīnas, Jaunzēlandes un Skotijas. Latvisko tradīciju kopšana un uzturēšana un latvisko vērtību apzināšana.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 21 grāds un pūž ziemeļa rietumu vējš brāzmās līdz 10 metriem sekundē. Atmosfēras spiediens 754 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 58%. Naktī daudz viet līs un vietām iespējams arī negaiss. Pūtīs mērens rietumu ziemeļa rietumu vējš, nakts otrajā pusē tas kļūs brāzmains. Gaisa temperatūra naktī 12-17 grādi. Rīta dienā gaidāms īslaicīgs lietus un vietām arī negaiss. Pūtīs mērens rietumu ziemeļrietumu vējš, piekrastē brāzmās līdz 16 metriem sekundē, bet gaisa temperatūra valstī būs no 16 līdz 21 grādam.
3: Latvijas radio 2. Latvijas radio 2 dienā.

8 minūtes pāri diviem dienā, 5. jūlijas svētdiena un dienas mūzikas programmas 3. stunda, kurā mēs tūdaļ jau klausīsimies jūsu izvēlētās dziesmas. Šeit Latvijas Radio 2 studijā Normunds Zušs un gan jauku, skaistu, sirsnīgu un, protams, muzikālu dienu jums turpinu vēlēt un turpinu vēlēt arī labu noskaņojumu, jo šajā stundā tam jābūt ļoti īpašam, gan no vienas puses visi tie, kurus sveica iepriekšējā stundā, gan tie ir labā noskaņojumā un tagad gaidīs tās dziesmas, kuras tad viņiem vēlēja, gan arī tie, kuri zvanīja un tie, kuri sveica, noteikti arī gribēs dzirdēt šīs dziesmas, kuras tad paši arī izvēlējās. Tad lai labs noskaņojums un šajā stundā dzirdēsiet gan Ainara Bumbiera balsi, Normundu Ķieti kopā ar meitu Paulu Ķieti, gan grupu Auda, grupu Bruģi, Kasparu Antesu, Dricānu Dominanti un vēl arī daudz, daudz citus māksliniekus. Tā ka noteikti katrai gaumē atradīsies kāda melodija un kāda sirds dziesma. Un runājot par sirds dziesmām, no tad jā, nākamā stunda savukārt tad jau būs piepildīta ar sirds dziesmām un sirds dziesmu tēmām, bet nesteiksimies notikumiem pamprī. Lai šī stunda sagādā jums mieru, patīkamu, labsajūtu un labas emocijas. Šo mūsu svētku galda koncertu atklāja Normunds Rutulis ar legendāru dziesmu Nekur nav tik labi kā mājās.

vēl vairāk iemīļot melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesma. Svētdienās, 3:00 pēcpusdienā.

Normunds, Ķietis, Paula Ķiete, paņem mani plaukstās. Viena no tām dziesmām, ko jūs vēlējāties šajā stundā dzirdēt, un ar jūsu izvēlētām dziesmām arī turpināsim grupa Auda un Liepu Ziedi.

Grupa Brūģis un Sapņu Rums 2015. Gada ieskaņojums. Turpinām ar jūsu izvēlētām dziesmām 14 un 32 minūtes. Svētdienam 5. jūlijas un dienas mūzikas programmā

0: Dricānu dominante Komer Mes Latgolā. Sveicieni, sveicieni ikvienam gan Latgalē, Vidzemē, Zemgalē, Kurzemē. Sveicieni visiem šīs dienas svētkos un varbūt šīs nedēļas vai šī mēneša gaviļniekiem. Mīļi, mīļi sveicieni noteikti. Turpinām ar jūsu izvēlētām dziesmām. Vēl viena dziesma, Lūk, mūzīk un čaļi. Un savukārt tad jau arī ielūkosimies, kādi laikapstākļi mūs sagaida turpmākajās trīs dienās Latvijā.
1: Latvijas Radio 2.

0: Bankas em Sriga, Gustavo Feia.
1: Četri pasmit un 44 minūtes. Laiks ielūkoties tad prognozējas, laika apstākļu prognozējas turpmākajām trīs dienām. Un sākam šonakt. Šonakt mākoņains vietām skaidrosies, daudz vietu īslaicīgs lietus vietām pārkona negaiss un stipras lietus gāzes. Rietumu puses vējš ar ātrumu 2 līdz 7, jūras piekrastē ziemeļa rietumu vējš ar 4 līdz 9 metru sekundē un nakts otrajā pusē brāzmās vējš būtīs ar ātrumu 15 līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 12 plus 17 grādi. Rīta dienā mākoņains vietām skaidrosies, daudz vietu īslaicīgs lietus, vietām arī pērkona negaiss un stipras lietus. Būtīs rietumu puses vējš ar ātrumu 2 līdz 7, piekrastē ziemeļu rietumu vējš ar ātrumu 4 līdz 9 metru sekundē un brāzmās tas sasniegs līdz pat 15-16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra rīta dienā plus 16 plus 21 grāds. Turpmākās divas dienas, otrdiena un trešdiena. Lūk, otrdiena mākoņais brīžiem skaidrosies vietām lietus, naktī lokāli ziemeļu daļā pērkona negaiss un stipras lietus gāzes pēcpusdienā, daudz viet lietus. No rīta vietām Kurzemē izveidosies migla ar redzamību 500 līdz 1000 metri. Būtīs dienvidu rietumu dienvidu vējš ar ātrumu 4 līdz 9 metri sekundē un naktī piekrastē brāzmās līdz 5. 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī plus 10 plus 15, dienā plus 16 plus 20 grādi. Austrumu rajonos nedaudz vēsāk, tur plus 13 plus 18. Trešdiena. Lielākoties mākoņains. Lūk tā. Teritorijas lielākajā daļā lietus, vietām arī stipras lietus. Pūtīs dienvidu, dienvidu rietumu vējš, no nakts vidus pakāpeniski iegriezīsies no ziemeļa rietumiem, ziemeļiem, vējš ar ātrumu 3 līdz 8 metri sekundē. Pēcpusdienā jūras piekrastē brāzmās 15 līdz 17 metriem sekundē. Un gaisa temperatūra naktī plus 12 plus 15 grādi, dienā plus 16 plus 20 grādi. Visi tie, kas gaidīja lietu, nu, tie ir sagaidījuši. Domāju, šajā nedēļā tik tiešām, nu, tā būs jāķer tie mirkļi, kad tad nelīst un kad tad iespējams var kaut ko izdarīt, pačubināties dārzā vai nu arī siena pļavā, iespējams, ja nu kāds vēl darbojas ar to, tad, nu, lai jums veicas. Tik tiešām, lai jūs pusē spīt saule un lai jums izdodas viss, ko esat ieplānojuši. Bet mēs savukārt esam ieplānojuši šo stundu, protams, turpināt ar jūsu izvēlētām dziesmām. Lūk, zvaigžņu lietus un lūša nagi.

Grupas zvaigžņu lietus, lūša nāgi jeb vējš aiziet raudādams. 14 un nu jau gandrīz 50 minūtes. Šī stunda arī ir pietuvojusies savai izskaņai. Mīļš, paldies visiem dienas mūzikas programmas klausītājiem un dalībniekiem, visi tie, kas gan zvanīja, gan arī izvēlējās dziesmas. Vēl šīs stundas izskaņā jūs izvēlēta dziesma no apvienības Grabulis, vecums nenāk viens, un savukārt stundu noslēgs vēl Kristīna Zahārova un Jānis Stībelis. Es, Normunds Zušs, saku vēlreiz mīļu paldies dienas mūzikas programmas klausītājiem un aicinu, protams, pārkāpt pāri sliekstim pusdienām un pāriet pēcpusdienas laikā, jo jau nākamajā stundā gaidu jūs Kallaš svētdienās raidījumā Latvijas sirdziesma. Lai jauka diena turpinās mums visiem!

0: Ar ziņām trijos dienās studijā Laura Zaķe. Ukrainā izvadītajā naktī uzbruka vairākām apakšstacijām Krimā. Kīva mērķēja pa Bahči, Sarajas un Žiminas apakšstacijām. Par to liecina Telegram kanālos atrodamā informācija. Vēl pirms šiem uzbrukumiem tika ziņots par elektroenerģijas padeves pārtraukumu visā Krimā. Tikmēr Krievija naktī uzbruka Ukrainai ar 4 raķetēm un 125 dažādu tipu droniem. Pēdējās dienaktas laikā Krievijas uzbrukumos nogalināti 7 civiliedzīvotāji un vismaz 39 ir ievainoti. Turpina Rihards Plūme.
1: Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis Odesā apmeklējis medicīnas iestādi un ticies ar ievainotajiem karavīriem un veterāniem, pasniedzot viņiem apbalvojumus. Tāpat Zelenskis tikās ar medicīnas personālu un arī viņiem pasniedzis apbalvojumus. Ukrainas līderis Odesā viesojies kopā ar sievu Olenu. Viņa tikās ar Ukrainas rehabilitācijas centra Superhumans veterāniem un absolventiem Odesā. Specializētā klīnika sākotnēji tika izveidota Ļvivā un tagad ir paplašinājusies līdz Odesai un Dnipro.
0: Ķīna un Krievija šomēnes rīkos igadējās kopīgās jūras spēku mācības ūdeņos un gaisa telpā pie Cindao, Ķīnas Šaņdunas provincē. Par to paziņojusi Ķīnas aizsardzības ministrija. Vismaz pagaidām netiek atklāts, cik daudz karavīru, kuģu un lidmašīnu piedalīsies mācībās. Mācības notiek aptuveni 2 mēnešus pēc Krievijas diktatora Vladimira Putina vizītes Ķīnā. Putins toreiz teica, ka abu valstu attiecības ir sasniegušas bezprecedenta augstu līmeni. Savukārt Ķīnas prezidents Xi Jinping runāja par nelokāmu partnerību. Šodien oficiāli noslēdzas sarakstu iesniegšana 15. Saimas vēlēšanām. Kopumā ir iesniegti 14 kandidātu saraksti, kuros pieteikti 1434 deputātu kandidāti. Tas ir par 5 sarakstiem un apmēram 400 kandidātiem mazāk nekā iepriekšējās vēlēšanās.

0: Līdz ar to konkurence būs nedaudz mazāka, bet joprojām pietiekami iespaidīga. Tā sarunā ar Latvijas Radio sacīja Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris.
1: Ar zinām, diezgan augstu ticamību vēl daži tiks svītrots no sarakstiem dažādu iemeslu dēļ, bet nu, 1400 ar dažiem desmitiem noteikti paliks, jo tas nozīmē, ka tas ir apmēram 14 ar mazu komatiņu kaut kas uz vienu vietu. Nu, tad mēs tādām mazam humoram varam piemest, vai tik liela konkurence kādā augstskolā šogad ir uz vienu vietu, kā ir uz Saeimas krēsliem. Bet, ja mēs skatāmies uz sieviešu vīriešu attiecību, viņa ir nedaudz, bet samazinājusies, kā tas bija uz iepriekš, bet tendence plus mīnus. Mīnus ir ļoti līdzīga, ja tādos pavisam neapaļot skaitļos trešdaļa no deputātu kandidātiem ir sievietes un divas trešdaļas vīrieši.
0: Situācija ar vides pieejamību galvaspilsētā pēdējos gados ir uzlabojusies. Tā eksperti un cilvēku ar invaliditāti biedrību pārstāvji šonedēļ secināja šai tēmai veltītā fórumā. Uzlabojumi ir gan Rīgas ietvju iekārtošanā, gan dažādu rādītāju un piktogramu izvietošanā, turklāt pieejamāks kļūst arī sabiedriskais transports. Taču vēl sakārtojamu lietu ir ļoti daudz, īpaši Vecrīgā un pilsētas vēsturiskajā centrā, kur ir šauras ietves, daudz viet bruģis un pazemes pārejas. Turpina biedrības Rūpju bērns vadītājs Māris Grāvis.
2: Jo bieži vien, piemēram, cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem ir iemācīts viens maršruts, ko viņi veic gadu no gadiem, un tad pēkšņi izmaiņa, kad, nezinu, tur Tērbats ielā posms no vienalga no Lāčplēša līdz Stabu ir ciet, jo tur mēs uztaisam gājēju pasākumu, bet nav informācijas par to, kā apiet šo posmu, nu, jo tas jau skaidrs mums visiem it kā pieņemot, tad tas cilvēkiem ar attīstības traucējumiem rada milzīgus izaicinājumus un ļoti liels problēmas.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 21 grāds un pūš ziemeļu rietumu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 754 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 59%. Naktī daudz viet līs un vietām iespējams arī negaiss. Būtīs mērens rietumu ziemeļu rietumu vējš, kas nakts otrajā pusē brāzmās sasniegs līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs 12-17 grādi. Rīta dienā gaidāms īslaicīgs lietus un vietām arī negaiss. Būtīs mērens rietumu puses vējš, piekrastē brāzmās līdz 16 metriem sekundē un gaisa temperatūra valstī būs no 16 līdz 21 grādam.
3: Latvijas radio 2.
4: 10. jūlijā Ventspils skanēs grandiozi, jo no 7:00 vakarā Reņģedārzā jau 5. Gundas krastiņa dziesmu un ziņu festivāls. Jubilejas koncertā satiksies mūziķi un Latvijas dziedošie aktieri. Andris Bērziņš, Jānis Paukštello, Mārtiņš Egliens, Anete Kursīte, Interes Rešetins, Karīna Tatārinova, Lelda Dreimane, kā arī dziedātāji Andris Baltacis, Mārtiņš Kanters, Roberts Ošiņš, Trio Oranžās un daudzi citi. Baldīsim īpašos viesus – Dainis Kuteli un Preiļu Purpura kori. Pēc koncerta balle ar grupu no Pusvārda. Gundas krastiņa dziesmu un ziņu festivāls Ventspilī 10. jūlijā.
3: Skan raidījums Latvijas sirds dziesmā.

Šodien jūku prātā tālūk Renārs Kaupers šīs stundas sākumā. Vasara iespējams jūku prātā, kāds arī to droši varēja padomāt. Bišķiņ, tā kā pasauļojāmies, pakarsējāmies, tagad nedaudz pamērcējamies. Nu, bet pie tā noteikti tas viss piestāv pie lietas būtības. Vasara gan ar siltumu, gan ar lietu, bet pats galvenais ar labu noskaņojumu un ļoti ceru, ka arī jūs vasarā spējat izbaudīt gan labo laiku, gan arī kādu lietu slāsi, gan, protams, arī turpināt izbaudīt arī labu mūziku, sirds mūziku. Un, jā, iepriekšējā izvadītā sezona ir noslēgusies, bet šeit Latvijas Radio 2 nemainīgi katru svētdienu uzticīgi raidījums Latvijas sirdzies man nāk pie jums, un šajā svētdienā arī es Norma un Zušs kopā ar jums. Lai jauka pēcpusdiena, 10 minūtes pāri trijiem, 5. jūlijs. Esiet mīļi sveicināti un lai labs noskaņojums. Šajā stundā gan ielūkosimies jaunumos mūzikas, kas tad notiek mūzikas lauciņā un saistībā ar jaunumiem, tad šīs dienas arī viesis man būs. Tas būs Roberts Ošiņš, viņam ir jauna dziesma, un jāsaka tā, ka Roberts ir tā pamatīgi un tik tiešām tā muzikāli atgriezies latviešu mūzikas lauciņā, aizvadītajā sezonā ar dziesmu Ko vēlēt tev, ieņēmis 6. Vietu kopā ar Artūru Reiniku, un lūkosim un taujāsim, kādas tad vīzijas nākotnes plāni, kā tad klājas Robertam šobrīd vasarā, un kur tad Robertu varēs arī redzēt šajā vasarā. Bet, protams, neizpaliks arī tas mirklis, kad mēs atkal pakavēsimies skaistās atmiņās, atskatoties uz tām dziesmām, kuras tad aizvadītajā 10. Sezonā. Visa sezonas laikā bija kopā ar mums un kopā ar jums, kur kādai no tām dziesmām veicās labāk, kādai varbūt sliktāk, bet

Tas jau nemazina to lietas būtību, ka katra šī dziesma ir kādam noteikti sirdsdziesma. Un tāpēc mēs ar lielu cieņu un godu šīs dziesmas vēlreiz izklausīsim, vēlreiz iemīlēsim iespējams no jauna, un tad jau gaidīsim jauno sezonu, gan māksliniekus ar jaunām dziesmām, gan arī jaunas emocijas, ko iespējams jaunā sezona mums visiem arī sniegs. Bet nu gan par visu pēc kārtas, un lūk, Uldis Deigelis mums šeit Latvijas Radio 2 fonotēkai ir iesūtījis jaunu dziesmu ar nosaukumu Pērses upe, un tad arī pienākusi kārta šīs dziesmas jaunumu atskaņošanas rindai.

Uldis Deigelis, Pērses upe, jaunums Latvijas Radio 2 fonotēkā un arī jaunums Latvijas sirdziesmā. Lūkojam tālāk, un tālāk jau nākamais jaunums būs saistīts tieši ar manu šīs dienas viesi, Robertu Ošiņu, un šo jaunāko dziesmu noteikti Roberts pats varēs pieteikt, bet mēs atcerēsimies to dziesmu, ko jau ļoti, ļoti labi zinām un esam iepazinuši šīs, nu, jau aizvadītās sezonas laikā. Ko vēlēt tev? Roberts Ošiņš un Artūrs Reinīgs. Savukārt jau pēc šīs dziesmas tad sazināšos ar Robertu.

0: 15 un 19 minūtes. Lūk, Roberts Ožiņš un Artūrs Reiniks, ko vēlēt tev? Un, nu, ja mēs tā iedziļināmies visos tādos momentos un sīkumos, tad šī ir nu, sastā skanīgākā dziesmā aizvadītajā sezonā. Un gods un slava noteikti. Šobrīd esmu sazinājies jau ar Robertu, un tu daļa arī jūs dzirdēsiet viņa balzi šeit Latvijas Radio 2 ēterā raidījumā Latvijas sirdziesmā.
1: Latvijas sirdsdziesmā. Vārds mūziķiem.
0: Vārds mūziķiem un labdien, sveiks, Robert!
2: Nu, sveiks, Normand, jā, paldies tev par pieteikumu un pašam arī sev paldies, jā, par pieteikumu, jā. Un tik tiešām, jā, kā tu teici, runājot par, nu, pat izskanējušo dziesmu, ko vēlēt tev, tad no sirds mēs abi ar Artūru sakām lielu paldies tiem 1158 balsotājiem. Man vēlas tagad priekšā stāv tas goda raksts, ko mums katram piešķīra. Un tad, jā, nu tā 6. 7. vieta dalītā, vispār tas ir tāds, laikam...
0: Nu tas bija nebijis tas vispār tāds gadījums tāds.
2: Tāds nebijis gadījums, jā, nu tā jau vien ir zīme, ka jāturpina ir atkal.
0: Nu, bet kā gan savādāk, nu, kā es arī raidījuma sākumā teicu, tad Roberts ir tā pamatīgi un tik tiešām tā aktīgi atgriezies mūzikā. Un šobrīd es tā mēģināju saskaitīt, nu tur, ja izņem ārā vēl dažus darbus, tie, kas saistīti ar Dobeles zemes sargiem, tad tev kā solistam, nu jau tagad, man liekas, sastā dziesma jau, nu tā, solo.
2: Jā, laikam kaut kas tāds varētu būt, jā, varbūt, ka pat vēl kādi ir, bet es pieļauju, ka tā arī ir, kā tu saki, jā.
0: Labi.
2: Nu, jā, nu tā ir, nu, patiesībā jau klausītāji ir tie, kuru mudināts es arī... Visu to turpinu darīt, jā. Tas jau ir tas galvenais faktors.
0: Nu, un tas jau vienmēr visiem ir bijis, ka, nu, jā. Principā, cik tad ilgi var kaut ko darīt tikai vienīgi priekš sevis. Ja tevi nenovērtē, nu, tad ir jāmet nost un jādara kaut kas cits, bet, bet man liekas, ka, nu, tik tiešām ir skaista atgriešanās. Tu kā mūziķis, kā dziedātājs, manuprāt, arī esi ļoti, ļoti vajadzīgs latviešiem. Gan tembraziņā, gan savas tādas, nu, skaistās valodas ziņā un galu galā arī izpildījumā.
2: Ceršos, nu paldies par komplimentiem, jo man te tagad salēja cukuru.
0: Cukuru ausīs aizlipināju.
2: jā, nē, nu, bet nu prieks, jā, nu, prieks vienmēr dzirdēt atminīgs un labus un pozitīvus vārdus, un tas jau arī tiešām ir tas dinūs kaut tālāk kaut ko darboties un darīt, un nu jā, un tagad tā jaunākā dziesma, par kuru mēs sacīm redzot turpinājumā runāsim.
0: Turpinājumā, jā, savādais klusums.
2: Savādais klusums,
0: pilnīgi, jā, nu, pilnīgi neiet kopā ar to, ko tu dari, jo, manuprāt, nu, tā darbība notiek un klusums tur nekāds nav.
2: Jā, nu reizēm jau cilvēks tā smejoties sūdzis, ka no mans nav miera, jo ne tikai dziesmā, bet arī ieejot kādā veikalā, jā. Bet, nu jā, šis savādais klusums patiesībā dziesmu, kuru man Artūrs iedeva pirms 2 gadiem. Mēs vēl šonadēļ, man šķiet, ar Artūru runājām, kad tā dziesma ir iedot. Un es vēl pārbaudīju, tik tiešām tas ir pirms 2 gadiem, tā dziesma vasaras vidū Artūrs man atsūtīja ar skaistiem Ulus Kavickas vārdiem, starp citu tas ir tāds darbs, kur satieks 2 novadnieki, vārda autora Ula Kavicka un pats Artūrs Reiniks no Tērvetes puses, tā teikt, un tas man šeit arī nav bieži jau. Un, nu jā, un tad tā dziesma kaut kā stāvēja tajā plauktiņā nolikta. Un, nu, sanāca, ka šogad, jā, es to izdotu, lai gan patiesībā es viņu būtu varējis jau izdot pirms pāris gadiem, jā.
0: Nu, bet viss jau labais nāk tieši tad, kad vajag, droši vien.
2: Nu, tā jau ir, un ir jau vēl citas dziesmas, kas gaida savu kārtu un, tā teikt, maz nelielos, tā teikt, nesteidzīgos tempos dodamies uz priekšu. Jā, nu, šis savādais kursums, tas ir tāds... Tāds, nu, dziesma gan ir īstenībā, ja ieklausās tajā tekstā, nu, viņa ir tāda ļoti, nu, kā lai to pasaka, smeldzīga, jo katram tas savādais klusums ir savs, un varbūt tie zaudējumi dzīvē ir savi, un citādāk citam tas ir varbūt kāds tūs mīļš cilvēks, kā tas ir manā gadījumā, bet ne tāpēc es šo dziesmu dziedu, jo, kā jau es teicu, pirms 2 gadiem to dziesmu Artūrs man iedeva, un tad manā dzīvē vēl viss bija citādāk nekā tas bija pēc tam. Bet, nu, tie zaudējumi varbūt arī, kaut vai nezinu, ne tikai kā cilvēks, bet varbūt kāds dzīves posms, kas ir pagājis, ja? Un patiesībā jau tā dziesma pamatā man šķiet liek raudzīties uz tām lietām ar tādu pozitīvu skatījumu, jo galu galā Dievs ir mažorā.
0: Tā jau ir tāda pozitīva, laba zīme, vai ne?
2: tas tā kā ved uz to saulaino mūsu tāli un nākotni.
0: Jā, nu, bet vienmēr jau cilvēkam jāskatās uz to gaišo nākotni, jo, nu, cik tad var skumt un cik tad var domāt un kavēties tādās drūmās atmiņās vai drūmās situācijās noteikti jāiet tālāk uz dzīvi, pa dzīvi un jāskatās, kas tad būs tālāk. Un,
2: jā, tieši. Tā,
0: un pats galvenais, ka mums, un tas droši vien arī uz tevi attiecas, mums jau ir kādēļ dzīvot, vai ne? Ir bērni, tā. Ir jaunā paaudze, kuriem...
2: Tas ir, nav labāka iemesla patiesībā.
0: Tas ir tas labākais noteikti iemesls, jā. Bet, Robert, nu ārpus arī mūzikas, teiksim, šobrīd ir sākusies vasara, nu, esam nolīgojuši jāņus, pēc tam nojāņojuši Pēterus iespējams, nu, kā tu baudi jā. Vasaru šo?
2: Vai, patiesībā es baudu vasaru, varētu tā teikt, ar pilnu krūti. Tā kā es dzīvoju dažu minūšu gājienā līdz jūrai, tad es priecīgs esmu par katru dienu, arī starp citu par šodienu, lai arī vējains, bet ir iespēja to pabaudīt pie ūdens, saulē, un bērniem par to ir prieks, un man pašam arī. Un, nu jā, man gan īsti tāds atvaļinājums nav, bet es tomēr rodu to brīdi, lai atpūstos un lai izbaudītu, jo tā vasara jau mums ir kā ir tie 3 mēneši, bet nu, tas tie laikapstākļi vasarīgie ir vēl mazāk nekā tie mēneši, jo reizēm tās ir dažas dienas vai nedēļas.
0: Nu jā, nu pagaidām mēs droši vien varam saskaitīt kādas 3 dienas un tādu īstu vasaru,
2: nu,
0: kas ir bijusi.
2: Nu jā, nu apmēram, nē, nu tik traki, nē, man šķiet nav, bet nu gan jau atkal atgriezīsies tā vasara tādā tā teikt, izskatā, kā mēs viņu gribam redzēt. Bet, nu jā, nu, protams, paralēli jau visām citām lietām tāpat jau ir jāuzdiet kādā koncertā vai kaut kur jāizbrauc ar muzikālām aktivitātēm.
0: Nu jā,
2: tās
0: nu...
2: jau nekur malā nepaliek, un patiesībā vasara ir tāds diezgan aktīvs laiks, jā.
0: Nu, tad pie reizes arī droši var atklāt mūsu klausītājiem, kur tad Roberta Ošiņu tuvākā vai tālākā.

0: nākotnē varēs redzēt šajā vasarā un dzirdēt?
1: Vai nu tādā pavisam tuvā nākotnē būs nākam piekdien Guntas Krastiņam dziesmu un ziņu festivāls
0: Ventspilī Reņķedārzā. Jā.
1: Jā, tas jau piekto gadu notiek, tāds nu, jubileja. Tur gan būs ļoti daudz aktieru, man jau sirds dziesmas finālā lielvārdē nodēvēja par aktieru bez maz, bet tā kā es kaut kā cenšos ierakstīties arī šajā te lauciņā, bet jā, nu tas šoreiz būs tāds ar tādu aktieru, dziedošo aktieru piesitienu, bet, protams, neizpaliks arī dziedātāju mūziķi. Un tas ir tas tuvākais tāds arī, ko jums nu, pēc tam ir daži tādi, kas ir varbūt netik publiski. Man, godīgi sakot, man nav tas kalendārs par rokai, bet es zinu, ka mēs ar tevi tiksimies vasaras izskaņā. Tas gan būs 28. augustā.
0: Jēkpilī. Jā.
1: Tas ir, bet tas ir, un vēl pirms tam man ir Rēzeknē festivāls, neatminos to nosaukumu, bet laikam sadvietam Latgalē kaut kas tam līdzīgs.
0: Nu, Lārds Gots.
1: 22. augustā, jā, bet nu, tur jau to jau visu kaut kur jau dzirdēs, kaut ko redzēs, kaut ko manīs, un tad jau.
0: Un, jebkurā gadījumā, Roberts Ošiņš noteikti ir atvērts arī piedāvājumiem, nu, kaut kur arī aizbraukt, un kādam varbūt sagādāt īpašu prieku ar piemēram, ar rožu klēpi, vai arī ar savādu klusumu.
1: Vienalga. Jā, un vēl pa vidu, ja mēs tad ko vēlēt sev, tad ja vispār būs pilns komplekts.
0: Tad ir pilns komplekts, jā. Labi, Robert, sirsnīgs paldies tev par šīs dienas sarunu, lai tev jauka gan šī diena izbaudi vasaru, kā jau tu teici, un tad jau uz drīzu tikšanos, un gaidīsim paldies. Atkal kādu jaunu dziesmu, kura tev tur azotē vēl paslēpusies ir. Un, nu, es droši vien šoreiz nemudināšu tev uz albumu vai vēl kaut ko, lai viss notiek tā, kā jānotiek, un viss labais notiek tieši tad, kad tam jābūt ir.
1: Nu, tieši tā. Un savukārt es noslēdzu ceru, un es zinu, ka tev šomēnes ir jubileja pavisam drīz, pēc nedēļas rastīti, tā kā tev arī gaidāma jūsu svētkos.
0: Labi, paldies tev. Tik tiešām sirsnīgs rokas spiediens, un paldies, un tad jau uz tikšanos, draugs. Jā.
1: Jā, paldies ar tā, jā.
0: Paldies tā. Lūk, mūsu saruna ar Robertu Ošiņu un mīļie Latvijas Radio 2 klausītāji. Šobrīd arī mēs nododam jūsu gan vērtējumam, gan sirds mīlestībai Roberta jaunāko ieskaņojumu. Savādais klusums. Dziet Roberts Ošiņš.

0: Roberts Ošiņš un savādais klusums jaunums Latvijas Rādio 2 fonotēkā un arī Latvijas Rādio 2 ētera viļņos.
1: Latvijas sirds dziesmā. Jaunums.
0: Vēl paturpināsim ar kādu jaunumu. Ārtis Šimpermanis arī mums ir iesūtījis kādu jaunu dziesmu, Runčuka šūpuļdziesmā.

Lūk, šādā sirsnīgā gaisotnē no jaunajām dziesmām mēs esam nonākuši jau līdz mums ļoti, ļoti labi zināmajām dziesmām, jo tūdaļ nedaudz atskatīsimies un atmiņā atsauksim tās dziesmas, kuras tad desmitā sezonas laikā arī piedalījās aptaujā, dziesmas, par kurām jūs balsojāt, dziesmas, kuras noteikti jums daudziem ir mīļas, bet, nu, kaut kas bišķiņ varbūt pietrūka, vai nu pietrūka atbalstītāja, vai nu pietrūka tā mīlestība, lai šīs dziesmas nonāktu līdz finālam. Lūk, atcerēsimies dziesmu Dansoj Gosti, ko izpildīja Zaļā galma kapella.

0: Latvijas sirds dziesmā.
1: Turpinām ar aizvadītās desmitās sezonas skanīgajām sirds dziesmām Māris Sloka un Jānis Misiņš. Sirds lai dzied.

0: Māris Loka, Jānis Mīsiņš, sirds lai dziet, viena no tām dziesmām, kurā noteikti arī jūsu sirdis dziedāja un balsoja, bet līdz finālam tomēr, nu, bišķiņ tā kā pietrūka. Turpinām tālāk ar dziesmām no desmitās sezonas.
1: Latvijas sirds dziesmā.
0: Un grupa Jumis noteikti arī tādu atminaties uzlec saule norītiņa.

Grupa Jumis uzliek saule no rītiņa. 15:40, nu jau 7 minūtes. Atcerēsimies arī dziesmu Tālu starp zvaigznēm, ko izpildīja Harijs Joniškāns un Santa Kasparsona.

Harijs Oniškā un Santa Gaspersonis tālu, tālu starp zvaigznēm. 15 un nu jau 51 minūte. Vēl jau pagūsim kādu vienu dziesmu arī dzirdēt no aizvadītās sezonas aptaujas. Arvis Kurmis, spēlējies pavasaris. Lūk, šī dziesma arī kādu ilgu laiku spēlējās ar jūsu balsīm un cīnījās.

Ieskaties debesīs, ieskaties pļavā, ieskaties galu galā savā sirdī, ieklausies savā dvēselē, ko tā dziet, un ieklausies arī sirds dziesmās un latviešu dziesmās dzimtajā valodā. Raidījums Latvijas sirds dziesmu pietuvojies savā izskaņai 15:55 minūtes 5. jūlijs. Jau pēc nedēļas atkal tiekamies šeit un turpināsim kavēties skaistās atmiņās par aizvadīto sezonu un kā jau allaži arī lūkosimies ar skaidru un skaistu skatu nākotnē. Ana grupa Zelta kniede, kuris tam citu arī ir tādi īsti sirdziesmu draugi un arī regulāri jau aptaujas dalībnieki un finālisti. Vēlēsim viņiem gan jaunas dziesmas, gan jaunus koncertus un jaunas dalības nākamajā sezonā, bet šobrīd, ko es gribu teikt, trešdiena, 30 gadus svinēja Lorenz Silvestris. Daudz laimes, daudz prieka, mīlestības un, protams, lai svinības turpinās ne tikai šajā nedēļā, bet lai tās svinības ar labu noskaņojumu ir katru mīļu brīdi. Daudz laimes Lorenzam, lai izdodas viss. Grupa Zelta kniede, esmu laimīgs. Bet savukārt es, Normund Zuš, pārējiem saku čau atā, līdz citai tikšanās reizei un lai jums skaista vasara un jauka šī un izdevusies darba nedēļa.

0: Ar ziņām 4. Studijā Ieva Strāzdiņa. ASV šajā nedēļas nogalē nosvinējušas 250. Neatkarības dienu. Sestdien, kad šie svētki arī atzīmēti, Baltānama saimnieks Donalds Trumps sazvanījies ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski un Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu. Gan Zelenskis, gan Putins Trumpu apsveica Neatkarības dienā, taču vēl arī pārunāta situācija Krievijas uzsāktajā karā pret Ukrainu. Īpaši atzinīgi par šo sarunu izteicies Zelenskis. Viņš sociālajos tīklos ka pastāv reāla iespēja izbeigt šo karu, un te svarīgu lomu spēlē tieši Amerikas apņēmība. Sarunas par situāciju frontē turpināsies nākamnedēļ NATO samitā Turcijas galvaspilsētā Ankarā. Ukrainas bruņotie spēki naktī uz svētdienu devuši triecienu Hvardjiskes militārajam lidlaukam Krievijas okupētajā Krimā, paziņojis Ukrainas armijas ģenerālštābs. Nav zināms, cik lieli bojājumi tam nodarīti. Šis lidlauks ir viens no galvenajiem agresora militārajiem lidlaukiem okupētajā Krimā. Ukrainas bruņotie spēki devuši triecienus arī diviem tiltiem Krimā. Ungārijas premjerministra Pētera Maģera valdība iesniegusi konstitucionālu grozījumu, lai gāztu bijušā premjera Viktora Orbāna laikā izraudzīto prezidentu Tomāšu Šujoku. Grozījums, kas noteikti tiks pieņemts, ņemot vērā Maģāra partijas TISA aprīlī notikušajās vēlēšanās, nodrošināja parlamentā supervairākumu, izbeigs prezidenta mandātu pēc nepilniem 3 gadiem amatā. Šujoks vairākkārt noraidīs Maģera aicinājumus amatu atstāt brīvprātīgi, turpina Rihards Plūme.
1: Premjers Pēters Maģars skaidrojis, ka vasarā parlaments ievēlēs jaunu prezidentu, kura mandāts ilgs ne vairāk kā 5 gadus vai līdz jaunas konstitūcijas apstiprināšanai. Konsultācijas par Viktora Orbāna laikmeta konstitūcijas aizstāšanu sākšoties septembrī. Lai gan Ungārijas prezidenta loma lielākoties ir ceremoniāla, Maģars uzskata, ka tas ir simbolisks amats, kam jāpārstāv tauta. Premjera iecere atcelt prezidentu no amata tiek vērtēta neviennozīmīgi. Piemēram, politologs Gabo Toroks norādījis uz bažām par tiesiskumu, sakot, ka konstitūcijas grozījumi radītu ilgstošu precedentu. Konstitūcijas grozījumus kritizējusi arī cilvēktiesību organizācija Amnesty International.
0: Pašmājās. Šodien oficiāli noslēdzas sarakstu iesniegšana 15. Saimas vēlēšanām. Kopumā iesniegti 14 kandidātu saraksti, kuros pieteikti 1434 deputātu kandidāti. Tas ir par 5 sarakstiem un apmēram 400 deputātiem mazāk nekā

0: iepriekšējās vēlēšanās. Līdz ar to konkurence būs nedaudz mazāka, bet joprojām pietiekami iespaidīga, vērtē eksperti. Uzlausta Latvijas literatūras gada balvas mājaslapa laligaba.lv. Lapas uzlaušanas faktu apstiprināja Latvijas universitātē, norādot, ka pasākuma rīkotāji par kiberuzbrukumu uzzinājuši piektdienas 3. jūlija vakarā. Vairāk stāsta Mihails Ņikulkins.
1: Pat laban plašāka informācija par uzbrukumu nav pieejama, stāsta Latvijas Universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūta direktore Eva Eglāja Kristsane un norāda, ka situāciju plānots risināt jaunnedēļ sadarbībā ar kiberincidentu novēršanas institūciju CERT.lv. Šobrīd atverot mājaslapu laligaba.lv parādās uzraksts, ka lapa tika uzlausta. Laligaba ir gada nozīmīgākais notikums literatūras nozarē Latvijā. Tā nodrošina literāro darbu profesionālu izvērtējumu un atzinības izteikšanu autoriem par gada izcilākajiem darbiem.
0: Bet tuvākajās stundās vietām Latvijas centrālajos un austrumu rajonos gaidāms pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm, prognozē Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. Negaiss turpināsies līdz vakaram. Dzeltenās pakāpes brīdinājums Latvijā ir spēkā līdz 2023. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd saulains un ik pa brīdim debesis aizklāj kāds mākonis. Pūš ziemeļu vējš ar ātrumu 5 metri sekundē. Gaisa temperatūra plus 21 grāds. Šonakt daudzviet Latvijā gaidāms lietus, vietām arī pērkona negaiss. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no rietumu puses. Bet pirmdienas rītā jūras piekrastē tas brāzmās pastiprināsies līdz 14 metriem sekundē. Gaisa šovakar atdzisīs līdz plus 12, plus 16 grādiem.

0: Brīvdienās uz Latgali! Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā latviešu estrādes klasika no valša līdz disko bez apstājas. Interneta radio vecās plates. Klausieties Latvijas Radio mobilajā lietotnē un lr2.lv.
1: Latvijas Radio 2.
2: Labu vakar! Kaut lai pakar!

0: Tālums mūs vieno. Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
1: Labdien, latviešiem pasaulē, studijā Baiba. Mēs, latvieši, esam patiesi bagāta tauta, jo mums ir opera dziedātājas Kristīna Opulais, Marina Rebeka un Elīna Garanča, kuras dievina visa pasaule. Mums ir arī pasaules cieņu iemantojuši diriģenti, piemēram, Maris Jansons un Andris Nelsons. Mums ir pasaules slavenais mākslinieks Marks Rotko, Straumas kaķis un Oskars. Bet vēl mums ir izcili pavāru mākslas virtuozi, kuri savu talantu apliecinājuši gan zvaigžņotos Michelin restorānos, gan prestižos starptautiskos konkursos. Deviņiem no viņiem, kuru kulinārais sniegums guvis starptautisku atzinību, veltīta muzeja Latviešu pasaulē, jaunākā izstāde. Ja labs ēdiens uzrunā mūsu garšas kārtiņas un priecē mūsu vēderus, tad mūzika, dziesma un deja varo latviešu dvēseli. Tādēļ tie, kuri jūt aicinājumu apliecināt savu talantu un radīt jaunus šedevrus, var izmēģināt savus spēkus jaundeju konkursā diasporai. Sēlgas apsis vārds zināms visai latviešu dejot tā ir pasaulē gan Latvijā, gan ārpus mūsu robežām. Viņa vada Toronto slaveno latviešu tautas deju kolektīvu Daugaviņa. Bijusi latviešu dziesmu svētku Kanādā deju lielu uzvedumu mākslinieciskā vadītāja un vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku virsvadītāja. Radījusi virkni jaundeju, kas gūšas atzinību Amerikas un Kanādas latviešu dziesmu svētku jaunredzes deju konkursos. Šoreiz latviešiem pasaulē Sēlga uzrunās diasporas horeogrāfus, dejotājus, mūzikas autors un izpildītājus, aicinot piedalīties jaundeju un deju pavadījumu konkursā, kura mērķis ir veidot tautas deju un deju mūzikas nākotni arī ārpus Latvijas. Konkursā var piedalīties ārpus Latvijas dzīvojoši horeogrāfi un darbus izpildīt diasporas deju kopas. Horeogrāfi ir aicināti radīt dejas tautiskā stilā, savukārt diasporas latviešu mūzikas autori komponēt skaņdarbus, kas īpaši paredzēti deju pavadījumiem. Konkursa uzvarētāja līdzās materiālām godalgām saņems arī īpašo balvu, iespēju savu deju atrādīt Web kultūras pilī 2028. Gada dziesmu un deju svētku pasaules latviešu dienas pasākumā. Savukārt ar latviešu pavāru mākslas izcilībām varam iepazīties muzeja Latviešu pasaulē izstādē virtuves zvaigznes latviešu šefu pavāri pasaulē. Tās uzmanības centrā ir 9 ievērojami latviešu pavāri un šefu pavāri, kuru karjera saistīta ar darbu ārpus Latvijas. Izstāde veidot izmantojot pašu pavāru sniegtās intervijas, kuras papildina fotogrāfijas un daudzveidīgs ar virtuvi saistītu relikviju klāsts, piemēram, bēgļu gaidās līdzi paņemtā karote, konkursā iegūs uzvarētāju kausu, pavāra goda apģērbs, pavāra grāmata un citas relikvijas. Latviešiem pasaulē satiksimies ar izstādes kuratoriem Marianu Auliciemu un Jūliju Apsi.

0: Latviešiem pasaulē iepazīsti savējos.
1: Latviešiem pasaulē šodien esmu satikusies ar divām burvīgām meitenēm, kuras jau ir viesojušās Latviešiem pasaulē reiz katra atsevišķi, bet šoreiz abas kopā no Lapa muzeja, no pētniecības centra un muzeja Latviešu pasaulē. Marijāna Aliciema, Marijāna.
2: Labdien!
1: Labdien! Jūlija Apse.
2: Labdien!
1: Atkal kāds brīnišķīgs notikums ir muzejā Latviešu pasaulē. Pavisam nesen tika atklāta Minsters ģimnāzijai veltītā izstāde, ja?
2: Jā, šogad bija Minsters Latviešu ģimnāzijas 80. Gada diena kopš dibināšanas, un šo izstādi veidoja Sabīna Beca, kura bija Minsters Latviešu ģimnāzijas absolvente. Bija ļoti foršs laiks, kad ļoti daudz minsterieši nāca pie mums ciemos un skatījās izstādi, un mēs ļoti priecājamies, ka mūsu telpas tiek izmantotas šim.
1: Pie mums arī daži minsterieši viesojās. Anna Muha mums ir bijusi, jā, un pavisam nesen tagad pirms Jāņiem tikko mums bija arī Jānis Mārtiņš Zandbergs, kurš arī bijis ministrē gan direktors, gan arī matemātikas un fizikas skolotājs, un tā skaitā kora vēl tur dibinājas. Bet nu jau mēs šodien par kaut ko citu runājam, jo jums darba pilnas rokas, un jūs nemitīgi kaut ko jaunu domājat un kaut ko interesantu, lai popularizētu šo Latvijas kultūru, saglabātu arī visu vēsturē un šos materiālus un nākamajām paudzēm. Kas tad jauns ir noticis?
3: Nu, mēs tikko atklājam izstādi Virtuves zvaigznes latviešu šefavāru pasaulē. Izstāde pievēršās pie deviņiem izciliem šefavāriem, kur karjera ir saistīta ar darbu ārpus Latvijas.
1: Katrā ziņā es varu iedomāties vienu šefpavāru, ko droši vien visa Latvija zina, kas ir leģenda, tas ir Mārtiņš Rītiņš, bet mēs nemaz nezinām, ka ir vēl ārpus Latvijas, kas ir strādājuši droši vien ne tikai vienā valstī, bet dažādās valstīs.
2: Jā, jau mūsu izstādē īstenībā meklējām šefpavārus, kas ir strādājuši agrāk, bet kas šodien strādā ārpus Latvijas, un viņi ir ļoti dažādi, tā kā daži tie cilvēki, kā Mārtiņš Rītiņš, sāka savu karjeru ārpus Latvijas un tagad bija Latvijā, bet arī vairāk tie šefpavāri, ko mēs esam intervējuši un kuri ir parādīti izstādē, ir tieši sākuši savu karjeru Latvijā, bet tad ir atraduši darbu ārpus Latvijas un tur arī strādā izcili.
1: Tas joprojām arī mūsdienās viņi tur strādā kaut kur ārpus Latvijas.
2: Jā, jo mūsu tie deviņi cilvēki, varētu teikt, ka sākās ar Miķelu Strautmanu, kurš 45. Gadā dzima bēgļu nometnēs Vācijā, kurš nonāca Austrālijā un kurš tad sāka strādāt restorānos, un viņš atvēra savu restorānu, kas saucās
3: La Provençale,
2: un kas bija franču restorāns, bet kas bija Adelaidē, Austrālijā, ko viņš atvēra ar trim latviešu draugiem, un tur viņš strādāja 10 gadus, un tas restorāns bija tāds ļoti populārs starp latviešiem tieši Adelaidē. Tātad mums izstādē ir gan Miķelis, gan arī Toms Bērziņš, kurš ir dzimis salīdzinoši nesen.
3: Viņam ir 29 gadi.
2: Kuram ir 29 gadi.
1: Oh, jauns pavisam.
2: Jā, un kurš sāka strādāt restorānos, kad viņš izbrauc no Latvijas, jo viņš gribēja papildināt savu pasaules pieredzi un paplašināt savus apvāršņus, un nonāca tagad Parīzē, kur viņš ir šefpavārs vienā diezgan foršā restorānā, kas saucās
3: Le Rombe.
1: Arī tam mēs tulkojam, nezinām.
3: Lielā vana.
1: Kāds labs nosaukums. Bet tas nozīmē, ka šie šefpavāri, viņi gan dibina paši savus rodziņus vai restorānus vai kafēnītes, gan arī viņus labprāt ņem darbā arī kādos citos restorānos, kur citi ir saimnieki, ka viņi ir izpelnījušies ar savu darbu un ar savu profesionalitāti, viņi ir izpelnījušies novērtējumu.
2: Jā, tie cilvēki, kas mums ir izstādē, ir īstenībā izcili šefpavāri. Šefpavārs ir tas cilvēks, kas ir tas galvenais, kas nosaka, kāda ir ēdienkarte un kas notiek tajā virtuvē. Tātad cilvēki, kuri tiešām izpelnījuši to vietu savā restorānā, un viņi ir arī strādājuši Michelin zvaigžņu restorānos ārpus Latvijas. Piemēram, Lauma Kilgasa, kura ir vienīgā sieviete izstādē, bet arī vienīgais pavārs, kas nav vēl šefpavārs, viņa ir šefpavāra palīgs pašlaik, bet viņa ir tiešām guvusi izcils panākums Sīrijā.
3: Jā, piemēram, 25. Gadā tikko viņu uzvarēja konkursu Īrijas nākamais labākais pavārs. 22. Gadā viņu uzvarēja Ziemī Īrijas kulinārijas konkursu IFEX. Viņa diezgan daudz tur ir par konkursiem braukājusi, un viņa arī ir ļoti augsts.
1: Novērtēt.
3: Jā.
2: Un foršākais, kad Jūlija viņa intervēja, prasīja, kas ir viņas karjeras lielākais sasniegums, un viņa atbildēja, ka tas vēl nav bijis, jo viņai būs tas, kad viņa kļūs par šefpavāru pa īstam, tad tas būs tas labākais moments.
1: Nezinu, kā jums ir tās sarunas veidošās, jo jūs jau intervējāt arī visu tos, ko bija iespējams satikt. Pieļauju, ka arī daudz vienkārši brauc kaut kur pasaulē un mēģināja to savu vietu iekarot un sāka droši vien ar kaut kādām, nezinu, ar trauku mazgātāju vietām, jo, piemēram, zinu, mums ir bijis arī Latvijas Radio 2 citā raidījumā, esmu

0: sarunājusies ar slaveno bārmeni, kurš arī ir iegūst bārmeņu konkursā uzvarējis pasaulē, Andri Reizenbergu, kurš arī ir savulaika kādu laicīgu devies, ja nemaldos, uz Ameriku, un tur viņš ir bijis, jā, viņš sāka kā trauku mazgātājs, un tad jau viņš arī uzkalpojās, bet viņš man atgriezās Latvijā.
1: Nu jā, ir arī ļoti atšķirīgi ceļi, piemēram, mums ir vairāki, kur to sāka Latvijā, un tad gāja ārzemēs citi, kur tikai ir ārzemēs strādājuši, un citi, kur ir gājuši kulinārijas skolā, citi, kuri nav, tur viss ir ļoti atšķirīgi.
0: Visiem tu satikies, jā, Jūlija, un visus intervēji?
1: Jā, visus astoņus izņemot, protams, Mārtiņu.
0: Jā, jā, jā. Šīs intervijas arī kaut kādā audio formātā vai kaut kā tā būs dzirdams, redzams izstādē vai kā tas atspoguļosies?
2: Intervijas ir lasāmas, un viņas arī būs laika gaitā arī internetu lasāmas, bet mums arī ir brīnišķīgas fotogrāfijas, un man personīgi ļoti apbur fotogrāfijas no ēdieniem, ko šī šefpavāri taisa, un arī, protams, brīnišķīgi priekšmeti arī, ko cilvēki mums ir dāvinājuši, ko iekļaut izstādē. Tātad, piemēram...
1: Piemēram, tā karota. Tas ir Miķels Trautmana priekšmets, tas nāk no viņas mammas, kas strādāja Tērvetes sanatorijā kā saimniec, nu, kā pavāra, un tad, kad viņa devās bēgļu gaitās, viņa paņēma līdzi, tad viņa nodzīvoja...
0: To karoti.
1: Jā, koka karoti. Viņa nodzīvoja Vācijā tur 15 gadus, beidzot tik uz Austrāliju, un tad Miķels mantoja to karotu un pats arī izmantoja viņu ikdienā. Līdz to brīdi, ka viņš to dāvanāja muzejam šīnī gadā. Tas ļoti labi izstāsta gan viņa dzīve, un tas skaisti īstenībā, kad tas arī nonāk apkārt Latvijā, un tad muzejā mēs saglabājam to stāstu, un tas arī papildu mūsu muzeja krājumu ar tiešām bagātīgu stāstu, ne tikai par bēgļu gaitām, bet arī par latviešu profesionāli ārpus Latvijas, jā.
0: Vai vēl kādu priekšmetu es pieļauju, ja tie ir pavāri, tad varbūt vēl varētu būt kaut kādi priekšauti vai cepuris pavāru vai vēl kaut kas tāds, vai pavāru grāmatas.
2: Mums ir daudz īstenībā šefpavāru jakas, jo visiem ir tas, ko viņi var dāvināt. Man vienmēr likās, ka viņas viss ir balts un vienādas, bet tad mums uzdāvināja Mārtiņa Rītiņa šefpavāru jaku, kura īstenībā ir tik skaista, jo priekšā viņam ir uzšūts tāds gaišāks audums, kas izstās gandrīz tā kā jūras dibens. Un tur virsū tās pogas ir tā kā tādas kapara pogas, tā kā austera gliemežvākiem. Nu, vienkārši tik skaisti.
0: Iespējams, šī jaka ir redzējusi arī visādus karaļus un augstas vīrus.
2: Tā ir viņa jaka no Vincenta laikiem. Tātad, jā.
0: Un iespējams, ka to ir karaliene Elizabete redzējusi.
1: O!
0: Viņš, man liekas, arī toreiz lai galva karaliene.
2: Jā, tātad tās jakas, jā, ir ļoti brīnišķīgas, bet arī, piemēram, mums ir ēdienkarte no Mārtiņa Lunos restorāna, kas bija Bath, Anglija, un tas ir no 80. Gadiem, un viņa restorāns saucās Letonija, kas ir franciski Latvija, un kad Jūlija prasīja viņam, kāpēc franciski Latvija, ja tev ir Anglijā restorāns, un viņš teica, jo tas klausās seksīgāk. Protams! Bet šī ēdienkarte īstenībā ir ļoti aizkustinoša, jo tai virsū ir brīvības piemineklis, sarkana, balta, sarkana ēdienkarte, un tad var izlasīt arī, kas tad bija piedāvāts tur.
0: Tas restorāns joprojām darbojās.
1: Vars nē.
0: Diemžēl.
2: Bet 10 gadus darbojās.
1: Viņi pat ieguva 2 Michelin zvaigznes. Tā kā...
2: Mārtiņš tagad ir Taizemē. Tur arī bija savu restorānu iesaistīts.
1: Jā, Baltic Blue Nose arī tur.
0: Tie, kas dodas uz Taizemi, jāmeklē šis Mārtiņa restorāns. Mēs turpināsim latviešiem pasaulē pēc maza brīža. Šodien pie mūsu studijā mēs turpinām par latviešu pavāriem, par šefpavāriem, par šiem virtuves, varētu teikt, tādiem karaļiem. Sarunu ar Marijānu Nauliciem un Jūliju Apsi no Muzeja un pētniecības centra Latviešu pasaulē. Laiks mazai garšīgai mūzikai, un tad arī turpināsim.

0: Latviešiem pasaulē. Aktuāli.
1: Mēs turpinām Latviešiem pasaulē. Mārijā Nauliciema un Jūlija Apsa šobrīd pie mums ir studijā. No Muzeja un pērniecības centra Latviešu pasaulē mēs runājam par šo izstādi virtuves zvaigznes Latviešu šefpavāru pasaulē. Es arī zinu vienu šefpavāru, man liekas, ka viņš nav vēl niekļūst, bet jums varētu varbūt papildināties, jo šī ekspozīcija Anglijā dzīvo Latviešu maizes tēvs, ko jūs arī droši vien zinat, Aigars Sapiņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņ kukus un kliņģerus uz visiem svētkiem, un vai viņam arī varbūt vieta atradīsies?
2: Nu, Aigars ir bijis pie mums uz interviju, un mums pēc laika būs par viņu ko stāstīt, jo mums būs izstāde tieši par maizi septembrī, un tad viņš arī būs uz atklāšanu, tad arī demonstrēs maizi, bet viņa stāsts tiešām ir interesants, un viņš ir maizes tēvs, viņš saucās Anglijā.
1: Jā, maizes tēvs, bet viņam arī grāmata ir iznākusi.
2: Jā, brīnišķīgi, jā.
1: Bet ja mēs runājam par grāmatām un pavāru grāmatām, tad vēl turpinājums visam šim projektam arī būs.
2: Jā, jo šī izstāde ir daļa no lielāka muzeja projekta, kas saucās Māju garša, kurā mēs pētam latviešu ēdienu ārpus Latvijas. Un kopš pagājušā gada mēs jau vācam stāstus un receptes un fotografijas un atmiņas par latviešu ēdieniem. Un tas ir, nav varbūt pavāru, šefpavāru līmenī, bet vairāk tieši mājas, kā latvieši savās mājās uztur savu saikni ar Latviju caur ēdienu. Un šī gada beigās, novembrī, būs dabūnama, būs atrodama grāmata Māju garša tieši, kur mēs sakoposim šīs stāstus un bildes un recepts, un viņi būs brīnišķīga.
1: Ziemassvētkiem brīnišķīga dāvana būs. Bet runājot tad arī par šīm receptēm, tad varbūt droši arī katram no šiem 9 pavāriem, kas izstādē pārstāvēt, varbūt arī katram ir kaut kāds īpašais savs firmas ēdiens recepts, ar ko viņš ir pazīstams un slavens.
2: Jā, iespējams, mums īstenībā ļoti interesē, kā šie cilvēki varbūt atspogļo savu latvisko saikni savā darbā, un ne visi to dara ar ēdieniem, ko viņi taisa, citiem ir kaut kāda varbūt doma par to, cik strādīgi un centīgi ir latvieši. Heinrichs Erhards, kurš ir pazīstams arī Latvijā kā šefpavārs, bet viņš ir arī strādājis daudzās vietās pasaulē. Pašlaik viņš ir Grūzijā, Batumī, bet agrāk viņš ir arī bijis, piemēram, restorānā Daniel, strādājis Ņujorkā, un arī viņš palīdzēja diezgan nesen. Viņš bija ielūgts dibināt restorānu Dubajā. Viņam ir brīnišķīgs citāts izstādē, ko es gribēju izlasīt. Viņš ir strādājis tik daudz ar latviešu pavāriem un latviešiem vispār. Viņš saka, latviešiem nav konkurences nevienā pasaules pilsētā. Mēs to neapzināmies. Mūsu pedantisms, mūsu intelekts, mūsu gaume, mūsu stils, mūsu čaklums, es neesmu redzējis nevienā nacionalitātē tādus cilvēkus.
1: Oh, mums ir tā kā medus maize.
2: Vai ne? Vai ne? Bet šis ir cilvēks, kas tiešām ir pieredzējis ļoti daudz virtuves un ļoti daudz restorāns pasaulē, bet viņš zin. Īstenībā man ir divi ēdieni aprakstīti šeit, ko es varētu pastāstīt.
1: Jā.
2: Olijs Liedaks, kas strādā ASV San Francisco, viņam ir restorāns Hilda un Jesse. Un Hildegarda bija viņa vecmāmiņa, latviešu vecmāmiņa, protams, kura brīnišķīgi zupas vārī. Un viņš, godinot vecmāmiņu, nosauca savu restorānu arī Hilda un Jesse. Viņš skāpē kāpostus, viņš tā kā visādas latviešu paņēmienus izmanto. Viņš nav Latvijā dzimis un audzis, bet viņš ir Amerikā, bet vecmāmiņa viņam ir iemācījis šos latviešu ēdienus. Un viņam, piemēram, ir debesmanā versija, kas ir zemeņu mannas krēms ar dūmotām zvaigžu anīsa un kokosriekstu putām un grauzdētām melnā sezama sēklām un skābenēm.

0: Saucās garšī.
1: Vai ne? Varētu braukt uz Kaliforniju šito pagaršot. Nu, vēl viens piemērs bija Toms Pērziņš, tas pats Toms Parīzē, un viņš taisa augsto zupas variantu, kas ir augstā zupa, forele un svaigās mandeles.
0: Ekskluzīvs.
1: Tā tad interesanti dzirdēt, tur kaut kādas latviešu ēdienu variantas, ko cilvēki taisa.
0: Vai jūs paši arī kādu no šiem šepavāra ēdieniem esat nogaršojuši un baudījušas?
2: Pagaidām vēl nē. Man ļoti, ļoti gribās, jo viņi arī atrodas viss lielākoties ārpus Latvijas, tur, nu, Francijā un Grūzijā un Lielbritānijā un visur.
1: Bet 9. jūlijā būs iespēja atnākt uz muzeju, jo tad mums Lauma Kilgas no Īrijas būs muzejā, un tad viņa vai nu kaut ko demonstrēs, vai kaut ko ceps kopā ar mums, tātad tur būs iespēja cerams pagaršot kaut ko, ko Lauma ir gatavojusi.
0: Tad 9. jūlijā mēs varam aicināt, bet šī stāde turpināsies vēl rudenī arī.
2: Līdz 2. oktobrim.
0: Visi, kas vēlas, var apskatīties Berga bazārā, Latviešu pasaulē, muzejs, vai tur katru dienu vai īpaši ir jāpiesaka tās ekskursijas.
1: No otrdienas līdz piektdienai, no 12. līdz 6. un ceturtdienās līdz 8.
2: Jā.
0: Un savukārt tad jau rudenī, novembrī gaidīsim arī šo māju garšu pavāru grāmatu, varbūt uz to var sapulcināt visu to slavenos pavārus, lai katrs ierodās ar kādu savu gardumu. Un tāds riktīgs latviešu izēšanās svētkus arī sarīkot. Marija Nauliciem un Jūlija Apsi no muzeja un pētniecības centra Latviešu pasaulē šodien viesojās pie mums. Liels paldies, ka jūs atnācāt. Tātad 9. jūlijā mēs aicinām uz šo nodarbību muzejā, nodarbību satikšanos ar latviešu pavāru Īrijā.
1: Laumu Kilgas.
0: Un oktobrī kaut kad būs tad maizes stāde, un savukārt novembrī gaidīsim jauno grāmatu, un droši vien vēl pa vidu viss kaut kas notiek interesants, jo jūs tur, man liekas, nemitīgā kustībā un visām pusēm strādājat un darbojaties. Paldies jums, un lai skaista vasara!
1: Liels paldies!
2: Pankūkas!

0: Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
1: Mēs tā ar tādām garšīgām dziesmām turpinājām latviešiem pasaulē un runājām par pavārmākslas zvaigznēm, kurām veltīta izstāde muzejā Latviešu pasaulē Berga bazārā. Un šo izstādi vēl var turpināt vasarā aplūkot un doties uz to līdz pat rudenim. Bet pavisam drīz mēs paši jau dosimies uz Kanādas Toronto, kur satiksimies tā virtuāli ar horeogrāfi un daudzu deju svētku virsvadītāju Selgu Apsi. Un Selga ir kāds jaunums, kas noteikti interesēs visus latviešu horeogrāfus. Un deju mīļotājs, arī deju kolektīvus, deju kolektīvu vadītājs, arī deju mūzikas autors. Tu

0: aktuāli.
1: Esmu sazinājusies šobrīd ar Kanādu. Kanādā ir tāds jau pavēles rīts, un esmu sazinājusies ar Selgu Apsi, kur mūsu klausītāji noteikti ļoti labi pazīst. Selga bija pie mums ciemos, un viņa slavenais Toronto deju kolektīvs Daugaviņu un filmu par viņiem ir uzņemta, ko rādīja Latvijā kinoteātros un arī televīzijā. Jāteica godīgi, ka es beigās nenoturējos un apraudājos, kad skatījos šo filmu. Tas bija tik skaisti un tik aizkustinoši. Selga, kā iet? Kā ar dejošanu iet?
2: Labi, mums tagad ir sezona beigusies, ar Jāņiem mums ir pēdējie koncerti un pauzīti līdz septembrim, bet iet ļoti labi, liela grupa un viss vēl lielu entuziasmu un dejas gribu, dejas prieku.
1: Un mazie dejotāji arī nāk klāt, piesakās un grib dejot.
2: Jā, mums ir mazā Daugaviņa tagad un tur ir 15 dejotāji, tā ka viņi pilnā saskaitā un jā, dušīgi lēkā. Vēl ne tik tīri soļi, bet lielu prieku.
1: Kalasāli. Selga, mums tagad ir klausītājiem jā. Atklāja tāds maziņš noslēpums, jo pilnīgi tā nejauši, tas nebija plānots, bet tikko pie mums studijā bija Marijāna Nauliciem un Jūlija Apse, un viņi stāstīja par latviešu pasaulē, par muzeju un pētniecības centru jauno izstādi, par slavenajiem latviešu pavāriem pasaulē, un Jūlija Apse droši ir kaut kāds sakars tev ar viņu.
2: Jā, mana meita.
1: Tā sanāk, ka meitiņa dzīvo Latvijā, jā, šobrīd.
2: Jā, jau 4 gadus.
1: Bet pavisam drīz laikam gaida ciemos pie sevis Kanādā.
2: Jā, viņa nav bijis Kanādā gadu, un mēs ļoti gaidam viņu ciemos. Viņa te būs kādas 2 nedēļas, jā.
1: Nu tad vismaz tā raidījumā jums iznāk virtuāli tikšanos šeit Latvijas Radio 2 ēterā. Daugaviņai šobrīd ir pārtraukums un vasaras brīvlaiks, bet tev gan nē, jo ir kaut kāds jauns projekts uzsākts.
2: Ir, mums Kanādā un arī Amerikas Savienotās valstīs ir jaundēji skatas un sacensības un konkursi bijuši jau 60 plus gadus. Austrālijā arī ir bijuši, varbūt ne skatas, bet jauns dējas, jauns horeogrāfijas. Bet Eiropā nav tāda tradīcija Eiropas diasporas grupās. Un mēs nolēmām, kad ir apmēram laiks, ka būtu tāda pa visu pasauli, pa diasporu jaundēji sacensību konkursu.
1: Tu pat arī esi vairāk kārt piedalīsies un arī iegūs godalgus un arī atzinību šajās jaundēji konkursos kā horeogrāfi.
2: Jā, senāk.
1: Tas acīm redzot, jau ir tāds tālāks mērķis un tālāks plāns, lai nākamajos lielajos dziesmu svētkos, dziesmu un deju svētkos, kas Latvijā būs 2028. Gadā, nevis nākamajā, bet aiznākamajā vasarā, lai diasporas dejotājiem būtu kādu jaunu deju, ko parādīt publikai.
2: Tieši tā, mēs gribam veicināt vispār, ka būtu jaunas horeogrāfijas diasporā, lai tas viss būtu ar tādu foršāku mērķi, tad tā deja, kas saņems augstāko punktu skaitu, tad to rādīs pasaules latviešu dienas koncertā, lielos svētkos Rīgā. Tagad tas ir tāds foršs mērķis, visiem arī censties, kad sava deja tiek tur redzēta.
1: Mēs pat konkrēto datumu zinām. Šodien ir 5. jūlijas svētdiena, un tas būs 2028. Gada 1. jūlijā, kad šai dejai uzvarētājai būs iespēja parādīt sevi Latvijas publikai.
2: Jā, un mēs ceram, ka to dejos, protams, tā grupa, kas viņa oriģināli ir iestudējusi, bet iespējams, ka arī pieaicināsim, ka citas grupas no diasporas to dejo blakus.
1: Bet par to konkursu varbūt tā mazliet detalizētāk, jo, ja šobrīd mums klausās tātad diasporas dejotāju komponisti, horeogrāfi visā pasaulē, tad visiem ir iespēja pierādīt sevi un piedalīties šajā konkursā. Kā tas izpaudīsies? Kas ir jādara?
2: Pirmais ir, protams, izdomāt, ka grib piedalīties un tad pieteikties. Komponistiem tas ir jau jādara drīzāk un horeogrāfiem šogad rudenī, bet visas konkurss notiks nākamā gada laikā, tā kā rezultāts būs jau zināms 27. Gada jūnijā. Un tā ideja ir tad, kad viņi horeogrāfē deju, ja komponists uzkomponē kaut kādu muziku un atrod sev horeogrāfu, ja sadarbojās ar horeogrāfu, un dejas iemāca un iefilmē. Un tā vērtēšana notiksies virtuāli. Viss saņems saites, kur varēs noskatīties tās dejas, vērtēs video ierakstus, un vērtēšanā būs tieši tās deju grupas, kas piedalās, protams, tie horeogrāfi, un tad būs arī eksperta žūri, kas arī tās dejas vajūtē. Un tas viss ir ļoti līdzīgi, kā mēs vadām Kanādā jaundējas gātas jau 60 plus gadus. Jo mums ir svētki ikur 5 gadiem, mēs esam daudz iemācījušies, ko darīt, ko nedarīt. Mēs jūtamies, ka mums ir tāda ļoti laba sistēma tagad, kā mēs to darām, kad rezultāti ir labi un saprotam, un mēs būtībā tos paši nolikumus lietojam arī šitam diasporas konkursam, jo tas strādā.
1: Eiropai tā būs jauna pieredze, un aicināti ir droši vien tad pilnīgi visi horeogrāfi, deju pasniedzēji, varbūt deju kolektīvu vadītāji, arī deju kolektīvu padomāt par šo iespēju piedalīties konkursā. Tātad, kas ir jādara? Vispirms ir jāpiesakās. Dejai vēl nav jābūt gatavai, bet jābūt tai vēlmei.
2: Jā, tieši tā, jo, protams, horeogrāfam vai

0: Rose, un Eiropā savukārt Andra Baltmani. Ja?
1: Jā, un es arī atbildu par Austrāliju un Dienvidameriku. Pasaules dzīvo Latviešu apvienības visos sociālos tīklos var redzēt tos reklāmas par šo konkursu, un tur ir arī mūsu e-pasti tur klāt. Droši var rakstīt mums un prasīt vienalga kāds jautājums. Centīsimies atbildēt.
0: Cēlga, tu patiesi, kā jūs teici, esi godalgot ar jaundēju konkursos un patiesi bijusi virsvadītāji gan Kanādas, Amerikas dziesmu svētkos, arī šeit Latvijā lielajos dziesmu un deju svētkos. Saka, vai, piemēram, šīs jaundējas, kuras piedalās konkursā, viņām arī ir cerība kādreiz nonākt uz lielā laukuma un lielajos dziesmu svētkos tik dejots, ka to dejo visi kolektīvi?
1: Absolūti, viens ļoti labs piemērs ir Zigurda Miezīša dejas, kas ir savā laikā arī godalgot šajos konkursos un tās dejošas lielos svētkos, piemēram, Saules meitas vedības ir bijis vairākas reizes. Arī Mārai Simpsonai un Ivetai Asonai un Austrālijas skatītāji Dāriusai dejas, kas ir veidotas diasporā, ir dejotas lielā laukumā lielos svētkos.
0: Bet vai ir kaut kāda specifika diasporas dejotājiem arī paša šīm dejām? Kaut kam tur jābūt mazāk vai vairāk pāru skaitam vai kaut kas tāds vienkāršāk mūzika vai sarežģītāk tieši otrādi?
1: Tas ir pilnīgi kā horeogrāfs to vēlās, bet es zinu, ka Ziemeļamerikā mēs ļoti cenšamies arī veidot jaunas četrupārdejas, jo ir ļoti daudz grupas, kur nav pietiekami dejotāji, lai dejota 8 vai 12 pārdejas. Labi, ja sanāk 4 pāri, varbūt 5 pāri, un tā mēs meklējam ļoti bieži jaunas četrupārdejas, jo tomēr apnīgi dejotās pašas visu laiku. Es zinu, ka Kanādas svētkos mēs pasūtam jaunu četrupārdeju katros svētkos, lai būtu. Bet tas nenozīmē, ka tam ir jābūt četrupārdejām. Šim konkursam var dejot vienalga, vai tās ir meitiņu deja, puišu dejas, 8 pāri, 4 pāri, pēc horeogrāfijas vienos.
0: Tad mēs aicinām piedalīties. Tātad, ja mūzikas autori vēlas un domā, ka viņi varētu startēt šajā konkursā līdz 30. augustam, viņam ir jāpiesakās, bet horeogrāfiem un deju grupām mazliet vēlāks termiņš ir 30. novembris, jau laikam taisnība.
1: Jā.
0: Un tad jau vērtēšana būs pavasarī no 1. aprīļa līdz 1. jūnijam. Tad lai izdodās, un mēs ceram, ka būs latviešiem daudz jaunu un skaistu deju un skaistas un jaunas mūzikas. Paldies! Sazinājāmies ar Selgu Apsi Kanādā, Toronto. Selga, lai skaista vasaru, un vai vasarā ir arī kaut kādi radošie plāni pašai?
1: Man jāsāk plānot nākamos svētkus Kanādā, kas ir 29. gadā. Lēnām sāk uz to visu, ja ir 3 gadi.
0: Jau jāsāk domāt. Paldies tev par sarunu, lai jauka diena, un kaut kad jau atkal tiekamies droši vien Latvijā, varbūt vai telefoniski. Paldies tev!

0: Tālums mūs vieno. Latvijas Radio 2 raidījumā latviešiem
1: pa divi mājaslapa audio saiti un portālā latviešu kom studijā bija Baiba, lai vasarīgi skaista un brīnišķīga ir nākamā nedēļa un nākamajā svētdienā, tad jau atkal tiekamies pulksteni 5:00 pēc Latvijas laika un droši vien tajā raidījumā būs vēl atskaņas no Latvijas kultūras svētkiem Spānijā pilsētā Juredemar, kur viesojās arī Latvijas Radio 2 un satika ļoti daudz latviešu, tai skaitā diasporas latviešu no daudzām valstīm. Uz tikšanos, atā!

0: Pašu zelta dziesmas.
1: Redzat, atkal ir debesis pušu, mums ir ielāpi jāuzliek tām. Sanāk, sanākas samaksājuši zem šīm baltajām akācijām. Tas ir nieks dzīvu uguni norīt, ja tik aliņš ir virsū, ko dzert. Tikpat labi bez alus var noreikt, no vis tukšākās pudeles dzert.

kā viena diena. Tik daudz kā bijis, bet nekā. Man nav uz sirds tu viena viena, kad alder šķindi kabatā. Nekas kaut kabata ir caura, un nav kam to vairs salāpīt. Man vēl aizvien uz plikā paura, silts saules stariņš rītos krīt.

0: Daigas Mazversītes autorraidījums Nošu atslēgā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Ar Nošu atslēgas palīdzību pavērsim plašāk durvis uz mūzikas pasauli. Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
0: Nošu atslēgā. Svētdienās, 8:00 vakarā. Latvijas Radio 2.
2: Mums vienmēr pavējam.

Viss nav, es esmu izrunāts no mutes mutē. Tā kā mana ir tiesa gan.

0: sporta norisu atskats kopā ar Gunāru Jākabsonu. Latvijas Radio 2 ēterā pirmdienās, pulksten 12.30.
1: Latvijas Radio 2.

stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem. Raidījums Nošu atslēga. Svētdienās, 8:00 vakarā.

0: Sveiki, Latvijas Radio 2 klausītāji, sveicināt mūzikas draugi, raidījums Nošu atsāga pārcelts uz svētdienas vakaru, taču tas nenozīmē, ka es daigi mazvērsīta grasos jūs iemidzināt, un šoreiz gluži otrādi es jūs atmodināšu, jo šodien pie mums ciemos studijā ir meitene, pareizāk sakot jaunu sievieti, īsts spridzeklis, dziedātāja un dziesma autore Sabīne Bereziņa. Sveiki, Sabīne!
1: Labdien, labdien!
0: Un apsveicu šodien nosvenu tajā dzimšanas dienā, kas nav nekāds apvaišs gadskaitlis un ne par godu jubilēju mēs esam šodien satikušās. Nu, viens no iemesliem aicināt uz sarunu bērnu, tīņu un jauniešu elku ir tas, ka Sabīne būs viena no dalībniecēm Steampunk Country festivālā Salkrastos. Un noteikti ir daudz, kas cits stāstāms, jo koncertu virkne ar Asseli jau nav apstājusies un, protams, arī iziesim cauri muzikālajai biogrāfijai, kā jau ierasts. Un sākām mēs ar ļoti īpašu dziesmu Cīņa pret vētru, kas tapusi pērnajā gadā, būtībā ieskandino tā kā solo dairadu, un Sabīne, kā ir, nu, duets ar Russell, tas jau vairāk kā 15 gadu, un dziesmu dzīvo brīvi, joprojām ļoti pieprasīt Latvijas Radio 2 vētrā. Kā šobrīd jūs saukt par solo mākslinieci, dueta dalībnieci, kāda ansambļa dalībnieci?
1: Nu, kā jau katram ir tāds milzīgs sapnis, bet šis sapnis man ļoti ilgi nāca. Es nezinu, vai vecums bija pie tā vainīgs vai kā, jo vecāks tu kļūsti, jo vairāk tu saproti, ko tu esi par šiem gadiem darījis. Un tad, kad man palika apaļi 35 gadu atpakaļ, tad es saku, vai nu tagad, vai nu nekad. Jo, jā, duets ar Russell tas ir un būs, kā mēs arī kopā runājām, nu tā braucot uz koncertiem, viņš arī saka, nu tu tā kā tagad jau man centies pamazām pamest, es saku, protams, ka nē, es saku, starp mums viss beigsies tad, kad tu beidzot nolemsi iet pensijā, tā kā es saku, līdz tu par to vispār nedomā, tā kā nevajag satraukties, jo šis ir no tiem projektiem, kurā es būšu līdz pēdējiem, bet laiks iet, un tomēr arī ir savi sapņi, ir bijuši sapņi par to, kad es vēlos uzstāties ar savu dzīvo sastāvu, un līdz ar to tieši gadu atpakaļ es tādu striktu vārdu teicu tagad, vai nu nekad, un tad jā, un tad arī radās šī dziesma Cīņa par vētru, kas tieši apzīmē visu to cīņu, kam es esmu gājis cauri, kas ar

0: Man ir noticis līdz šim brīdim, ka beidzot es pateicu, jā, viss man ir jāiet uz priekšu, lai kā ir bijis, un tad jā. Tad arī šī dziesma iznāca jau kopā, kad jau biju ar savu dzīvo sastāvu, kas saucās SB Bands.
1: SB Bands, ar to būsiet arī Salkrastos,
0: jā? Jā, SB Bands ir forši kolosāli puiši, ar kuriem es teicu strādāju kopā, un mēs nedziedam ne tikai solo dziesmas vai kā, bet mēs arī braucam dažādas ballītes spēlēt, arī kāzas, un piedalīties dažādos festivālos, un jā, un steampunk country, tas būs tāds viens no pirmajiem nopietnējiem.
1: Jā, tā kā uguns kristīvs, bet redz, Sabīne, es jau vienmēr ņemu līdz vecu savīžu izgriezumus uz raidījumiem, jo gatavojos pamatīgi un rekur frāze no Sabīnes. Tiešām man sapnis ir kļūt par slavenu dziedātāju arī pasaulē, vismaz tādu, lai man rādītu mūzikas kanālos. Un, nu, vēlēšanās ir izteikta tālajā 2014. Gadā, nu, slavenu dziedātāju. Jā, kādas tad ir tās sajūtas? Esat slavenu dziedātāju šobrīd Latvijā, jo man liekas, ka tieši duets ar Raselu neskapēc dominē pār visam.
0: Jā, nu pateicoties duetam ar Raselu, tieši jaunieši jau arī atpazina tā kā, un tā atpazīstamība arī ar šo projektu arī bija tā vislielākā, bet mēs jau ar Raselu jau sadarbojamies, pirms es arī spēru kāju Okarts skatūs projektā.
1: Jā, šeit starp citu ir liela jubileja, 15 gadu, jā. Mēs nošu atsākā vienmēr svinam jubilejas, tad 2011. Gadā ar grupu Jātnieki, jā, pirmā vieta.
0: Jā, un tad arī tur par ciku nācās dzīvot arī tajās četrās sienās, tajās šaurajās telpās, vesels 7,5 mēnešus tur biju, un tad cilvēkiem bija iespēja vērot 24/7 visu, ko mēs daram, ko mēs ēdam, kā mēs uzvedamies, un tas arī deva tādu ļoti lielu bonus, jo taisni pēc Okarts skatūs arī iznācis milzīgais hīts dzīvo brīvi, un tad jau aizgāju uz urām. Bet kļūt pa pasaules slaveni dziedātāji vēl jau projām tas sapnis ir, tāpēc es tēmēju katru gadu uz Eirovīziju, jo tomēr Eirovīzija paver, nu, Eiropā vismaz lielāko daļu durvju. Tā jau ir arī iespējas arī jau gūt kontaktus un doties ārpus arī Latvijas sevi atrādīt.
1: Jā, Eirovīzija sākot ar bērnu Eiroviziju, un te mums klausītājiem jāatklāj noslēpums, ka Sabīnes māmiņa Nioli jau bija ciemos reiz nošu atsākā kopā ar savu grupu Dalderi, kur viņi bija dziedātāji kopā ar Dagniju Ozolu. Un, nu, laikam jau tas šūpulī likts muzikālās dotības. Tēts arī ģitāru spēlē, jā?
0: Tēts ģitāru spēlē, un māsa ir muzikālais pedagogs.
1: Māsa
0: un
1: Žanna, viņa arī komponē dziesmas un dziedājas uz krujas kuģiem, tā kā labs paraugs. Par cik gadiem viņi ir vecāki?
0: Viņi ir tieši 10 gadus vecāki. Mēs abi esam vēzīši dzimuši jūlijā, tāpēc mūžīgais jautājums, kā jums vecāki tā sanāca, ka tieši abas māsas ir vienā mēnesī un ar tik skaistu apaļu starpības gadu, kā sacīt, jāsaka.
1: Tad Žana pirmā jau apmeklēja muzikas skolu, vai kā tas notika, ja? Tad jā, vienkārši bija jālīdzinās.
0: Jā, un tam, nu, mums tā kā tradīcija ir tāda, kad ja visi, tad visi, un tagad arī māsa meita ir absolvējusi Bolderājas muzikas skolu, un arī es savu dēlu esmu šajā gadā likusi iestāties, dēls ir nokārtojis eksāmenu, un līdz ar to taps par bundzinieku.
1: Tad Rīgā tagad jūs esat, jo jūsu muzikālie pamati likti Bauskā, Īslīcē, kaut arī skaitās, ka esat dzimusi Dobelē, bet varbūt tikai tas dzemdībnams bija
0: tā
1: Dobelē.
0: Tā izskrēja caurijā sanāca. Tur piedzimu, bet pēc 3 dienām veda man atpakaļ uz Bausku jau.
1: Nu jā, kas zina, varbūt mammai koncerti bija, ja, tajā laikā.
0: Ļoti iespējams, jā.
1: Un mamma vainīga arī ar savu ansamu Sapnītis ir, jā, pie Savīnas agrīnās dziedāšanas un panākumiem konkursos. Tur ir Saules Zaķes un Aprīļa pilieni un starptautisks konkurss.
0: Jā, nu liels paldies ir mammai. Es atceros vienu momentu, ka es viņai teicu, kad, nu, kad tu redzi, ka citi kaimiņi bērni var iet tur ragavām šūkt, bet tev tajā brīdī jāiet uz dejošanu, uz muzikas skolu vai uz grupu Sapnīts, un tad vienā dienā man sauca viens kultūras nama darbinieks, viņš teica, Sabīne, ej, tev tak mēģinājums Sapnītiem. Es teicu, man vienalga, es izstājos. Bet mamma jau bija vadītāja, protams, visi smējās par to, un tagad bieži vien atcerās ar tādiem smiekliem. Nu, kur tad tu izstāsies no mammas veidotās popgrupas? Gribi, negribi, tāpat ir jāiet. Tā kā cauri, jā, gājām dažādiem konkursiem, guvu pieredzi lielu, un tad arī visādi dueti un bekvokāli partijas, viss kaut kur tā arī es no mazotnes jau to visu apguvu.
1: Bet tomēr nav tādas pamatīgas profesionālās vokālās izglītības. Ir mēģinājums mācīties Jāzep Mediņa mūzikas vidusskolā. Jā, un laikam apnika vienkārši, jo laikam Sabīne jau zināja vairāk par skolotājiem.
0: Nu, tur sanāca sāpīgi, es to publiski neklāstīšu. Tie, kas zina, tie zina, tā sanāca vienvar sakot. Bet jā, es joprojām esmu pedagogu meklējumos. Vienvar sakot, ir tā arī, kad ir tas laiks, kad tev ir savs pamatdarbs un tie koncerti nedēļas nogalēs un tad ir grūti atrast to laiciņu, lai izskriet. Un vēl bērns, kurš jāvedā, ir gan uz basketbola treniņiem arī, un tagad vēl muzikas skola priekšā. Tā kā šis jaunais septembris, kas tojās, man ir milzīgs pārbaudījums, kā es tikšu ar visu galā.
1: Nu, zinot to, cik daudz jau jūs esat paveikusi, tad noteikti, ka tiksiet galā. Sabīne, jums ir ļoti zema balss, ļoti īpaša balss. Man nāk prātā gan Norbumbier, gan Laima Vaikuli. Ja? Tad tas ir alts, ja pat ne mecosofrāns vēl zemāk. Ja?
0: Godīgi, es neziņu, jo bieži vien man cilvēki jautā, es vispār klausos, kā tu runā, un es nesaprotu, kā tu vispār vari dziedāt.
1: Jā, liekas, ka sēž tāda miesās ļoti kupla, milzīga sieviete man pretī, bet nē, trausla tieva, tumša.
0: Sevišķi tās dziesmas, kad dzird viņi, kad ir tās augšējās notes iedziedātas un tā, tad viņa mūžīgi brīnās, kā tu var tādu balsi paņemt tādas notes. Es saku, es pati nezinu, bet nu, kaut kā tas tā ir, jā.
1: Vēl Madera Cēluma man nāk prātā, viņa arī ļoti, ļoti zema balss tāda, un viņa arī pati komponēja, un Sabīne arī mums ir dziesma autori, kad tapus ir pat pirmā dziesma jau bērnībā.
0: Bērnībā bija, jā, man liekas, kad mēs devāmies, kādreiz bija Saule Zaķis, tas festivāls, un tam mēs devāmies sapnīca grupa atpūsties nedēļu Lapmeša ciemā pie jūras, tā kā, un tad parasti mēs tur tā kā atzīmējam visu skaisto gadu, un tur es paņēmu ģitāru rokā, jo tētis man viņu ar varu iestūma rokā, lai vismaz trīs akordus iemācos, tā kā kājas es spēju nospēlēt dziesmu bruģim. Un tā es trinšinot tos trīs akordus atcerēju dziesmu, un starp citu tā dziesma arī tika izpildīta arī grupu jātnieki. Cik krāsaina dzīve, manuprāt, saucās. Tā ir tā man pati pirmā dziesmiņa.
1: Nu, mums jau topā baložos nu, joprojām, vai ne?
0: Kam ta viņa nav topā? Pašai arī.
1: Ir jau vēl dziesma siena laikā. Cik tad kopā šobrīd ir dziesma jau sacerēts?
0: Es, ja godīgi neesmu skaitījis, es zinu, ka Rasels šausmīgi visu skaita, viņš pat atcerās katru gadu un katru datumu, bet es tā neesmu piefiksējusi, bet man pat, ja godīgi, ja tā runājam, tad ir arī telefonā jau sarakstītas dziesmas, protams, vārdi trūkst, bet
1: tas ir
0: melodijas. Melodijas ir, un ja tā pareiķi, vismaz kādi trīs albumi, un tāpēc ir pienācis tas brīdis, nu, ka kaut kas jāsāk, cik tā var stāvēt tajā telefonā. Un ir tā, ka gribās un gribās visu laiku jau rodas tās idejas uz priekšu, un es saprotu, ka es nevaru tik ātri. Laikam vienā dienā vienkārši skaisti jāizlaiž albums, un tās labākās iespējams jāpalaiž ik pēc trim mēnešiem, nu, lai vismaz ieskanās, kā sacīt, gadā četras dziesmas vismaz.
1: Jā, un tad jau vienmēr jautājums albums, ko ar to darīt, vai tas būs digitāls, vai plauktā liekams, kur rakstīt autogrāfs, piemēram, uz vāciņu skaista, tā kā, nu, jā, albums droši vien tas prestižs arī ir. Pēc tam piedalīties Latvijas mūzikas ierakstu gada balvā.
0: Jā, nu tāds ir plāns, jā, tāds ir mērķis nostādīts tagad, jo īstenībā arī daudz saka, nu, kad mūsdienās jau visu to digitāli dara. Es vispār neko nesaprotu, no tā visa pagaidām vēl mācos kopā ar savu menedžmentu Jānis Kopanu, starp citu liels paldies viņam, ka viņš ir blakus un mani kustina un bīda. Es jau kā emocionāls cilvēks bieži vien arī var apsēsties, man viss pietiek un tik ceļ mani uz augšu, un ne, tevi jāturpina darīt, bet gribās jau arī kaut ko paturēt. Jo, piemēram, ja es aizbraucu ciemos pie savu kolēģi Rasela ierakstīt jaunu dziesmu, tad viņam tie albumi ir ielikti tā kā rāmīšos pie sienas.
1: Nu, viņš jau sāk ar grupu Device,
0: jā,
1: ne?
0: Jā,
1: tur,
0: jā,
1: tur, man liekas, jau bija kaut kādas gada balvas, jā, par labāko hip-hop.
0: Nu, man vismaz arī gribas kaut ko tādu, ko es varu varbūt koncertos arī dāvināt cilvēkiem par pareizi atbildēt jautājumu vai vienkārši no labas sirds. Gribas jau arī kaut ko tādu apstaustām, ne tikai digitāli. Nu, vismaz vienu savā dzīvē gribas tādu. Turēt.
1: Lai izdodas, paldies. Lai tas ir kā vēlējums arī šīs nedēļas dzimšanas dienā, kad vēlam daudz baltu dieniņu dzimšanas dienu jau 3. jūlijā nosvināt, bet nu laiks atkal dziesmai, un tā būs ar Guntara Rača vārdiem tapusi jau tālajā 2014. Gadā. Tu esi brīvs Sabīnes Berezinas melodija, un Sabīne pie mums šodien ciemos.

0: Raidījums Nošu atslēgā. Studijā Daiga Mazversīte.
1: Nošu atslēgā šodien ciemos cilvēku svētki, es tā teiktu, dziedātāju svētki, kurā klausoties, nu, lielākoties varbūt līdz pērniem gadam uzreiz radās tāds deju vakara noskaņojums, jo lielākoties tā bija gan grupa Jātnieki, gan arī dueti ar Raselu, bet, nu, kā jau dzirdējāt, tad dziedātāja un dziesma autora Sabīna Bereziņa kopš pērnā gada ir nolēmusi veidot arī savu solo albumu, solo daļradī, bet mums tomēr jāparunā vēl par ģimenes tradīcijām, jo māsa Žanna Berezina, par viņu mēs maz zinām, tātad viņa dziedājusi ir uz kruīzes kuģiem, un Jāņu laikā pie mums Latvijas Radio 2 ēterā bieži skanēja dziesma no mūzikla Viesmīlē. Kurdeg man uguntiņa, ja? Un tā izrādās ir Žannas kompozīcija, jā. Un pats mūzikls uzves pirms vairāk kā 10 gadiem Bauskā, un Sabīnēm bija galvenā loma. Kas tas bija par pasākumu tādu interesanti?
2: Nu, māsa, vispār viņai kolosāls radošās idejas vienmēr ir tikai grūti jau to visu, nu, ir tā kā realizēt, tāpēc viņa to darīja viena pati, un paldies arī Bauskas pilsētai, kas arī palīdzēja, bet viņai patīk radīt dziesmas, un tad viņa klausoties pēc Kurdeg manas uguntiņas, ka tur ir tas teksts, kad lai atgriežās mājās, jo tomēr Latvijā ir tā uguntiņa, kas deg, un stāsts bija par to Viesmīli, kas aizceļoja uz Angliju, jo tajā laikā jau visi, kā kas tā uz Angliju brauc. Un strādāja tur pa Viesmīli, jā, tā kā vēlējās atgriezties mājās, un tad viņai

0: Tāpa katra tā dziesma un viss tas uzvedums bija, ka mēs esam skatūs, ka ir tas bārs un kad ir tā viesmīle. Tā bija es, vārdā Elīna tajā laikā. Sarunas, protams, tā kā teātris izrāda un tad pa starpai bija dziesma un viss tas aizgāja par to un tā Kurdeg man uguntiņa, tā jau bija tā titula dziesma.
1: Kurdeg man uguntiņa, pats Sabīna ir kā uguns, man liekas tāda liesmoža un interesanti, ka šobrīd jūs arī pati kā mūzikas pedagoģi strādājat bērndārzā, jā, cik es esmu dzirdējusi.
0: Jā, es strādāju privātajā bērndārzā, mani bērni un man jau laikam ir tas darbs saistīts ar bērniem, jo es esmu tas cilvēks, kas spēj iedvesmot, es esmu cilvēks, kas mīl bērnus.
1: Un... Jūs redzējāt, kā mamma to dara, vai ne? Īsīt,
0: arī, jā, arī, jā, bet man liekas, es arī, nu, kaut kā tā horoskopa zīme arī tāda, kā, kā saka, vēži labākās mammas, un līdz ar to man tie bērni visi patīk, arī sveši bērni un arī savējie bērni, un viņi kaut kā laikam jūto manu auru, un katreiz, kad es ienāku dārziņā, tad visi vienkārši līdz smaidam skrien man apķer, tā kā es saku, laikam tas īstajā vietā, jā.
1: Sabīna, kurā mirklī jūs sapratāt, ka jūsu dzīve būs nesaraujama saistīta ar mūziku, jo ir apgūts arī ar turismu saistīta profesija?
0: Jā. Nu, tas laikam nāca no vecākiem. Es nezinu, jo vienmēr jau ir bijis tā, kad ir uznākuši periodi, ka viss pietiek, es vairs nevaru, jo bieži vien arī koncerti iet, ka ir brīvdienās, tu neredzi draugus, ka viņi aicina tev uz dzimšanas dienām, cik gadus palaid draugu tur kāzas vai ko, jo vienmēr viss iekrīt tādos datumos, ka tu fiziski netiec.
1: Jā, jāstrādā pašai.
0: Un tad tu nezini, kā kuram iet, un tu, nu, saproti, ka, nu, pietrūkst un gribās, un tad liekas, viss man pietiek. Es no tās mūzikas aizēju, būšu normāls cilvēks, strādāšu no pirmdienas līdz piekdienai, sestdienas, svētdienas, man būs brīves, jā. Un, bet vienmēr jau tā mūzika atgriežas, un tad es laikam, šitā bija sanācis vairākas reizes, un tad es laikam sapratu, nu, ja nekur no viņas nevar tikt vaļā, nu, tad laikam tur arī jāpaliek. Nu.
1: Bet atgriežoties vēlreiz pie Okartas šova, ja, tad dzimuši mūzikai Okartas skatu, tas bija tas pilnais nosaukums pirms 15 gadiem.
0: Jā.
1: Toreiz kāds bija mērķis iegūt popularitāti, jo jums jau bija tajā mirklī duets ar Raselu, un cik es saprotu, tad Rasels uzmet lūpu, ja, ka Sabīna ieslēgusies ir televīzijas kameru priekšā un atradus sev citus dombiedrus, proti grupi jātnieki, ja, un likās tūre jau, un albums, un viss notiek, un tomēr atgriezāties pie Rasela. Kā toreiz notika šī izvēle par labu televīzijas šovam?
0: Vispār jau ir bijis tā, ka cik es esmu kaut kur devusies arī uz visādiem šoviem, arī bija tā akadēmija pirmā, man nekad nepaņēma. Un es jau biju 100% pārliecināta, ka arī šoreiz mani nepaņems, un līdz ar to es gāju vienkārši, nu tā, lai varbūt kādus kontaktus iepazīt, varbūt tiešām jauns cilvēks iepazīt. Nu tā kā piedzīvojumi. Beigās, kad es ieraudzīju, ka mans vārds ir sarakstā, es pirmo reizi tā saķēru savu galvu, es domāju, ko nu tagad darīt? Kā to visu paskaidrot? Un te es arī pēc šova arī Rasalam arī izskaidroju situāciju. Es saku, nu tu tā pat zini, ka man nekur neņem, kur es gāju, es tur nekad nekas nesanāk. Un es ar tādu domu vienkārši aizgāju, kāpēc nē, nu piedzīvojumi pēc. Un beigās sanāca, kad paņēma. Bet tas jau deva ļoti lielu plusu. Tā kā...
1: Es domāju, ka daudz tajā mirklī vispār uzzināja, ka ir tāda Sabīna Berezina, jo mamma Nīola jau arī bija aizmirsta, ja Dalder Zelta laiks jau bija senais muguras.
0: Un, jo tā jau tā kā... kaut kādos konkursos tu tikai esi redzams, piemēram, jā, nu labi, bija ar Rasela jau koncertiem.
1: Un pirms tam bija Eirovīzija arī
0: jā,
1: ar
0: Eirovīzija
1: ar
0: tikai.
1: Markus Rīvas dziesma, jā. Tā.
0: Nu vienreiz gadā tev, ja arī paveicās, kad dziesma tika Eirovīzijā, tad tas bija tas laiks, kad jā, vismaz vienreiz gadā tu vari parādīties visai labi.
1: Jā, bet Sabīna, kur tad gūt šo rūdījumu, jo vecos laikos tajos padomi, tur bija restorāni ārkārtīgi daudz, kur katru vakaru bija šo programma, kur dziedātāji tiešām ne tikai pelnīja naudu, bet arī rūdījās apgūst repertuāru. Tad šobrīd māksliniekam ir ballītes, kāzes, saviesīgi vakari. Cik jums iznāk šobrīd koncertu gadā apmēram?
0: Nu, skatoties uz to, kā mēs runājam arī par to, kas notici par šo gadu, tie ir seši. Tas jau ir īstenībā ļoti labs rādītājs, jo vasarā mums ir 5 un tam mums arī bija Ziemassvētkos viens, nu, kad mēs arī balli spēlējām.
1: Ar jūsu grupu tagad?
0: Jā, ar SB bendu, jā.
1: SB, tas ir Sabīna
0: Berezinas bends. Jā, mans bends. Tad arī bija tā, kad mēs vienkārši likām, publicējām arī, tagad ir, paldies Dievam, 21. gadsimts. Man viņš nepatīk ļoti, internets man nepatīk, bet bez tā tagad dzīvot nevar un lielākā daļa jau visi visu pamana sociālos tīklos.
1: Ar Russell arī taču ir duet koncerti, jā, paralēli. Tā kā summā ar cik sanāk kādas 30 uzstāšanās gadā?
0: Nu, plus mīnus, jā.

0: Jā, mēs tik nu pat arī bijām arī Londonā, apvienotajā karalistē, atkal mūsu tautiešiem dziedājām jāņus, jā.
1: Dzīvo brīvi.
0: Jā, visi dzīvo brīvi, jā. Un nu, mums jau uzmeklē mūs, bet mēs jau vairāk pa to klubu mūziku mums tā kā aicina tā kā uz ballītēm, kad ir naktīs, viss tas notiek process. Un jā, bet nu ir arī nekur Bērza strāzdījā, kas aicina uz Londonu, un arī Vācijā esam pabijuši, un arī visādas atklāšanas un pilsētas svētku un jauniešu dienas, par cik jaunieši mūs mīl un pat kā arī bija koncerts neretā, kur mēs tieši jauniešiem iedvesmojam. Nu, prieks redzēt vienkārši bērnu sejas, ka viņiem arī patīk dzīvot brīvi savā vecumā jau. Tā kā jā, un mums uzmeklē, mums zvana, interesējās, un ja datumi sakrīta, mēs piekrītam, jā.
1: Jā, nevēl tas teicu jauniešu tīņu elks, jā, Sabīnu Berezina. No otras puses, kādas ir attiecības ar vecāko paaudzes koncertos, redzat arī, nu, mana gada gājuma ļaudis.
0: ir tā bijis, ka arī nāk uz mūsu duet arī, jā.
1: Varbūt pavada mazbērnus.
0: arī tā ir bijis, jā, bet nē, nu, viņi jau nāk atpūsties, tas jau saka, dzīvi jau ir jābauda. Un, man liekas, ka zinot sevi pēc sava rakstura un pēc savas tās enerģijas, man, es pat nebrīnītos, ja es arī ap 60 gadiem ietu kādā klubiņā padancāt. Tā kā, jā, cilvēki dzīvo, bauda nu, dzīvi un nāk klausās dažna dažādi. Protams, pilsētas svētkos jau ir... Visa tā auditorija, tur ir gan bērni, gan omītes līdzi, kas nāk pavada, kas sēž, protams, viņas jau nedīvo, bet viņas sēž. Un tam mums tā arī bišķi nērti varbūt dziedāt, zin, tādas dziesmas tur ar tādiem tekstiem. Un, bet, nu, tā.
1: Dziesmas topa nemitīgi, jā, bet tajad es gribēju klausītājiem piedāvāt, kā saka, citu operu. Tā būs māsas Žannas atcerēta dziesmas, Kauju tevi, un tas viens no jaunākajiem ieskaņojumiem, jā, šogad.
0: Šis ir viens no, jā, un pats interesantākais visai tas, kad māsai tekstus pārsvarā raksta Gata Zotovs, arī mūsu pilsētas iedzīvot. Un sadarbība
1: mums
0: arī.
1: Mums tas ir Bauskas.
0: Bauskas, jā, jo arī viņš visam mūziklam ir sacerējis tekstu un arī Rebel In grupai tagad arī ir pievienojies un jau ir sarakstījis tekstu, bet šī dziesma tieši ir tā, kad es šo tekstu esmu izdomājis, sacerējis, es saku, nē, mās, man vajag mīlestību, es saku, es to lai zinu, varbūt šī dziesma man piesaistīs laimi.
1: Jā, vizualizēs, jā, viss, par ko tur ir.
0: Un es jau kā emocionālā, man jau vienmēr vajag to laulību līdz mūža beigām. Diemžēl nesanāca tā, varbūt tā bija kā tāda dzīves mācība, bet nu, tagad jā, nākamais vīrs, ja būs, tad līdz mūža galam. Un tad šī dziesma kaut kā raisījās ar to fantāziju, nu, kad ja man būtu, tad tiešām visus tos vārdus pat dziedātu savam topošajam vīram. Un jā, un tad es teicu, ka es pati izdomāšu, jo tā melodija tik skaista, ka es saku, nē, šai jābūt manam tekstam. Un tad šis ir tā kā pirmais kopdarbs, ko māsas abas ir radījuši mūziku un teksts.
1: Māsas Berezinas Žanna un Sabīna, kas šodien ciemos Latvijas Radio 2 Skauju tevi. Lai piepildās!
0: Paldies!

0: Jā, cilvēks svētki šodien Latvijas Radio 2 raidījumā nošu atsēgu, kurā mēs iepazīstam mūsu māksliniekus tuvāk un šobrīd no paša šūpuļa, kā dzirdējāt, tad mamma Nīola Berezina no grupas Dalderi. Lielā mērā noteikusi, kāda būs Sabīnas dzīve, bet Sabīna, jūs esat tā ziņā pārsteidzoši, ka jūs darbojaties dažādos žanros, ļoti, ļoti dažādos, jo ar jātniekiem tā ir tā kā country mūzika, šī dziesma nosaucam par balādu, arī to jūs spējat nodziedāt ar savu zemo bagātīgi tembrēto balsi un hip-hops tas ir kopā ar Aseli, jūs arī skaitat tur tos repus, ja? Vai lielākoties dziedat, vai iznāk arī runāt? Ja?
1: Jā, es pārsvarā dziedu piedziedājumus, jo Asels tā kā skaita pantiņus repus, bet es ar viņam piepalīdzu un ir arī dziesmas, kur arī man ir kāds pantiņš.
0: Un jādejo turklāt, ja jūs esat mācījusies hip-hop dejas
1: arī. Jā, un arī sporta dejas.
0: Jā, pieminējāt Gati Zotov, tātad baušķinieku, bet jums tajā draugu sadarbības partneru pulciņā ir gan Oskars Deigels, tur ir arī Aivo Oskis. Vai tie visi ir tā kā okartas darbinieki, vai kā jūs šos kolēģis atradāt kopējas sadarbībā, un jūs dziesmas arī ir citi mūziķi izpildījuši. Uh-huh. Jums ir tāds dombiedru pulciņš, kāda sekta varbūt?
1: Nu, sekta jau gluži nē, bet dombiedru pulciņš, jā, īstenībā Aivo Oskis jau arī bija viens no mammas audzēkņiem, kurš radoši darbojās Aprī Pilienas studijā. Vispār teikt, paskatoties, ļoti lielas zvaigznes Latvijā ir gājušas caur mammas...
0: Mazais sapnīts, ja?
1: Ne tikai mazais sapnīts.
0: Jā, pēc tam bija Aprī Pilieni.
1: Pilieni, tie jau no 97. Jā. Gada, jā, tas konkurss viss, bet viņai radās tā studija Aprī Pilieni, kur viņa arī audzināja bērnus vokāli. Viņa saka, es visu mūžu gribēju būt dziedātāja, man nesanāca, kā viņa to sapni nodot katram savam audzēknim, un kuram ir tas mugurkauls un spēks, tas aiziet dzīvē tālu, un ļoti daudzi tagad ir tālu tikuši arī jau mūsu valstī iemīļot mākslinieki, kas jau ir ļoti populāri. Un Aivo Oskis arī bija viens no tiem, un viņš ļoti daudz gadus pavadīja Anglijā. Jā, Oskar Deigels iepazina okarts skatuvē tieši vairāk tā. Un tad jau arī, jā, mēs tā kā featurings, nu tā kā angliski sako, tā kā projekts tā kā ar kaut ko, ar kādu mākslinieku kopā.
0: Bet mēs tā arī klausītājiem neizstāstījām, kā tad jūs iepazināties ar Aseli īstajā vārdā Ruslanu Kuksinoviču. Tomēr ir gadu starpība un bija divais ar Marato Gļazņevu, kurš izveidoja apvienību mūziku, jā, ar Emil Balcer, tā kā.
1: Jā, nu, vispār bija interesanti, jo mammai bija tas sapnītis, nu, jau tas vecums, kad visi izauga, kaut kas jāmaina, tā jau visi jau sāka angliskoties, tad bija Dream Ladies, kas sadalījās lielās meitenes, pēc tam radās Dream Teams, kas ir tā kā sapņu komanda, kurā arī dziedāja Artūrs Toms Pleš, kas mums izrādās ministrs beigu beigās sanāca, un arī Ralfs

0: Eilants, viņu vēl joprojām labi draugi ir no tiem laikiem, un viņiem Rasels veidoja tā kā oriģināli dziesmas, jo pats Ralfs Eilants uzrunāja mammu Raselu, viņš piekrita, jā, un braucot uz studiju, meitenes bija sakautrējušās, protams, Ralfam jau, viņš jau iet, un viņš ne no kā nebaidās un nekautrējās, un meitenes studijā vienkārši nevarēja iet, un tā mamma vienmēr lūdza, lai es braucu līdzi, lai viņām ir tā drosme, un palīdz kaut ko iedziedāt. Šo tad, kad nesanāca skoda improvizācija parādīja priekšā, meitenes iegāja iedziedāt. Nu, kaut ko tā, citreiz arī beku kālu partijas kaut kāds iedziedāja. Un tad Rasels mani pamanīja. Viņš saka, kā tu māki tā improvizēt? Saka, nu jā, es tā kā mācījos no Whitney Houstons, no Marijas Kerijas, no Kristīnas Agalēras, tā kā es to visu protu. Un starptautiskos konkursos jau arī jādzied pasaules hītu un viena valsts valodā dziesma. Un tad arī viņš tā pamanīja. Un tad bija tas laiks, ka viņi jau šķīrās laikam. Jā, un tad sanāca, kad Rasels piedāvāja manu un Marats piedāvāja Emīlam, lai gan mēs ar Emīlu ar kā duets braucām starptautiskos konkursos piedalīties, jo arī viņš 6 gadus braukāja no Liepājas pie mammas šeit uz Rīgu trenēties vokāli.
1: Un te jāpiemin arī jūsu sadarbība ar Noras Bumbieras fondu, ar Māru Zustrupu un Noras māsu. Jūs bieži piedalāties fonda koncertos un droši vien vērtēt arī jaunos solists jau, jā, tur konkurss turpinās un žūrīs un Emīls jau arī laikam piedalījās.
0: Emīls arī bija, jā. Nu, mēs arī dziedājām kopā kā duets Noras Bumbieras fondā dziesmas maidas, jo mēs arī jau bijām sadziedājušies jau pirms, katrs aizgāja savu to
1: nu, jā,
0: ceļu.
1: Jā, mums balss, kā jau es teicu, tikpat zem, kā Norai Bumbierai. Tiešām jā. Tas repertoārs ļoti labi piestāv.
0: Jā, bet man ir liels gods, tāpēc, kad Māra uzrunāja ļoti daudz gadus atpakaļ, un īstenībā es nevienu gadu neesmu izlaidusi, un, protams, mums arī bijuši koncertūras pa Latviju, un arī, bet pārsvarā tas, ko es visvairāk gaidu, ir tas marts, kad mēs tieši Jelgavā katru gadu
1: Noras dzimšanas dienā.
0: Jā, taisam koncertu, un man tā, tas fonds ir kā ģimene, jo tur vienkārši, nu, visi, nu, es nespēju to pat vārdiem izteikt. Un tāpēc
1: arī
0: es
1: ļoti muzikāla ģimene, jā.
0: Jā, un es esmu ļoti pateicīga, man tiešām ir tas gods, un tā, tā skaistas dziesmas, ko Nora ir izpildījusi, un vienmēr, sakot, ir tāds gods izpildīt ar dzīvo sastāvu arī, kad ir pilna zāle, un vislabākā ir pēdējā dziesma, kad visi pieceļās kājās, un visa tauta ar māksliniekiem dzied kopā pēdējo dziesmu, jā, tā kā martu es ļoti gaidu katru gadu, un arī konkursos esmu sēdējis arī žūrijā, ko Rīko Noras Bumbieras fonds, bet nu jau es pati savus audzēknus tur sūtu, tā kā es saku, lai iet manēja piedalās, un jā, un šajā gadā arī mana meitenīte tika finālā, tiešām labi nodziedāja, tā kā šī būs viņai pirmā iespēja rudenī jau startēt ar dzīvo sastāvu pirmoreiz dzīvē.
1: Jā, mēs pieminējam Noru Bumbieru, bet savukārt jūs, Sabīne, teicāt, ka esat iedvesmojusies no Kristīnas Agilēras un citām ārzemniecēm, bet kādu mūziku no latviešu popmūzikas krājumiem jūs klausījāties bērnībā vai mammas Dalderis sanāca dzirdēt, jo jūs esat tik jauni, koncerti jau vairs nebija, bet par mani pat vēl zaļāks mūsu skolas laiks, vai ne? To taču jūs zinat, jā, šo nāc pie puikām repertuāru.
0: Jā, visas dziesmas zinu, bet vispār tā, kad biju mazā, es klausījos, bija dziedātāja Nikola, kas arī Latvijā vairs nedzīvo, viņa, manuprāt, devās uz arī Angliju. Jānis Stībels, kas arī bija laiku mācījies Amerikā, un ka viņš atgriezās, viņš arī mācēja visus tos locījumus, man likās, jā. Yes,
1: Gunārs Kalniņš.
0: Jā, tas arī bija viens no pirmajiem, kurš teica, nu, tu esi malacis, tev jāiet uz priekšu, jo aprī pilienos viņš katru gadu sēdē žūrijā. Tad viņam vienmēr bija interesanti redzēt, nu, ko te es tagad parādīšu, nu, kad katru gadu mainu dziesmas. Grupa Kafē man patika kā trio, jo es jau arī Backstreet Boys klausījos, un tāds, man likās, yes, ir vismaz arī Latvijā. Jā, kas tam līdzīgs, un, protams, viņi pēc tam katrs aizgāja savu ceļu, bet šie bija tādi vienīgi, bet Niko man visspilgtākā bija, jo viņa tiešām, nu, viņa dziedāja Latvijā kā Kristīna Agalera, un tas man bija tāds, wow, pie viņas es pat labprāt ietu mācīties, kā pie pedagoga mamma, man ir bijis visu mūžu pedagogs, bet, nu, to mamma, tās mammas jau mēs katrs bērns klausamies, kā klausamies.
1: Uztaram kā pašsaprotam.
0: Jā, es nevarēju viņu normāli uztvert, tāpēc, ka viņa man cep karbonāts, un pēc tam viņa man māca dziedāt, un tā es tā nevarēju pieņemt, bet, nu, braucu vienmēr līdz uz konkursiem. Es vienmēr viņai teicu, tu paļaujies uz mani, tu redzēsi. Viņa pat nezināja, vai es dziesmu zinu no gals, vai ko, vai kā. Un vienmēr tajā uz starptautiskos konkursos viņai bija tāds pirmatskaņojums no manis. Un tā saka, no? Saka, nu jā, bija labi. Mamma arī saka, nu nevajag tev arī kautrēties. Nu saki, kā ir. ka tu mācījies no šīm zvaigznēm un viss, nu, tie ir tavi pedagogi.
1: Jā, kā dzied Sabīne šoreiz kopā ar Raselu dzies

0: Raidījums nošu atslēgā. Studijā Daiga Mazversīte.
1: Jā, šie vārdi, kā lai paliekam jauni, kā lai paliekam brīvi par svētkiem un nakts dzīvi, labi atspoguļo Sabīnas Berezinas būtību, kādu mēs to pazīstam ikdienā, bet, kā dzirdējāt klausītāji, tad jau pirms gada radās doma dziedāt ko nopietnāku, dziedāt citādāku mūziku, ir tapusi arī grupa SB Band, un to varēsiet redzēt un dzirdēt 11. jūlijā Saulkrastos Steampunk Country festivālā, kur dalīt Līdnieku vidu arī Zelta Knieda, Dako, Taivars Birzmals un citi. Jā, no Bauskas festivāls ir pārcēlies Saulkrastiem, jo Bauskā tur, cik saprot, estrādē notiek remonti. Jums tātad priekšnesums sestdien. No ar ko vispār daudz klausītāji iepazīs, kas šis festivāls steampunk vispār ir, vai ne? Ap 6:00 vakarā jums jākāpj uz skatuves. Sabīne, ko mēs dzirdēsim Saulkrastos nākam sestdien?
2: Nākam sestdien mēs dzirdēsim... Ja kāds arī klaus,

klausās arī tāda man mīļākā country izpildītāja Shania Twain, kas pārsvarā izpilda pop country stilu, tā kā ar ko es arī esmu mācījies, un liels paldies arī mammai, jo viņa man tos visus stilus lika

0: kaut kādas ordināla dziesmas, tad viņi tur varbūt pēdējo varbūt zinātu.
1: Nu, ja nodziedās par zaļu, pat vēl zaļāks, tad visi liekas kājās un aplaudēs. Jā. Tā kā vēl var papildināt programmu par dažām dienām. Un kas būs mugurā, Sabīne?
0: Mugurā man būs tāds...
1: Kantrietu?
0: It kā tur jau tā kā steampunks arī tas stiliņš ir. Tā kā tur jau tādas korsets visādas, balta ar visādiem šitiem.
1: Mums jāiepazīst šis žanrs vēl tuvāk, ja vēl mēs tā kā uz jūs ar to steampunku esam. Kantri apmēram skaidrs, tur līnijas un tā.
0: Jā, nu viņš jau nebūs tāds tīrs, jo tur jau arī visur ir pieminēts, ka Sabīne jau izpilda arī kantri popu tā kā vairāk.
1: Jā, Sabīne, tā grupa SB Band pagaidām nav pazīstama mums klausītājiem, kas tie par mūziķiem, meitenes vai puiši, kas ar jums kopā uzstājas.
0: Nu, man kā sievietei laikam puiši piestāv labāk, kas stāv aizmugurē kā mana stiprā mugura. Un šajā sastāvā ir bundznieks Mārs Ozoliņš, kurš spēlē arī The Scars un Oranžajās brīvdienās grupā, viņu var redzēt. Pie taustiņiem ir Dāvis Lāpāns, kurš arī piespēlē The Scars un ne tikai arī grupā esam tikai mēs. Tad ir basģitāra, man ir Aleksandrs Ozols. Un solo ģitāra, elektriskā ģitāra ir Artūrs Kuzmins, kurš arī spēlē kopā ar Māri un Dāvi, vēl arī grupā esam tikai mēs. Tā kā jā, šī ir mana tā blicīte, man foršie mīļie puiši, kas ar mani visur dodās un arī atbalsta. Un īstenībā liels paldies Mārim Ozoliņam, jo viņš bija tas, kurš mani kūdīja, kurš man ik pēc divi mēneši visu laiku teica Sabīne. Tev ir jāsāk, Sabīne, tev ir jāsāk, un ja tu sāksi, es būšu ar tevi.
1: Un Sabīne pat arī ģitāru uzspēlē vai taustiņas varbūt, ne, koncertos?
0: Vispār es baidos, bet ar viņiem jau jūtos drošāk, un kas to lai zina, man patīk pārsteigumi. Iespējams, kādā dienā es vienkārši kādu ģitāru arī paņemšu rokā un piespēlēšu, jā.
1: Jā, un Sabīne izpilda, man liekas, pilnīgi visu, kā pilnīgi. Dzirdējāt Noras Bumbieras repertuāru, arī deju mūziku un savas balādes, un te jāparunā par sadarbību ar Igor Noviko, kur grupa Rebel 90. Gados bija liels notikums visiem blūz cienītājiem, un soliste Lolita Novikova, man liekas, bija ļoti šarmanta, aizraujoša, spēcīgs balss īpašniec. Tagad jūs, Igora, jaunajā projektā Rebelīn esat aizstājusi Lolu, jā? Ja? Man liekas, ka balss materiāla ziņā ļoti, ļoti līdzīgi, nesliktāk katrā ziņā,
0: nu, ja nelabāk. Nu, tas jau nav tā speciāli, ka es tur teju, bet man bija tāds viens foršs zvans no Igor Lingas, kurš tā kā paaicinājusi satikšanos parunāt, un, protams, grupu Rebeles zināja arī Country festivālā Bauskā, es redzēju, kā spēlē arī kā Lola dziedu, viņa vienmēr ar tādu spilgtiem tērpiem tādiem ar šitiem Gepards vai kas, nu tāds...
1: Jā, Leopard princi, tās vīriešu cepurs, tā cilindra bija.
0: Jā, un man ļoti patikās, un man likās, nu, vāu, es mammai saku, es saku, redz, kā notiek, mamma saka, nu, jāpiekrīt, es saku, nu, un tā. Un tā mēs sarunājām, un tā es personīgi iepazinos ar pašu Igor Noviko, mēs aizbraucām uz studiju, ierakstījām pirmo dziesmu, tā kā arī sadarbībā arī ar Atti Ieviņu. Viss būs kārtībā, dziesma tapa tā kā, un arī tika nofilmēts klips, un nu, tā kā viss aizgāja, un tad viņam ļoti iepatikās ar mani strādāt, viņš saka ļoti viegli, ka es daudz ko saprotu, ka man nav problēma ieiet iekšā studijā un uzreiz savu arī bekvokāla partijas sadziedāt bez tur mācīšanās.
1: Jūs esat mūzikā no bērna autiņa, no dzimšanas, vai ne?
0: Jā, un paldies Bauskas muzikas skolē, ka iemācījos ir tercas, ir visas
1: un klavieru spēlēja, tu ne tikai droši, un ģitāru, kā mēs
0: nu, dzirdējām. Ielika rokās, nācās iemācīties. Jā, protams, ka ne profesionāli, jo tagad jau nadziņa ir un grūti ir, bet tā, ka nadziņa nav, tā es labprāt paņem un patriņšķinu. Un tad jā, un tad viņam iepatikās, un tad viņš piedāvāja šo sadarbību, un jā, un tad arī iznāca dziesma Atmiņu cēš, un arī dziesma Dejo, kas ir tāda diezgan... Nu, tas arī man tāds jaunums, jo es jau tādu stīlu ikdienā neesmu izpildījis. Es esmu viņu paķērusi kaut kur bērnībā, jo tomēr mamma saka, izdziedies visus stilus, lai saprast, kas ir tavs.
1: Un kas tad ir tavs? Nu, es tieši mans... gribēju Sabīne jautāt, jo jūs varat visu, jūs darat visu, vai tā nav tomēr problēma, ka nav tā, ka vienu urbjat, pakāpeniski pilnveidot vienu žanru, vienu stilu?
0: Man liekas, ka tas pārāk garlaicīgi kļūst, jo, man liekas, ja es tā vienā žanrā tupētu visu laiku, tad cilvēkiem liktos ārprāts, ka liekas, ka it kā tā pati dziesma tikai savādākiem vārdiem. Es nezinu, nu, tāda, jo es arī pētu arī Beyoncé Knowles, viņa tā kā arī, nu, dzied tad country arī iedzied kaut ko, tad pops viņai, tad viņai kaut kāds hip-hops ir.
1: Tad
0: nu,
1: jūs tomēr mērķējat uz to Grammy.

0: Nu, ne gluži vienkārši man ir tādi piemēri, ka man nepatīk sēdēt kaut kādā vienā burciņā. Man patīk tā dažādība un tāpēc es arī jūtu sevi, kā man te izteica, man liekas, tu tādu universālu. Tev iedod
1: hameleons.
0: Jā, iedod visu kaut ko un tu paņem un nodzied. Arī varu roķīgo ieķert, ja vajag. Un man jau patīk pamēģināt dažādību. Man patīk parādīt to, ka es neesmu tajā vienā, bet ka es varu
1: mainīties,
0: jā, un līdz ar to, bet tāds mans tīrākais, mans ir soul, R&B, un kur arī pat gospels tad vispār es, tad tas ir mans.
1: Tad to mēs dzirdēsim tajā Sabīnas Bereziņas solo albumā, bet vajag jau cilvēkiem arī jautrās, ātrās dziesmas.
0: Jā, nu, protams, man jau nav tāds melnādaino vokāls, lai gan citreiz, ka uz paņemu daudziem liekas, vāv, jā, tu tā kā tāds amerikānis iedziedājis, jā, tas ir tāds sapnis kādreiz dzīvē dziedāt ar īstajiem tiem melnādainajiem, jā, kā viņi, kad dzied to kori, tad vienkārši es tur varu vienkārši...
1: Mums jau it kā Rīgā ir gospēja kors, bet, nu, tas jā, ir jau citādas krāsas.
0: Jā, vokāli tas nav salīdzināms, jā, viņi it kā iet uz to pusi, bet tur tā patās to atšķirību jau var just, un tas ir pavisam savādāk, bet tā mani iekšējā mūzika tā, un īstenībā, ja es laistu tikai savu, nu, tādu īstāko, tāpēc man patiek eksperimentēt. Lūk, tas ir tas, jo ja es laistu savu, nu, tam man vienkārši būtu visi lēnie
1: nemiera
0: gabali. Visi lēnie gabali un gaudošie, jo es jau esmu emocionālis, vienmēr man tāds priecīgas dziesmas nemaz nesanāk. Man visas par mīlestību, par, nu, tas, kas viss notiek apkārt arī. Arī pirms gadiem arī Eirovīzijā bija izdevusi, ka mums tika pat atlasēt dziesmā, nu, Pray, tā kā Stop the War. Nu, tā kā apstādināt karu, un tāpēc es esmu tāds baigais, jūtīgais cilvēciņš, un viss man tās dziesmas principā ir raudulīgas, jā.
1: Jā, bet dažreiz emocijas stabilai karjerai traucē.
0: Jā,
1: bet mēs varam cerēt tomēr, ka būs gan Rasels, būs Igors Novikovs, būs SB Band, jā. Trijos virzienos šobrīd, tad Daidrede turpināsies.
0: No Rasels jautrāku taisa, popsīgāku, tur var pakustēties, es tāda tīrākā Sabīne, tur vajadzētu, jā, garas kleitas un lokains matus un skaistas gaismas un lēnas dziesmas.
1: Pilīs un muižās būsiet laipni aicināta. Bet noslēdzam mēs raidījumu ar dziesmu Atmiņu ceļš. Tas būs blūzs kopā ar Igora Novikova, ar Igora Lingas vārdiem. Nu, vai tad blūzā ir tā nākotne tiešām? Jā? Vai latviešiem tas blūzs ir saprotams?
0: Tur liels jautājums, bet īstenībā piekritēju, nu, tādā ziņā ir daudz, jo tie ir laikam jau manas mammas vecuma, nu, gājums, jo tie tiešām, viņi tādu mūziku klausās, viņi tādu, un arī, kad palasot arī komentārus, man likās, nu, kas tad tagad būs, varbūt, kad jaunieši to, kas tas ir, kur tu tur ielīdi vai kā, bet nē, visi bija tik pozitīvi, ka beidzot ir, nu, tāds kvalitatīvs gabals šajā stilā, un man liekas tā papētot, jā, ka diezgan, nu, daudzi tā kā uztver, nu, neprotams, jaunieši, bet vispār, nu, cilvēki, jā, kas klausās, un tur arī dziļš teksts ļoti ir, un jā, un ar Igoru jau arī tās dziesmas arī dažādas, viņam jau arī viens tāds country gabaliņš iznāca, šis bija tā kā blues, nu, nākamais mums jau nāks reggais. Redziet, kā.
1: Gaidīsim ar nepacietību. Jā, un šajā dziesmā varēsiet pārliecināties, kāds ir Sabīnas Bereziņas, man šīs dienas viešņas balss spēks un iedarbības amplitūde. Jā, Atmiņu ceļš. Paldies, Sabīne, ka varējāt atnākt uz Latvijas Radio 2 un gaidam jūs priekšnesumu tad Saulkrastos 11. jūlijas sestdienas pēcpusdienu vakars, jā, tā ap 6.
0: Jā, tā kā paldies arī jums liels par šo sarunu un galvenais visiem klausītājiem stipru veselību un lai dodas uz Saulkrastiem!

0: Labvakar, jūs mājās pēc tveicas iestājusies mazā telpa, bet vasara turpinās tāpat kā svētdienas vakars, gatavojoties rītdienas darba gaitām. To rāmāku darīs latviešu estrādes klasika līdz ar stāstu par 70. Gadu vienu no labākajiem Latvijas ģitāristiem, Māri Beļicki, atzīmējot viņa 75. Jubileju. Un runāto es, Daiga Mazversīte, papildināšu ar mūziku, proti kārtējo pirmās.
1: Zelta graudi no pulksten 9 līdz 10. Vakarā. Piedāvā Daiga Mazversīte.

Brīvdienās uz Latgali! Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta. Viens vecs, labs gabals.

Nepia kuožas.

0: Zelta graudi piedāvā Daiga Mazversīte.
1: Latvijā ir neviena vienpilsēta, kuras mūzikas dzīve būtu grāmatas vērta. Tāda veltīta Liepājai un Skrīveriem. Un patiesībā Zemgales mazpilsētā Aucē bijis tik daudz ievērojumu mūziķu kolektīvu un notikumu, ka būtu par tiem vērts atgādināt kādā pētījumā. Šoreiz gan pavisam īsi un par Auci runāju tāpēc, ka pilsētas 1957. Gadā dibināto bērnu mūzikas skolu absolvējis arī viens no 70. Gadu talantīgākajiem Latvijas ģitāristiem. Māris Beļickis, kuru kolēģi dēvēja par vietējo Carlos Santanu. Viņš pasaulē nāca Rubā, jeb Reņģē pie pašas Lietuvas robežas 1951. Gada 6. Jūlijā un no šīs zemes šķīrās pat nesasniedz 30 gadu vecumu. Kāds tur brīnums, ka Beļicka uzvārds vairumam būs svešs, tomēr gribas atcerēties šo ģitāras virtuozu 75. Jubilējas sakarā. Tāpat daudziem nav nejausmas, ka 60. Un 70. Gadu Gados Latvijas mazpilsētā Aucē rokenrols bija lielā cieņā. Kad pasaules sajūsminājās par bītliem, šīs pilsētas puiši neatpalika. Paši taisīja ģitāra, šūkļošanas un Aucē bija vesels trīs grupas. Vienā no tām spēlē arī Māris Beļickis. Rubā Beļicka dzīvoja mājā ar skaistu nosaukumu Laimes kalni. Tur vēlāk viesojušies arī Māra filharmonijas ansambļa dalībnieks slaven mūziķi un mūzikas mīlestība ģitāristam bija šūpuli ielikta. Beļicka vectēvs pašmācības ceļā apgūva klavieru un vijoļu spēli, Rubā vadīja kori un kapelu, kas spēlē kāzās un ballēs. Vectēvs mazdēlam nopirka vijoli, taču to spēlēt Mārim nepatika. Labāk viņš ķērās pie akordeona, spēlēja arī klavieres, bet Auces mūzikas skolā viņu uzņēma klārnetes klasē. Arī savā pirmajā ansamblī Māris Beļickis spēlēja klārneti, tad saksofonu, arī akordeonu un tikai vēlāk ķērās pie ģitāras. Te stāstā par Beļicki jāpiemin cits vēl slavenāks aucenieks Arnolds Sabulis, kas pēc mūzikas skolas trombetes klases beigšanas mācības turpināja Rīgā Emila Dārziņa speciālajā mūzikas vidusskolā. Sabulis bija viens no Auces muzikālās dzīves uzturētājiem, turpināja to darīt arī studējot konservatorijā un, protams, vēlāk. 70. Gadu vidū saimniecībā Vecauces Sabulis izveidoja estrādes ansambli, bet 10 gadu vēlāk pūtēju orķestrī Vecauce. Arnolds Sabulis mūzikas orķestrī Rīga un pēc viņa instīvas pirms apaļiem 30 gadiem Aucē notika pirmais starptautiskais pūtēju orķestru festivāls, kas kļuva par jauku tradīciju. Pūtēju orķestru koncerts gaidāms arī šajos Auces pilsētas svētkos 18. Jūlijā, tā devīze Melnā vēža spēlēs un gan jau 75. Jubilējā tiks piesaukts arī Arnolds Sabulis, kurš mūžībā devās 2010. Gadā. Droši vien Arnolda panākumu iedvesmots arī jaunais klarnetists Māris Beļickis devās uz Rīgu Dārziņu skolu, kur trāpīja vienā klasē ar vēlāko komponistu Mārtiņu Braunu. Abi drīz vien iesaistījās režisora Alvija Birkova rokgrupā Dzintara Lellis, kur solis bija arī dzen Dārziņu skolas klases biedrs Viktor Zemgals, toreiz uzvārdā Burakovs. Interesanti, ka Dzintara Lellis Beļicki spēlēja klavī nevis ģitāru, kuru strīšķināja Mārtiņš Brauns. Jaunekļi klausījās no ārzēm atceļojušas rokmūzikas ierakstus, apguva ar vien nopietnāku repertuāru un viņu skatuvus mēģinājumu dažkārt notika tieši Auces kultūras namā. Dārziņu skolu Māris Beļickis nepabeidza. Tad nācās iet armijā. Kāds izkārtoja, ka talentīgo jaunekli atstāja turpat Rīgā, Baltijas kara apgabala štāba orķestrī, kur bija jāspēlē klārnete, bet deju vakaros virsnieku namā varēja strīņšķināt ģitāru. Savu meistarību izcila talentīgais ģitāris slīpē arī restorānos viesnīcas Latvija bārā, Jūras pērlē, Lido, Septiņās māsiņās un citur. Diemžēl mūziķim neizdevās izbēgt no profesijai raksturīgā zaļā pūķa apskāviena. Alkohols pavadīja Māri līdz viņa trauksmainās un īsās dzīves traģiskajam noslēgumam. 1975. Gadā Māris Beļickis sāk strādāt Ulda Stabulnieka vadītajā Latvijas filharmonijas ansamblī. Beļickis rakstīja aranžējumus un pavisam labi dziedāja piebalsts, kā tolaik bija modē. 70. Gadu otrā puse aizritēja nemitīgos koncertos Latvijā un toreizējā Padomju Savienībā. Vispirms ar Ulda Stabulnieka ansambli, bet 1978. Gadā slaveno ģitāristu Beļicki uz Mo Modo pārvilināja Raimonds Pāls. Pēc maestro aiziešanas vadības groži pārgāja pie Zigmara Liepiņa, un Beļickis laikam nolēma, ka nu dzels disciplīnai pienācis gals. Taču Liepiņš izrādījās vēl bargāks cīnītājs pret disciplīnas pārkāpējiem. Beļickim tika pieteikts ultimāts, vai nu nekādas dzeršanas, vai nu Modo jāaiziet. Pēc tam, kad ģitārists nebija ieradies laikā uz ierakstu, filharmonijas ansamblis bija jāpamet, un Beļickis atgriezās krogu ansambļos. Sakas bija liktenīgas 1981. Gada 4. Janvārī Mārim kopā ar Egils Traumas džeza ansambli bija jādodas uz koncertiem Sanktpēterburgā, taču šai rītā ģitārists bija izlēcis pa logu. It kā pārdzīvodams par taksometrā aizmirsto vērtīgo ģitāru, kuru godīgais taksists jau pēc Māra Beļicka nāves atveda uz viņu dzīvokli. Tik dramatisks bija neparasti talantīgā mūziķa dzīves noslēgums nepiln 30 gadu vecumā, un atmiņas par Māri Beļicki glabā vien pāris draugu un skaitā nedaudz ierakstu, kuros skan Māra Beļicka ģitāra. Tas ir gan mūzikls Māls Kerija, gan Zigmara Liepiņa dziesmas, piemēram, Dinamo Rocks, kur vizuālā versija ir rodama arī internetā. Un, protams, daži skaņdarbi tapuši kopā ar Uldas Stabulnieka ansambli. Viens no Beļicka ģitārspēles skolēniem ir blūzmenis Valdis Vanadziņš, kurš 70. Gadu vidū kļuva par Arnolda Sabuļa vecautas sestrādes ansambļa dalībnieku. Toreiz grupā muzicēja Valdis Fridsons, Māris Rumaņenko un Jānis Voitkāns, dziedāja Maira Liepkalna, Nadīna Ļavova un Vladimirs Panasjuks. Kādu laiku vecautas grupā basu spēlēja auciniets Māris Ārens, kura tēvs bija saimniecības vecautas direktors. Līdz ar to šī Māra bērnība aizritēja vecautas pilī. Vēlāk Ārens spēja apvienot aizrautību ar klasisko un populāro mūziku, spēlēja basģitāru gan Liepiņa grupā Modo, gan Jelgavas ansamblī Opus C līdztekus simfoniskiem orķestrim. Tā kā paši pārliecinājāties, ka materiāli par autas mūziķiem ir daudz, bet atgriežamies pie ģitāristu un aranžētāja Māra Beļicka, kura dzimtajās mājās Leišmalē iegriezās arī viņa kolēģi no Uldas Stabulnieka ansambļa, to starp solisti Margarita Vilcāne, Ojārs Grīnbergs un pats komponists. Stāsta, ka tieši Beļicka Laimaskalno Stabulnieks radis iedvesmu sacerēt dziesmu uz Leišiem alu dzert ar Knutas Kujanieka dzeju. Ar to tad arī rītdienas 75. Jubilējā pieminēsim Stabulnieka ansambļa ģitāristu virtuozu Māri Beļicki, un šis 70. Gadu vidus ieraksts būs kārtējais pirmatskaņojums programmā Zelta graudi Latvijas Radio 2.

kā citādēļ alus vāc izsīkusi, lejš uzrota bikses, uzrota ūsas un lico uz mūsu pusi.

man palīdz viegla vīda vara. Kāda cita noklīdusi sirds, tās bez sveces logu gaišu dara. Tajās pacietības

0: neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas. Ar raidījuma viesi sarunājas Roberts Buivits.
1: Labvakar šajā svētdienā, kad pie jums dodos es, Roberts Buivits, un raidījums neformāts. Vasara ir celtniecības un būvniecības laiks, kad lielāka un mazāka izmēra celtniecības tehnika ir manām teju visur, sākot no privātmāju pagalmiem līdz ceļu būvei. Tāpēc šis būtu īstais laiks, lai iepazītos ar šai tehnikai un vispār visai būvniecībai veltītu operu, traktoperu, par kuru izvaicāšu tās mūzikas autoru Tomu Auniņu. Vēl piebildīšu, ka šai sarunā bieži izskanēs arī Valmieras vasaras teātra festivāla vārds, tāpēc atgādinu. Šis brīvdabas festivāls notiks arī šogad, no 7. Līdz 9. Augustam, tāpēc iemetiet taci festivāla programmā. Varbūt arī jūs, kas uzrunā. Bet tagad dodu vārdu Tomam un jums, mūsu klausītāji, kā vienmēr vēlu jauniem muzikāliem iespaidiem bagātu un nākamo pusstundu.
0: Neformāts.
2: Sveicināti raidījuma neformāts klausītāji Latvijas Radio 2 ēterā. Es esmu šī raidījuma viesis Toms Auniņš, jeb pašpasludināts renesants cilvēks no laukiem, nodarbojos ar mūziku, kino, teātri, epizodiski ar radio, epizodiski rakstu. Un gribu izmantot iespēju visiem klausītājiem pateikt, es jūs mīlu.

0: Neformātā viesojas aktieris, režisors un komponists Toms Auniņš, un tu sev pieteici kā renesanses cilvēku. To pašu par sevi teica Kaspars Graušievs, kas neformātā viesojās pirms kāda pusgada. No visām tavām darbības jomām visvairāk runāsim par mūziku, ko šajā raidījumā pārstāvies tevis komponētā Traktopēra, kas pašos pamatos ir stāsts par būvniecību un cilvēkiem tajā. Interesanti, ka pats, teiksim, haotiskākais skaņdarbs Traktopērā ir nosaukts būvniecību, un tas nav nejauši, jo vairumā gadījumu cilvēks atceroties savu pieredzi ar būvniecību, remontiem un cilvēkiem piebilst paldies Dievam, ka tas viss ir beidzies. Kāda ir tava pieredze ar būvniecības procesiem?
1: Tagad arī sēžot savu dārgajā radiomājā, kurā es esmu strādājis veselu dekādi, es varu teikt, ka arī šeit, protams, tas būvniecības tēma ir aktuāla, tāpat kā visā Latvijā, un man arī sirds liek pateikt, ka tas ir mūsu ar Andri Kalnozolu un Andri Eglīti kopdarbs. Tad tas lielais tilts no Traktopēras droši vien uz mūsu sabiedrību un uz to kolektīvo pieredzi būtu tāds, ka citreiz Latvijā dzīvojot šeit, ka visu laiku mēs esam kaut kādā buvlokumā, gan politiskā, gan sociālā līmenī, gan kulturālā. Jā, var arī droši vien jautāt, kas tur vainas, ja mēs paši esam tie, kas būvē šo celtni, kuru mēs paši apdzīvojam, tad es domāju, ka tas ir mazākais, ko mēs varam vēlēties un paši savu novēlēt, tā kā jā, es domāju, ka tas būvniecības tā metafora nemaz nav tik slikta.
0: Jā, ja pats būvē, tā ir viena lieta, bet es sapratu, ka izrādē ir laikam trīs aktieri, vai ne? Tātad tur droši vien rodas arī kaut kāds pretruns. Vai tev ir zināms, kā tevs minētajam Andrijam Kalnozolam radās ideja radīt šādu izrādi?
1: Man tagad būtu jātaisa zvans draugam, un draugu vārds varētu būt Andris Kalnozols, bet es nešaubos, ka es esmu dzirdējis šo jautājumu vairāk kārtīgi, bet vai es esmu dzirdējis atbildi, man nedaudz jāpadomā.
0: Kā vispār top mūzika izrādēja?
1: Ar dziesmās balstītu darbu, protams, mūzika ir praktiski viena no pirmajām lietām, kas ir gatava, kad režisors ar aktieriem, dziedātājiem sāks veidot izrādi un arī scenogrāfs iesaistīsies un mākslinieki, tad dziesmas būs lielā mērā un, protams, librets būs lielā mērā tās lietas, kuras veidos to pamata kompozīciju un

0: Šajā gadījumā interesanti sanāk paralēli ar vienu citu kopdarbu populāru, ko es esmu radījis ar asinskāzām, jo es abas divas rakstīju vienā un tajā pašā studijā, vienā un tajā pašā tāpā, kur es dzīvoju. Un abos gadījumos bija tieši tas pats piemērs līdzīgs, ka gan Vlads, kad mēs taisījām un rakstījām asinskās mūziku, gan arī Andris Kalnozols, kad viņš nāca pie manis rakstīt traktoperu, mēs katru dienu pa vienai dziesmai metodiski uzrakstījām. Un tas notika vienkārši no vienas puses tā kā uz konvejera, no otras puses to varētu pozitīvāk dēvēt par tādu tā kā flow vai plūdumu stāvokli, kurā vienkārši bez piepūles, bez pretestības, mēs vienkārši tajā kopīgajā kaut kādā enerģētiskajā laukā, kas ir radies un kuru, protams, autors vai režisors lielā mērā veidomies tajā plūduma stāvoklī metodiski pa vienai dziesmai sarakstam un paši esam bezgal priecīgi.
1: Traktoperi savu pirmizrādi piedzīvoja Valmieras vasaras teātra festivālā 2017. Gadā. Privā dabā jau izrādes odziņa ir tajā izmantotā smagā celtniecības tehnika. Atšķirībā no dažām citām festivāla izrādēm traktoperi, cik es saprotu, piedzīvojis vairākas festivāla sezonas. Tātad savā ziņā veiksmīgi, vai ne?
0: Es tagad neatceros precīzi, bet man šķiet, ka albuma traktoperi nosaukumā tur arī bija gada skaitļi minēti.
1: 2017-2025?
0: Jā, paldies, jā. 17. Gads bija, kad mēs viņu pirmizrādījām. Pa vidu bija vēl viens gads, kad mēs viņu vēl vienreiz uztaisījām, nu jau citā vietā, Valmierā. Un pēdējā reize, trešā bija, nu kas arī visticamāk būs pēdējā, kaut gan nevar zināt, bija pagājušajā gadā, 25. Gadā arī Valmieras vasaras teātra festivālā, bet atkal citā vietā. Bet interesantais ir tas, ka katrā gadā, kad mēs to izrādi esam atjaunojuši, Andris Kalnozols visu laiku ir pierakstījis kaut ko jaunu klāt, vienu ainu, un man attiecīgi ir viena dziesma jāpieraksta klāt. Un tad katrā no atjaunojumiem traktoperei ir pierakstīta klāt viena dziesma, un tāpēc nosaukumā ir tas 17.25, un arī 25. Gadā pagājušajā gadā arī bija jāpieraksta dziesma klāt.
1: Dziesma arhitekts, ar ko arī traktoperi sākas, un principā droši vien arī jebkurš būvniecības process sākas ar arhitektu, kas uzklausa klienta vēlmes, šajā reizē tās vēlmes diezgan īpatnējas ir bijušas. To jau dziesmā varēs dzirdēt.
0: Klausamies.

bet naktis guļam rajonā. Tu dzīvo manā projektā, jo māja sākas parakstā. Jo māja sākas parakstā.

0: Izskanēja traktopers dziesma arhitekts un neformātā turpina viesoties elektroniskās mūzikas komponists un izpildītājs Toms Zauniņš. Tu esi dzimis 1986. Gadā Dobelē, un es atceros nesenos sarunu ar vēl vienu dobelnieku mūziķi Uģi Jansonu Krastiņu, kurš atzina, ka mazpilsētā Dobelē viņam bija pagrūti atrast dombiedrus, kurus interesētu alternatīvā mūzika. Kā tu nonāci līdz elektroniskajai mūzikai? Tā bija tā Veizandeja studija, kas to iedeva vai kaut kas cits?
1: Sveiciens Uģim, kuru es gan iepazinu tikai Rīgā jau, bet nu, man ir jāsaka, ka nē, tas nav no Edmunda Veizāna. Kaut gan Edmunds Veizāns ir vēl viena manas dzīves šķautne, kurai es esmu ārkārtīgi pateicīgs kā tādai fortūnai, kas man ir aprūpējusi. Es šajā un daudzos aspektos jūtos tiešām tā kā laimes luteklīts, jo man Dobelē dzīvojot izdevās atrast dombiedrus alternatīvas mūzikas lauciņā. Ilgu laiku Dobelē man viena no labākiem draugiem bija tādi, kuriem bija grupa, jau es biju galīgs sīkais, vēl vispār 10-11 gadīgs čalis, kad es sāku ar tiem žekiem tusēt, un viņiem jau bija grupa, viņi jau braukāja tur pa festiem un pa visādiem underground pasākumiem spēlēja Latvijā, to grupu sauc Worm. Un vēl viens apstākļus ir tāds, ka man arī tēvs ir viens no DJ kultūras pionēriem Latvijā, Armands Auniņš, kurš 81. Gadā sāka disens spēlēt, un tad attiecīgi visu mūžu man ir vienkārši visu laiku periferijā apkārt bijusi mūzika un tāda dzīva mūzika un tas dzīves prieks, kam ir jāizriet no mūzikas un jā, un tāda svētku sajūta un jaunatklājumu sajūta un visu laiku tu atklāji jaunu mūziku un tā tālāk. Un tad vēl viens apstākļus. Tas, ka man bija iespēja būt jaunietim, jaunam pusaudzim, kad internets parādījās, mums bija iespēja pēkšņi tirgus, kasešu un disku pirātisko vietā, lai plādāt mūziku internetā, neierobežotā daudzumā, un tad vēl bija kabeļtelevīzija ar ārkārtīgi spilgtiem, pilnīgi nenormāliem mūzikas piemēriem populārajos mūzikas medijos kā MTV vai Vivac vai. Un tāpēc es uzskatu, ka man ir ārkārtīgi paveicies, ka man ar savām kaislībām ir bijusi iespēja uzaugt tieši tajos apstākļos tieši tajā laikā.
0: Viens no taviem agrīnajiem un droši vien zināmākajiem projektiem apvienība puse H, puse V, kas saskaņā ar Wikipēdijas datiem ir sniegusi elektroniskajai mūzikai neraksturīgi lielu koncertu skaitu ap 200. Kas tā bija par apvienību?
1: Robert, milzīgs paldies par jautājumu, tāpēc, ka es šito nepieminēju iepriekšējā atbildes nedzot, jo tā grupa Worm, ar kuru man bija iespēja uzaugt, pēc tam pārauga par pusi H, pusi V, kur apvienojās divas grupas, mana pirmā grupa Hemorrhage un Worm. Kad tās abas grupas beidz pastāvēt, tad mēs apvienojām abas tās grupas pusi H, pusi V kolektīvā, un tad viņš vēl evolucionēja. Tas puse H, puse V fenomens ir kaut kas tāds, kas ir kaut kādā tādā dziļajā cilmes šūnu folkloras līmenī, man liekas, ka iejaudusies Latvijas kultūrā. Tā grupa ir gandrīz vai bezprecedenta fenomens, un tas pats Kaspars Grošavs, starp citus izmantojuši iespēju, viņš nesen stādot mani priekšā aizpīk dziedātājai, ka mēs iepazināmies, viņš teica, ka es esmu pirmās mūsdienu latviešu grupas dalībnieks. Tur gan, protams, var diskutēt, un es negribu tur tagad baigi tur šo kā tādu citātu kaut kādu izvirzīt, bet tur kaut kas baigi stihisks bija tajā grupā, pilnīgi tāda nepieradināta dzīvnieciska enerģija, un laikam, ka tas vienkārši, es pats nezinu, kā atbildēt to, kāpēc mēs tik daudz spēlējām, bet gan jau, ka tieši tā nepieradinātība un kaut kāda tā aktualitāte kultūras kontekstā bija tā, kas arī izskaidroja to, kāpēc mēs praktiski visos festivālos kaut kādus tur, nezinu, dažus gadus vai vismaz pāris gadus visu laiku visur spēlējām. Ironiskais gan ir tas, ka mēs praktiski vienmēr bijām pēdējie visās programmās. Organizatori zināja un pilnībā respektēja, ka ar mums ka nevar zināt, ko gaidīt no mums. Un tāpēc mūsu godspilnajā pēdējā vietā vienmēr ielika, un tad mēs varējām pilnīgi brīvi neierobežot darīt, ko mēs gribējām, un arī tas projekts pavadīs mani visu mūžu droši vien.
0: Ja atgriežamies pie teātra, tad pirmā izrāde tevi bijusi 2009. Gadā sadarbībā ar Normundu Griestiņu. Normundu Latvijas elektroniskās mūzikas aprindās zina skatos vārdu TV Maskava, un viņš ar Kodek kopā ir stāvies pie joprojām Madonā notiekošās brīnu nakti pirmsākumiem. Jūs bijat kursabiedri kultūras akadēmijā?
1: Es smaidu, jo man ārkārtīgi patīk šie arheoloģiskie fakti, uz kuriem mēs balstam tagad šo sarunu. Jā, mēs bijām kursabiedri, teatra režijas kursabiedri, Latvijas kultūras.

0: kultūras akadēmijā Māris Ķimelis vadītā kursā. Un tā ir taisnība, jā, ka pirmo reizi es muziku radīju vai izpildīju Normunda izrādē koncerts, kurā vēl piedalījās Māsas Rutkevičs, MC VC Koks, un to darbu sauc koncerts, un tas bija, protams, tāds dadaistisks veidojums kaut kāds. Man liekas, ka mēs viņu izpildījām vēl notiekošajā sintetiskajā sirdsapziņā. Bija tāds festivāls Madonā pēc sinepēm un medus. Madonā bija īsu laiku arī sintetiskā sirdsapziņa, un tagad, ak Dievs, par laimi vienkārši, ka Raivo ar Normundu, jeb Kodeks un TV Maskava ir pārņēmuši šo tradīciju Madonas, ka Madonā ir laikmetīgi, augstvērtīgi, laikmetīgas mūzikas festivāli, un jā, un tā ir brīnuma nakts Madonā, kuru viņi citreiz igadē, citreiz ik pa diviem gadiem organizē.
1: Bija laiks, kad es diezgan regulāri apmeklēju Rīgas neatkarīgos teātrus, tā skaitā arī Dirty Deal teātro un, piemēram, izrāda Benzīna vīrs, kurā skan tava mūzika, es noskatījos pat trīs reizes. Tomēr šie teātri bija un ir zināms undergrounds, presetā Dailē, Nacionālajiem vai Jauniem Rīgas teātrim, kur aizsākās tava sadarbība, bet tevs jau minēto Ladislavu Nastavševa režisoru. Tā rezultējās ar zelta mikrofonu statuetu tev.
0: Zelta mikrofons laikam tikai vairāk skaitās divanā kārtā man, tāpēc, ka es esmu tā ierakstu producents, bet arī ar Lielo Kristapu par gadu mūziku, par asinskāzēm. Jā, nu man atkal jāsmaida, tāpēc, ka arī Dirty Deals ir vēl viena no veiksmēm, kurai es esmu pateicīgs, ka tādai liktenīgai nejaušībai savā dzīvē. Tiešām Dirty Deals mums bija tāda platforma, kurā sagaršot, man liekas, pašu svarīgāko piedzīvot, kas jaunam profesionālim ir svarīgi, manuprāt, vienkārši to kaifu un nenormālo baudu jaunrades, sadarbības, kopradas baudu piedzīvot, un man bail, ka ne visiem ir tā veiksme jaunībā to piedzīvot. Manuprāt, skolē tas būtu arī jānodrošina. Starp citu, nevajadzētu rēķināties ar to, ka būs tādi Dirty Deali vai vēl tur kaut kādas citas platformas. Manuprāt, tam jaunaredzes priekam ir jābūt pašsaprotamam kaut kādam fundamentālam elementam mākslinieka attīstībā. Bez tā baigi grūti. Tas bija labais.
1: Turpinām ar traktoperas dziesmu Patrija, tulkojumā Tēvija, vai ne?
0: Tēvija gan, un Patrija tika sarakstīta 25. Gada, nu jau otrajā atjaunojumā, jeb trešajā gadā, kad mēs traktoperu spēlējām festivālā. Patrija ir kā tāds tiešs vai netiešs pateicības žests 25. Gada traktoperas atjaunojuma atbalstītājiem, kas ražo Patrijas bruņu mašīnas Valmierā, jo mēs viņu teritorijā pie viena arī varējām to izrādi spēlēt. Nu, tā nebija vienīgā Patrijas uzņēmuma velta mūsu virzienā. Vispār pateicoties viņiem, mēs varējām to izrādi atjaunot. Un tad, protams, arī Andris Kalnozols izdomēja, ka ir jāsaraksta dziesma, kas būtu tā kā par mājām, traktoperas libreta ietvaros un kontekstā, bet kas arī ietvertu kaut kādā mērā to Patrijas tēlu, un tad arī skanot dziesmai, klausoties šo dziesmu, jūs varat iztēloties, ka no tā milzīgā tāda tā kā piramīdas kalna, kas ir šis mājas būvobjekta tēls, no viņa no bedras lēnām izbrauc ārā šī Patrijas bruņu mašīna, kura tur pat blakus Valmierā arī ražo, skan šī dziesma, un es viņu dzīvajā dziedu. Tas ir jaunākais skaņdarbs traktoperus, jā.

0: Joprojām klausāmies skaņdarbs no teātra izrādes Traktopera un Neformāts joprojām sarunājas ar Tomauniņu, šīs izrādes komponistu. Jā, tu jau tā noslēpumaini izteicies par Traktoperu, ka iespējams par to mēs nevaram runāt tikai pagātnes formā. Bet to nekad nevar zināt, vai ne?
1: Nevar neko zināt. Un arī labas lietas nevajag izslēgt no iespējamību loka. Jo tik daudz labas enerģijas tajā darbā bija un Protams, man gribas arī pasveicināt un uzteikt Rihardu Zeležņevu, Rudolfu Apsi un Matīsu Badovski, kas bija ordinālē trīs dziedātāji mums Traktoperā, bet es gribu pasveicināt Andri Kalnozolu un Andri Eglīti, ar kuriem mums tur bija vienkārši totālākais romāns. Trietā tur kopā dzīvojot un peldoties gaujā un tur spēlējot pludmales volejbolu. Tāpēc nevar izslēgt, jā. Tur, kur ir šāds fundaments, tur ir perspektīva ataudzēja, droši vien.
0: Tevis minētie trīs aktieri Leļu teātri, ja es nemaldos, vai ne? Visi arī alternatīvajā mūzikā sevi ir iezīmējuši pēdējā laikā ar ierakstiem. Es īsti nezinu, vai šai sarunā vajadzētu piepīt klāt arī filmu nozari, bet tomēr tavā kontā ir kādu pār 10 filmu mūzika, un šis skaitlis turpina augt, es tā saprotu.
1: Jā, jā, viņš turpina augt. Man ir arī diezgan labs aktieriskais portfolio kino. Tagad pēdējā laikā drusku vairāk izkristalizējās tieši filmu ordināla mūzikas, jeb filmu kompozīcijas amploā. Līdz pat nu jau tagad ir tā, ka man šķiet, ka man ir vienlaicīgi trīs vai pat četru dažādu valstu kino projektu, kuriem es rakstu mūziku tur kaut kādā lielākā vai mazākā mērā. Un jā, jāturpina strādāt un jāturpina kultivēt. Jā, jā.
0: Starp citu, tu savulaik esi bijis arī viena no Latvijas rādio balsīm, proties darbojies LR1 raidījumā Burtu Burvis. Reizēm mēdz runāt par rādio noriet un tiešām gados jaunākie tevi vai dzīvo internetā. Kāds ir tavs viedoklis vai redzējums?
1: Ja, nu, te jau nav vienkārši atbildes, jo arī radio tiecas internetā, un es zinu, ka arī Latvijas radio tiecas ļoti mērtiecīgi un nereti arī tiešām kvalitatīvi un veiksmīgi tajā internetā un straumēšanas platformās un citos interneta medijos. Tas nav vainu jautājums, tas ir jautājums par sinerģiju un par dabīgu evolūciju, par to, kā, teiksim, vecie mediji un vecās tehnoloģijas miedarbojas ar jaunajām. Pastāvēs, kas mainīsies droši vien šai ziņā. Man nav pesimismu nekādu un kaut kādas apokalipses sajūtas. Protams, ka Latvijas radio un citām institūcijām ir sava atbildība, kura tām ir jānes. Pirmkārt, atbildība droši vien izriet no tā, lai kompetentākie, iespējami kompetentākie cilvēki būtu tajās pozīcijās, kuras izpilda šo atbildīgu sabiedriskā mēdija uzturēšanu un veidošanu. Es domāju, ka jā, ka cilvēki vēl joprojām grib labāko saturu, cilvēki vēl joprojām grib

0: apmaiņu kaut kādu, jo beigās civilizācijas priekšnosacījums ir valoda, pieredzes apmaiņa, kultūra un tā tālāk. Un tāpēc es domāju, ka ir tikai galvas augšā un uz priekšu.
1: Es īsti nezinu, pa kuru laiku tu to visu paspēji, bet tavs vārds, rodams, ir arī elektroniskās mūzikas konkursa filtrs finālistu sarakstos, un šogad, piemēram, fināla desmitnieka iekļuva tavu projektu Matadata skaņdarbs. Varu izteikt tikai cīņas apliecinājums filtra rīkotājiem Aldim un arī visiem mūziķiem. Tev tie skaitā par aizrautību, jo pašmā elektroniskās mūzikas scēnai peļņa nav stāvējis pat tūmāk. Kā tu skaties uz šo fenomenu?
0: Es neredzu pats to saku jaunākiem cilvēkiem un nesen dzirdēju, ka arī austriešu kino režisors Mihails Haneke teica tieši to pašu. Nodarbojieties ar mākslu un ar jaunradi tikai tad, ja jūs to nevarat nedarīt. Un šajā gadījumā es varbūt uzdrīkstēšos ne tikai par sevi, bet arī par to scēnu kopumā izteikties. Es un mēs, es ticu, mēs nevaram to nedarīt, jo mūsu jaunībā pusaudžu gados tā mūzika, ar kuru mēs saskārāmies, ko es jau minēju, mums tik lielā mērā atvēra apvāršņus pasaules. Tā mūzika un tā kultūra atvēra tādus apvāršņus, ka es domāju, mūs līdz pat pēdējiem elpas vilcienam vēl joprojām uz tā viļņa nesīs šī iedvesma jauda radošā, ar kuru mēs esam inficējušies jaunībā. Tas nav par to, lai nopelnītu. Tas ir vienkārši tīrais prieks, un tā ir bauda to radīt un to visu darīt. Bet gribētu arī teikt, ka varbūt agri vai vēl ir jāpienāk brīdim, ka ir arī jāsaka, varbūt pelnīt ar to.
1: Paldies tev par sarunu. Tās izskaņā klausīsimies traktoperas dziesmu un neatcerēsies, un tu vēl ierosināji, ka tai varētu pielikt klāt arī skaņdarbu atcerēsies. Pastāst par šiem abiem.
0: Atcerēsies ir otrs jaunākais skaņdarbs līdzās Patrijai. Paldies tev, Robert, par šo izlasi. Atcerēsies ir paklinīšanās mūzika. Man patīk teātrī, tāpat kā filmām ir kredītu mūzika, titru mūzika, tāpat arī teātrī. Man patīk sarakstīt atsevišķus pakalnīšanās skaņdarbus, kurus bieži neviens pat nedzird, tāpēc, ka tur aplausi ir un tā tālāk. Un šajā gadījumā tas atcerēsies tika sarakstīts šogad, un man liekas, ka viņš ļoti labi ilustrē to enerģiju kopējo darbu. Jā, viņš tomēr ir darbs par uz augšu pējošu enerģiju. Nē!

Paldies, ka bijāt kopā ar Robertu Buividu raidījumā Neformāls. Līdz 11. Latvijas Radio 2 skanēs vakara mūzikas programmā.

Es esmu Artūrs Rēniks no grupas Tērvete, un mana dziesma šobrīd skan Latvijas Radio 2 nakts programmā. Lai jums jauka, romantiska, sapņaina nakts!

Ja esi tu nabaks vai tik siltīgs lords, ir sieviešu medības aizraujošs sports. Nav licence jāņem, kur gribi, tur brauc. Ja

0: laikas pie savas tantes apmetās.
1: Pie pavesta
0: šī nebija plata, ne krustneša, ne mūra pils, tik čemodāna nodriskātā, zem krekla paslēpts lakats zils. Šis Alberts neiedzina tirpas, ne lībiešiem, ne latgaļiem. 1:08 pie virpas viņš nošancēja katru dienu. Tā Albertam un viņa dzimtai nu tika divas istabas, un dzīvei saulēnai un rimtai bija dotas visas iespējas.

Bet solis nelēts pādēdē, jo pādēdē viņš injonu. Pēc 12. Seļā vī, nāk šampaniets ar fontānu.

0: Te Einārs Svītols, jūs klausāties Latvijas Radio 2.
1: Tik izlīcis kā laimīgs tur.

pcejam, uz celu baznīcu māju pcejam. Sakrīt zēdeņi, virmo gaisi, aizaug ar miglu un akmeņiem. Aiziet

Mācīm mākoņu ganībās, kādas ātras un dīvainas vērtībās, tā mēs aizējam.